0: עולמות והדרכים אל כל העולמות. אומר, אוקיי, שכנעת אותי. בוא תתחיל לספר. מה אתה יודע על מה שהיה ויהיה? אתה יכול להגיד לי מה יהיה מחר, מה יהיה עוד דקה, עוד שעה, אולי תן לי איזה נבואה על משהו. כי אתה טוען שיש לכם את זה בתורה. אז קודם כל זה לא לכם, זה גם לך. אבל באמת אני לא יודע, לא יודע כלום. כי הבעל תפילה אומר, שהייתה רוח שערה הגדולה בעולם, שנחטף התינוק, אומר, המצב נהיה קטסטרופלי. קודם כל, המלך נעלם מהארמון. הנוכחות האלוקית, האמונה, החיה, האנושית, הפשוטה, נעלמה מהעולם. ארמון המלך ריק. זה דבר ראשון. דבר שני, התפזרו כל אנשי המלך. כל חכמי ישראל, כל הדמויות האלה, כי יש 10 דמויות, המלך, המלכה, הבת שלהם, התינוק, בעלה, הגיבור, הבעל תפילה, ויש עוד כמה, נגיע אליהם בפעם הבאה. הם התפזרו. אין ביניהם קשר. יש פירוד עצום בין כל הכוחות המשמעותיים, האמיתיים, הרוחניים, התורניים של עם ישראל. כבר מאות רבות של שנים, לא מאתמול. והוא אומר, וגם היד הזאת נאבדה. ככה הוא אומר. יכולים להסתכל בעמוד הבא, עמוד 6, בדפים שיש לכם ובקובץ שיש באתר, הוא אומר שם, וגם היד נאבדה אז. אז זאת אומרת, נאבדה פנימיות התורה. גם לומדי התורה וגם חכמי התורה של היום, לומדים תורה לא במובן האמיתי מתוך הפנימיות האמיתית שיש בתורה. זה נאבד לנו, אנחנו מחכים שזה יחזור אלינו. אז מה יעזור לנו בינתיים? עוזר לנו בינתיים, שיש את הבעל תפילה, שכמו שאמרנו רבי נחמן רמז כמה פעמים, שזה הוא, יש איזשהו מהלך חדש בעולם, בתוך עולם בלי אלוקים, בתוך עולם של כתות מפורדות, עם כל מיני השקפות עולם מעוותות, שיש להם מלכים ומנהיגים, הכי לא מתאימים שיש, כמו שנראה בהמשך, בתוך העולם הזה, פתאום נהיה איזה בעל תפילה, שבא וחומק, וזורק דיבור פה, דיבור שם, רמז פה, רמז שם, נותן לאנשים אלטרנטיבה של רוחניות. בתוך דבריו, בתוך הידע שהוא מעביר, יש לו גם ידע מאותה פנימיות מיוחדת במינה של התורה שנאבדה. וכפי שאנחנו יודעים בשטח, במילים פשוטות וברורות, כאשר אנשים רוצים לבדוק את היהדות, גם אלה שמנסים להראות להם את היהדות, מראים להם את עמקות התורה, את היופי של התורה, את העושר הגדול שיש בתורה, מבחינה רעיונית, מבחינה לימודית. יש כאלה שהולכים על הקטע של תורת הנגלה, יש כאלה שיותר מדגישים את העניין של תורת הקבלה, וכו' וכו'. כל אחד כמובן מנסה לעשות איזשהו מצג, שהוא זה שיודע את כל הנגלה של התורה, ואת כל הנסתר של התורה. אבל בעצם זה הכל כלום. זה צל חיוור. זה זיכרון עמום, מפני שאת העוצמה האמיתית והיופי האמיתי והכוח האמיתי של היד הזאת, של התורה הזאת, זה יהיה רק לעתיד לבוא בתור חלק מתהליך התיקון. אבל כבר עכשיו, בתוך דבריו של הבעל תפילה, שמנסה לדבר איתנו בגובה העיניים, ואומר לנו, תפסיקו לסמוך על משענת קנה רצוץ של כל מיני מעצמות, מעצמות במובן הכלכלי, ואו הצבאי, ואו התרבותי, ואו הרוחני. אתם בני אדם, וגם הם רק בני אדם. ואני יכול להדריך אתכם. מאיפה אני יודע? כי המלך שהייתי אצלו, הייתה שם יד. כרגע אין לי אותה, אני לא יכול להראות לכם אותה. הנה עבדה. אבל בתוך דבריי, בתוך ספריי, בתוך הדרך שאני מוסר, מובלע הרבה הרבה עוצמה של הידע. והוא מתפשט בעולם. היום, עכשיו, בזמננו, ברגע זה, בכל מיני דרכים. דרך תורת הקבלה, שפתאום הפכה להיות איזה להיט של סלבריטיז בהוליווד, שכמובן אין שום קשר בין זה לבין הקבלה האמיתית. אבל יש קשר אחד. זה מכין את הלבבות ואת האנשים. כפי שהרמב״ם, זה דבר מאוד לא ידוע, הרמב״ם כתב את זה בספרו, משנה תורה, ספר ענק, 14 ספרים, היצירה האדירה של הרמב״ם, שהוגדת את כל השקפות והלכות התורה, והיד החזקה, הוא קרא לזה משנה תורה, והוא כותב שם, והצנזורה הנוצרית מחקה את הקטע הזה מהספרים שלו, ורק עכשיו, בשנים האחרונות, שאנחנו כבר יש לנו את הנוסחים המקוריים, החזירו את זה לתוך ספרי הרמב״ם. כותב הרמב״ם, שהתפשטות האסלאם והנצרות בעולם, זה חלק מתהליך התיקון והגאולה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לעולם. האסלאם, על פי היהדות, היא לא עבודה זרה, היא דת כשרה למוסלמים. הנצרות, על פי היהדות, היא עבודה זרה. אבל גם שתיהם, ליהודי אסור להתנצר, ובוודאי וודאי שגם אסור לו להתאסלם. אז מה ההכנה פה לגאולה? אלא פשוט ולעניין, שכאשר יודיעו ב-CNN ובטוויטר, לצורך העניין, שהגיע המשיח, בכל השפות בעולם שיכתבו, משיח, ארץ ישראל, בית המקדש, כל האנשים בעולם ידעו על מה מדובר. מפני שדרך האסלאם, שהדגיש את העניין של הנבואה, ודרך הנצרות, שדיברה על הקטע של משיחיות וכו' וכו', וכולם דבוקים ומדברים על ארץ ישראל ועל בית המקדש וכו' וכו', כל האנשים בעולם יודעים שזה קיים. כל מה שצריך עכשיו רק להגיד להם, כל התפיסות והשקפות שבניתם עד היום בתחום, יש לזה הרבה טעויות, הרבה פגמים. אבל הוא הגיע, מי הגיע? The Messiah. אוקיי. גם אסקימוסים באלסקה שמעו על המסיה שאמור להגיע to the Holy Land ו-to build the temple in Jerusalem. כולם יודעים מה זה. הדבר הזה זה הכנה. במובן דומה, יש בדיוק גם כאן מהלך שדרך כל מיני התנסויות של לימוד תורה בכל חלקי עם ישראל, אשכנזים וספרדים וחסידים ולא חסידים, ואלה שלומדים את התורה של מי נגלה ואלה שלומדים את התורה של בנסתר, אלה שלומדים בדרך המסורה והמקובלת לנו מדור לדור, בירה מאחבית, אורגינל, כמו שלומדים תורה בעם ישראל אלפי שנים, ואלה שחידשו דברים חדשים שחלק מהם מזויים והם תורפים, זה לא משנה, כולם ביחד. מכינים את עצמם להתגלות של היד הזאת, של פנימיות התורה, כפי שהיא תתגלה בעזרת השם בקרוב ממש. אבל בינתיים לפחות מקבלים את הערכה. אחד מגדולי גדולי ישראל שהיו בזמננו, נפטר לפני כ-80 שנה, הרב קוק, שהיה הרב הראשי בארץ ישראל, אחד מגדולי ההוגי דעות שהיו בדורות האחרונים בעם ישראל. הוא כותב שזה התהליך שעם ישראל יחזור אל התורה, זה שקודם כל צריך שיהיה כבוד לתורה. ואחרי כן, בשלב אחרי שיש כבוד לתורה, שמי נשמע, זה לא צריך, תדע לך, התורה, יש פשט, רמז, דרש, סוד, יש נגלה, יש נסתר, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, המון ספרים, עם המון חוכמה, זה כבוד. ואחרי כן בשלב הבא, שמתחילים קצת ללמוד, נהיה חיבת התורה. אתה מתחיל לחבב את התורה, הוא לא סתם עושה לה כבוד. אלא הוא מתחיל לחבב אותו, כי הוא מצא בה איזושהי נקודה, איזשהו תחום מסוים, איזה לימוד מסוים, שמדבר אליו, ללב שלו. זה השלב השני. השלב השלישי, אומר הרב קוק, אחרי שיש כבוד וחיבה, מגיעה הכרת התורה. שהוא באמת מכיר את כל הדברים, יודע על מה מדברים, ואז יכול לבוא שלב רביעי של קיום. אבל קודם כל צריך כבוד וחיבה והכרה. וזאת הנקודה פה בדיוק, שהבעל תפילה, והפירוש שאני מאלתר פה לעצמי לצורך העניין, הבעל תפילה בא למדינת בעלי הממון, הוא צריך להחזיר אותו ממוטב, הוא יודע שזה מאוד מאוד קשה, הם דפוסים ושקועים באמונה שלהם, שהעיקר התכלית של החיים זה הכסף. והממון, והוא קובע הכל, הוא קובע הכל באופן חיצוני, הוא קובע הכל באופן פנימי, באופן חברתי, אדם שאין לו מספיק יכול להיות חיה ואוף, הוא לא שווה כלום, שיש לו הרבה, הוא יכול להפוך להיות כאילו על אדם, כוכב, מזל, מלאך, עד שיכול ממש להיות אלוה שמקריבים לו קורבנות, כמו שראינו, קשה מאוד להוציא אנשים מדעות כאלה, מתפיסות כאלה, ובמיוחד שהוא מדבר נגד דעתם וטעותם, קראנו קודם, אז הוא נחשב ביניהם למשוגע. ולמשוגע לא מקשיבים? הדבר היחידי שהם יכולים להקשיב לו זה פני שהוא כל הזמן אמר, האם זה לא הגיבור שאני מכיר, אז הם צריכים להינצל מהגיבור, אז הם מוכנים לשמוע ממנו. מה שעושה הבעל תפילה, הוא מביא להם כבוד ליד, כבוד לתורה. הוא אומר להם, תדעו לכם, זה לא צחוק, ראיתם? עשיתי ביצוע, לא? נכנסתי אליכם לעיר, מה שאף אחד לא יכול. מאיפה אני יודע? מהמפה. והגיבור הזה אני מכיר אותו, כי היינו ביחד אצל אותו המלך שהיה לו את המפה. ואני מהמפה הזאת גם יודע שכל המדינה הזאת שאתם חולמים עליהם, שהם יצילו אתכם, גם הם, אין בהם ממש. את כל זה אני יודע מה התורה. ואז אומר לנו רבי נחמן פה בסיפור, אחרי שהוא מתאר להם את היד, אומר להם, ונפלא בעיניהם הדבר מאוד, כי היו ניכרים דברי אמת. כי זה ידוע, שעל הלנדקארט מצויר כל הדברים, והבינו שגם דבריו נראים דברי אמת, כי זה רואים שאפשר לקבץ ולחבר שני סרטוטים של היד, ויהיה מהם אות. על כן הבינו שדברים אלו אי אפשר לבדות זאת מליבו, ונפלא בעיניהם מאוד. יש כבוד. ורבי נחמן מביא פה את המשפט מפתח, ניכרים דברי אמת. זה מופיע בחז"ל, בסיפור של גלילה ושמשון. גלילה קיבלה שוחד מסרני פלישתים כדי לגלות את סוד כוחו של שמשון. כל פעם היא חקרה אותו, ניצלה את הרגשות שהיו לו אליה, וניסתה לשחות ממנו את סוד כוחו. כל פעם הוא אומר לה משהו אחר, אם יקשרו אותי בחבלים לחים, זה כל מיני דברים, הייתה עושה לו את זה, הוא היה קם, התברר שהוא שיקר אותה, לא גילה לה את הסערה. אבל בפעם האחרונה, שהוא אמר לה, אם יספרו את הסערות שלי, אז הפעם היא כבר הזמינה את סרני פלישתים לחדר השני, וארגנה את הכל, כאילו רואים מה שהיא עשתה, שהיא ידעה שהפעם הוא אומר את האמת. שואלים חז"ל, מאיפה הוא ידע? הוא כבר שיקר לה פעמיים, מאיפה הוא ידע שהפעם זה אמיתי? ההיגיון בין יקשרו אותי בחבלים לחים לבין יגזזו לי את השערות הוא אותו דבר. אומרים חז"ל, ניכרים דברי אמת. יש איזה מושג מסוים שלפעמים בלי שום מסבר אתה לא יכול בדיוק להוכיח, אתה מרגיש שפה זה עכשיו זה האמת. וכתוב, יש פסוק באיוב שאומר, אוזן מילין תבחן, וזה ראשי תיבות אמת. יש כוח כזה באוזן, בכוח ההקשבה של האדם, לגלות איזה נקודה. הוא עוד לא יודע בדיוק מה ומו ומי, והוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע להוכיח, אבל הוא מרגיש שניכרים דברי אמת. וזה מה שקורה. הסיבה שמי שתכנן, יהיה מי שיהיה, לשמר חברה שהיא רחוקה מתורה ומצוות, הוא עשה את זה באופן כזה, פשוט ניתק אותנו, אותי, אתכם, ניתק אותנו לפני כ-60-70 שנה, ניתק דור שלם של יהודים, דוברי עברית, חיים בארץ ישראל, מידע ולימוד התורה, היא מפני שאותם אנשים שעשו את זה, הם בעצמם גדלו בחדר ובישיבה, והם ידעו שלתורה יש כוח. שאפילו שעם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא, עושה עבירות, חי באופן שהוא לא ראוי לפי הרצונו של הקדוש ברוך הוא לפי התורה, אבל אם הוא ממשיך לעסוק בתורה, אומרים חז"ל, המאור שבא מחזירם למוטב. ככה אומרים חז"ל. יש עוצמה אדירה ללימוד התורה. יש בתורה מאור. יש בה אור מיוחד, בלי קשר למה אתה קורא כרגע ועל מה מדבר הטקסט. אלא בתורה יש עוצמה סגולית, שיכול להחזיר את האדם לשורשו, למקורו, לעצמו. ואלה שתכננו את הפטנט הזה, שאנחנו נגדל ולא נדע שום דבר על התורה, שבכתב שבעל פה, הם ידעו את זה טוב מאוד, את המדרש הזה של חז"ל. ומה שיש עכשיו, שבכל חלקי עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ, לימוד התורה מתגבר בכל המגזרים, חילונים לומדים תורה, אנטי דתיים לומדים תורה, מתחזקים לומדים תורה, כולם לומדים תורה, וכל אחד אומר, אני לוקח עצמו מונופול על התורה, כי הוא לומד את זה באופן פלורליסטי, והוא מנפנף שהוא לומד את זה באופן החרדי המסורתי, אבל כולם לומדים תורה. ויש בום גדול בהדפסת ספרים, בפירושים והכל, זה פשוט מחזירים את עטרה ליושנה. כמובן שזה עוד לא נעשה מספיק והכל, אבל עדיין שזה הרבה יותר מה שהיה לפני 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה ו-60 שנה. אבל חוזרים חזרה אל התורה. כי המאור שבא מחזירם למותה. ויותר מזה לא צריך. במובן הזה צדיקים לחתם נעשית על ידי אחרים, כי יש אנשים שבאים ומלמדים תורה לאנשים, לא רק לא בקטע של שמירת מצוות, אלא בקטע של נגד שמירת מצוות. רק אומרים, לדתיים הם שם מונופול על התורה. זה נכון בהחלט. וזה לא משנה באיזה מצב אדם לומד תורה, ואיפה הוא לומד תורה, מפני שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהמאור שבה מחזירו למותה, וניכרים דברי אמת. כל מה שצריך זה להיחשף לחומר. להיחשף לתורה, שבכתב, שבעל פה, שבנגלה, שבנסתר. וזה מה שקרה להם. זאת הייתה הכוונה של הבעל תפילה. הבעל תפילה לא בא להתפאר בפניהם ולעשות עליהם רושם. אני הייתי אצל המלך, והיה שם איזה מפה מסתורית, ואיזה יד מופלאה, ואני יודע הכל. הוא לא בא, זה לא הכיוון שלו, זה לא העניין שלו. העניין שלו היה ליצור איזשהו יחסי אמון של כבוד, של הערכה. שהם יבינו שהוא לא משוגע. הוא בן אדם רציני, ויש לו ידע ומידע שיכול מאוד לעזור להם. וזה באמת הרבה אנשים מתקרבים ככה לתורה, אבל כאן מגיע הנקודה, נקודה בעייתית, שכבר לפני שבועיים ושלושה קיבלתי אימיילים וטלפונים וכל מיני אנשים שצריך להגיד אותה, אמרתי להם, אל תדאגו, הנה זה מגיע, במשפט שבו נסיים היום. אחרי שהם התלהבו, וניכרים דברי אמת, והם מבינים שבאמת הוא רציני, הוא היה פעם אצל איזה מלך אחד, שהייתה לו את היד המסתורית הזאת, ושאלו אותו, היכן הוא המלך הנ"ל? אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון? השיב להם, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל. כן, יש מהלך. שלפעמים גם אנשי מדינת הממון בעצמה, איך נאמר את זה? מתחילים להיות חסידים של התורה וחסידים של כל מיני רבנים, וכאילו נקרא שהם, מה שנקרא, חזרו בתשובה במרכאות, אבל בעצם כל המהלך זה, אנחנו מתקרבים לאמונה, אנחנו מתקרבים לתורה, אנחנו מתקרבים לרבנים, שיגלו לנו איך לעשות יותר כסף. ויש הרבה רבנים כאלה היום, שיש להם מקורבים כאלה, יש הרבה אנשים כאלה, שמחפשים את אותם רבנים, ולא לחינם, אותם רבנים שיודעים לתת עצות מיסטיות טובות בעסקים, או שיכולים לתת ברכות שמתקיימות וכן הלאה, הם הרבנים שאצלהם כולם נמצאים. רב שלא נותן כאלה ברכות וכאלה עצות, וכל עניינו זה שהוא יושב ומלמד את התורה ברמה הכי ברורה ופשוטה של דרך רוחנית להכשרה עצמית, כמו שהבעל תפילה עושה, או בלימוד התורה נטו, אצל רב כזה לא נמצאים כל לא ההמונים ולא המיליונרים הגדולים וכו' וכו'. אנחנו מכירים את כל התופעות האלה. כן, יש תופעה כזאת שבה אדם מדבר מהתורה, הוא בעצמו צדיק, הוא אדם נקי. אבל אותם אנשים במדינת בעלי הממון, אחרי שהם שומעים ממנו את כל המידע הזה, ואחרי שהם מתפעלים וניכרים דברי אמת והכל, הם לא נצמדים לנקודה שרבי נחמן חזר עליה, כמו שאתם זוכרים, מלא פעמים, שכל פעם הוא אומר להם, זה הממון, זה הבל ושטות, והאמת היא שיש יחיד בעולם, הבורא יתברך שמו, ואותו צריך לעבוד, ללמוד תורה. את זה הם שכחו, שמו בצד. יש פיצויים, יש אינפורמציה, איפה המלך הנ"ל, אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממון. זאת אומרת, וזה נקודה מאוד חשובה, הבעל תפילה נשאר אותו בעל תפילה. כשהוא מדבר עם אנשיו, שהוא חי איתם חוץ ליישוב בטבע, ומדריך אותם בתורה, בתפילה, באמונה, בתענוג רוחני, כמו שראינו בתחילת הסיפור, זה אותו בעל תפילה שמדבר עכשיו פה עם בעלי הממון. אבל אז מה ההבדל? שהאנשים שבאים איתו, רבי נחמן אומר, אם אתם זוכרים, קראנו את זה בתחילת הסיפור, שאצל אותם אנשים, עבודת השם, זה היה תענוג יותר גדול מכל התענוגות. למה הם כאלה, ואנשי בעלי, מדינת בעלי הממון, אומרים, איפה המלך הזה? אולי גם לנו דרך לעשות ממון. ההבדל הוא באנשים, לא במורה. ולכן חשוב מאוד לדעת שלא תמיד כל מי שמדבר בשם התורה או בשם הרבנים או בשם ההתקרבות לתורה צריך לבדוק היטב היטב מה המטרה כאן. ורבי נחמן בסיפור הזה מציב כאן רף מאוד גבוה. איפה שיש כסף, איפה שיש ממון, איפה שיש רדיפת ממון, איפה שיש הערצת ממון, זה דבר פסול נורא ואיום שהוא הפך האמת והפך תיקון העולם והפך הטהרה והזיכוך. והמקום הזה, נכון, זה יכול להיות בוול סטריט. וזה יכול להיות בסין ובאירופה ובתל אביב ובכל מיני מקומות, במקומות שבהם באמת מדברים על ממון ורוב בני העולם, רוב שיחתם ורוב דיבורם ורוב עניינם זה בדברים שקשורים בכסף. אבל זה בהחלט יכול להיות גם בתוך בתי המדרש ובתוך הישיבה. כי במקום שבו הכסף מדבר, האמת שותקת. וכאשר אנחנו מדברים על זה, שמדינת בעלי הממון זה מקום שכל אחד מאיתנו צריך לראות אם הוא לא נמצא שם, ואם הוא נמצא שם כדאי מאוד לברוח משם, זה מדבר על כולם. גויים ויהודים וחילונים ודתיים וחרדים ורבנים ואנשים פשוטים, כל אחד ואחד צריך לראות איפה יש מצב שבו הכסף הפך להיות מהות שהיא מעבר לאמצעי תשלום לסחר חליפין. וכמו שנתנו את הדוגמה הפשוטה הזאת, לכאורה מה זה כסף? זה כלום, זה חתיכות מתכת, חתיכות נייר שקיבלת אותם תמורת משהו שנתת למישהו, אתה משלם אותם כדי לקבל חזרה לחם וחלב וקוטג' במקולת, או מכונית או בית. אבל במציאות זה לא נכון. בבני של החתיכות מתכת האלה ולחתיכות הנייר האלה יש עוצמה מיסטית אדירה, וכמו שנתנו את הדוגמה, שאם מישהו ייתן לך $1,000,000 בתיק ויגיד תשמור לי על זה בבקשה חצי שעה, זה לא כאילו נתן לך מזוודה מלאה בעיתונים ישנים ואמר לך תשמור לי על זה חצי שעה. אתה מרגיש אחרת, יש איזו ויברציה. לכסף יש עוצמה מיסטית. וכך גם הכבוד שאתה רוכש לאדם, אם פתאום יתברר לך שהוא גם מיליארדר, אז אתה צריך לבחון את עצמך אם אתה פתאום לא מכבד אותו קצת יותר, או נמשך אליו יותר. רבי נחמן בנקודה הזאת אומר, מדינת בעלי ההמון התפרסה על פני כל העולם כולו. אין מקום שנקי מזה. כי יש מקומות שבהם יושבים רבנים וסביבם תלמידים ודורשי טובתם ושומעי לקחם, ובעצם השאלה שכתובה בגדול על הקיר זה איפה המלך אולי יגלה לנו דרך לעשות ממון. איפה הקדוש ברוך הוא תגלה לנו את האמונה, את הפטנטים שיש באמונה כדי לעשות כסף. אבל הצדיק האמיתי, המורה האמיתי, הבעל תפילה האמיתי, אומר, עדיין אתם רוצים ממון? אחרי שאני מספר לכם על המלך הזה, על היד הזאת, על התורה, על הידע העצום והמופלא הזה, עדיין אתם רוצים ממון? מממון לא תדברו כלל. אומר להם, הבעל תפילה. ובהמשך, בפעם הבאה נראה שהם אומרים לו, טוב, בכל זאת, איפה המלך? ואז הבעל תפילה מתחיל לספר להם את הסיפור, המעשה מבעל תפילה, מההתחלה. שפעם היה מלך, היה בארמון, היו לו אנשים, היה רוח שערה, וכו' וכו'. ככה רבי נחמן בוחר להמשיך את הסיפור.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-1212 1231

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לפינת סיפורי התנ"ך שלנו, עוד סיפור מסיפורי התנ"ך. כמו שאמר רבנו פעם, ספר המוסר שלי הוא התנ"ך, ומסיפורי אבותינו הקדושים, נביאנו וחכמינו שחיים בתקופת התנ"ך, אפשר לשאוף כל כך הרבה מוסר והתחזקות, ללמוד ולהתחזק מהאנשים הענקיים, אבות אבות אבותינו, צדיקים קדושים. אז נעבור בבקשה לפינת סיפורי התנ"ך. האזנה.

להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי השירותים עולם מחשב פשוט עצרתי

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: יאסור לייאש עצמו, כי אפילו מי שהוא איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אבל פי כן גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת השם ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. ועל ידי איש פשוט הגדול, היינו צדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, היא מחיה את כולם. אפילו מי שהוא חס ושלום במדרגה תחתונה לגמרי חס ושלום, כמובן נצלן, אפילו אם הוא מונח בשול תחתיות, כמובן נצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו ויקיים מבטן שאול שיבתי. להחזיק עצמו במה שיוכל, גם אם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק עליו. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. זה כמו שאתם זוכרים, שהבנו איפה הוא? אבריאל?
1: אין שום ייאוש בעולם.
0: מה הדמיון הכי גדול בעולם, אתה יודע? שאנחנו בכלל רואים מציאות של רע.
1: נכון.
0: זה הדמיון הכי גדול. אם אתה רואה שיש רע בכלל בעולם, אם אתה רואה בכלל מציאות ואחיזה שמשהו לא תקין בעולם, אז אדם כופר.
1: הכל נשלם,
0: אבל למה עכשיו אבל עכשיו אומרים די על האמת ולעתיד לבוא.
2: נו,
0: הטוב האמיתי. למה אומרים לעתיד לבוא הטוב האמיתי?
2: אז נדעת האמת.
0: שמה?
2: אז נדע את האמת.
0: נדע שהכל טוב, אבל היום אתה לא... אבל היום אתה במדמה, אתה לא רואה את זה. היום אנחנו מדברים מצד מה שאנחנו לומדים. אתה קורא, אתה מסרטט את הדעה של הקדוש ברוך הוא, מה רצון השם, לפי מה שאתה קורא. מי אמר שמה שאתה קורא זה מה שבאמת הנכון, ואתה מבין באמת מה שנכון? המדמה. אבל המדמה... המדמה, אתה לומד תורה, אתה לומד, קורא. מה שלומד למעשה, השכל, מדי פעם נכנס ללב איזה ניצוץ, אבל מה שלומד הרבה, זה המדמה. המדמה מכניס את מה שאתה לומד, והוא מעכל ומאבד את הדברים. לא יודע להגיד, זה כמו שאתה אוכל. אתה מברך ברכת המזון, מתי אתה מברך? ואכלת וסבעת, נכון? צריך שיעור כזית, צריך שיעור כבטה. מדרבנן לכזית, ספק סבעתי לו, ספק דרבנן לכולם. מכבצה, אתה מברך, ספק דורך עד החומה. שעדת מרכזית לכבצה. עכשיו אתה אוכל, אתה סבר. אתה עכשיו אכלת דברי תורה, הנשמה קיבלה אוכל. קיבלה חיות אלוקות. עכשיו מה ניזון באמת? הגוף או הנשמה בלימוד תורה?
3: גם וגם.
0: הנשמה.
3: הנשמה.
0: גם וגם, יפה, אין בעיה, מקבל את הגנים. אבל מי שלמעשה מקבל את הכוח...
1: זה הנשמה.
0: זה הנשמה. נכון. אבל מצד שני, גם מה שמקבל את הכוח, זה המדמה.
1: ברור. זאת אומרת, אני מחזק גם אותו על הדרך.
0: בדיוק. עכשיו, מה קורה? לאט לאט שאתה לומד תורה, אתה בונה את השכל,
1: והוא גודל יחד איתי, איתנו.
0: והמדמה גודל ביחד איתו.
1: ואם אני לא מגדיל אותו? אם אני אוטומטית?
0: נכון, זה אוטומטית, המדמה חייב להיות. המדמה נמצא איתו. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה הוא גורם לך ללמוד משהו, ולהבין משהו, ולחשוב שהשני לא בסדר. הנה, אני רואה אותו. הנה, תראה.
1: יהודה ויוסף, שתי מלכים.
0: כן, יהודה ויוסף, שתי מלכים. הנה, אני רואה פה שאתה מתנהג לא לפי מה שאני רואה פה בספר. ואז אני יוצא כנגדך, ואז אני חושב שאתה לא בסדר. אז אנחנו לומדים את התורה ביחד עם המדמה. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה נותן לנו להשתמש בתורה, ואנחנו משתמשים עם המדמה לכמה בחינות. אחד, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את עצמנו באמת, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את העולם. מה זה אומר? שאחד לומד את התורה, אומר, יו, פה אני לא בסדר, פה אני לא בסדר. שאחד שלומד את התורה, הוא לא רואה מה הוא לא בסדר, הוא רואה מה הוא לא בסדר. משתמש בתורה בשביל לראות מה האחרים לא טובים. זה המדמה הכי קשה שיש. זה ממש עיני בלעם. מי שרואה את הלא טוב שיש בעולם...
1: זה כל המבזים פה.
0: לצערי, זה כל העולם. אנחנו רואים היום בשני רק לא טוב, אנחנו לא רואים במה אתה טוב. אנחנו מחפשים לראות מה אתה לא טוב, ומה אתה לא בסדר. עכשיו, מי רואה את הלא טוב? השטן. מה הקדוש ברוך הוא אמר לי איוב? שמת עיני על איוב, מה אתה מסתכל עליו? זה מה שאתה רואה, מה אתה מסתכל? מה לא טוב באיוב?
1: ג'אמסר.
0: מה לא בסדר באיוב?
1: ג'אמסר.
0: ג'אמסר? הוא אומר, יש לי רב. זה רבי נתן אומר. שזה העין שלו, של מה שהוא הסתכל, במקום להסתכל על הזכות של יעקב אבינו, הוא הלך לדון את יעקב לקו חובה. אז לכן, תסתכל, תראה מה אומר רבי נתן בקוטע הלכות. חוד נפילת אפיים. שימו לב. זה העצה. מי שרוצה לצאת באמת מהמדמה, זה העצה. כי אחרת בן אדם ילמד את התורה, הוא יחשוב שהוא לומד, והוא באמת, הוא מבין את התורה. ולפי התורה, הבעל דבר מאבד לו אותה בשכל ובעיניים הכי עקום שיש. והוא יכול לחשוב שהוא צודק ושהוא נכון וזה, ומפה רואים איך רואים בעולם.
2: אלו דברי אלוקים חיים, כאילו, הלל, שמיים, או רק כך, או רק כך, שבעים פנים לתורה.
0: נכון, אבל אני אסביר לך דוגמה קצת יותר למה אני מתכוון. בית שמיים ובית הלל זה מחלוקת לשם שמיים, עצרת רובין דף י' ג'. הגמרא אומרת.
2: זה יכול להיות שגם לשם שמיים...
0: הם התחתנו אחד בשני.
2: כן.
0: אני אתן לך דוגמה אחרת. הרב מסברן, הרב מסברן, רדף את רבי נתן עד זריקת סכינים בחתונה של הבן שלו. הרב מסברן. היה אחד מגדולי הצדיקים, היה אדם גדול, מאוד מאוד. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה אדם גדול. איך אדם כזה גדול שלומד כל כך הרבה תורה, יכול לראות לא טוב ברבי נתן, תסביר לי.
2: הוא לא למד שם שמיים?
0: תן לי פירוש.
2: אולי הוא לא למד שם שמיים?
0: מה, הוא לא היה קדוש, מה, הוא לא היה צדיק?
2: אולי לא למד שם שמיים?
0: הפוך, הוא לומד לשם שמיים. צדיקים קדושים, היה להם מדרגות.
2: זה לא מחלוקת
0: שלי. והסבא משיפולה.
2: זה לא מחלוקת שלי.
0: שהיה אדם גדול והכל וחלק על רבי נחמן ותיאר אותו ודיבר נגדו מאוד, ובסוף אחרי שהוא נפטר הוא אמר העולם לא יודעים מה הם איבדו, והנכד שלו היה חסיד של נושא לרבי נתן, לרבי נחמן, נושא הציון שלו. אז איך באמת אתה מסביר את זה? אז זה באמת מכוח המדמה. כוח המדמה זה לא באמת מרוע. זה לא באמת שהוא אחד ושלום מצד רע, לא. כוח המדמה מדמה לו שבאמת זה הרע וזה הטוב, והוא בטוח וסבור בדעתו עד כדי כך שהוא אפילו הוציא מכתב, והוא כתב, אין אכול משחיתתם, שחיתתם נבלה, ואין לצרף איתו מניין, מנודה לשמיים, מנודה בו... המדמה מביא את הבן אדם לרמה ואחיזה כזאת שמצד התורה, התורה נכנסת בו,

0: עולה איתו ביחד.
1: איך רואים היצר הרע?
0: מגדל את המידע ממודו. גם הרב
2: מגדל את זה. מגדל את המידע. ויאמר עשיו, יש לי רב. מה רבי נתן מסביר על זה?
3: אבל זה כמו הכוח, שגם כן אינו התעתור.
2: אינו התעתור, כן. ויאמר עשיו,
1: ואין איזה קשר ליצר הרע, לכוח מדמה?
4: כן.
1: אין קשר?
2: זה עוד מעט אני אדבר על זה, מאיפה זה נכנס, כן? הרי היצר הרע מגיע מאיפשהו, הוא מגיע מאיזה כיוון.
1: מגאווה, גם.
2: או, הוא מגיע מגאווה, אבל גם מגיע מניוף. לכן, אתה יודע מה זה היינו אח. זה מסכת סוטה בדף ד', הגמרא אומרת, אתה מתגאה כבעל כל הרעיות כולם. זאת אומרת, זה סוג של פגם הברית. זה סוג של פגם הברית, זה אותו דבר. אין הבדל בין בן אדם שמתגאה לבין אדם ש... נואף, כי בסופו של דבר מי שאין לו את הצעקה לשם הוא מיד תובע בימי מדמנה וכל המצולות הדמיון עד שהוא יכול להתבלבל, מתבלבל פה בעולם, פורה עולם הוא מתבלבל, אם אין לאדם באמת דעת השם מי שהוא לא באמת בדרגות הוא נופל פה בעולם.
1: אז איך ניצא לי את זה?
2: מהתאוות, מהכבוד, מהגדולה, ממון, כל מה שיש בעולם אנשים מתבלבלים, דרך כלל אנשים שפלים אנשים באמת נשמות גדולות שהם מעל זה, הם, זה אפילו לא אבק דרכים בשבילם.
3: ובצעות מזה לרב זה רק יבוא לכם כל אדם לקו זכות. רק מזה. רק שסלולות לקו זכות. כל אדם, נראינו לו. כל אדם לקו זכות.
0: זה איך ניצולים מזה.
2: כולם. זה מה שאני בא להגיד. כשאתה דן לקו זכות, קודם כל אתה תמיד תעלה. כי כשאתה דן לקו זכות, אתה דן את עצמך.
4: יש ניקוד.
2: זה ברש בבית. אתה דן את עצמך לכף זכות, זאת אומרת, אתה למעשה לא באמת דן את חברך, אתה מעלה את עצמך. כשאתה דן לכף חובה ואתה שופט לכף חובה, אתה מוריד את עצמך. אתה מעכב את הגאולה. ואז אתה מכניס בעצמך כוח המדמה, ואז התורה הולכת נגדך. כי התורה אומרת, זה לא לומד את התורה בשבילי. הוא לומד בשבילו, כי הוא משתמש בי בשביל לראות מה לא טוב בעם שלי. אז אני מדמה לו. כאילו שהוא באמת רואה טוב בשביל תיקון העולם, אבל היא מתהפכת עליו, ואז הוא אומר על אמת שהוא שקר. על שקר שהוא אמת, על טוב שהוא רע, ואז אתם אומרים, אוי, אומרים לטוב רע ולרע טוב. אז אתה יכול לראות אנשים כאלה, שהם כאילו קשרים וקדושים, והם יכולים להישבע על דבר שהוא שקר, שהוא אמת, ולחשוב בדעתם שהאמת איתם, והם הצדק, הם הנכונים, והוא המבין, והוא היודע, והוא ככה, והוא ככה. והוא ממש בטוח וסבור.
1: הם מאמינים בזה.
2: קדושה שלו, והוא מאמין בזה וחי את זה, והוא למעשה, הוא בדיוק ההיפוך, כי הוא בלעת אחר במתהפכת. הוא נמצא במצולות הדמיון והמדמה והשיגעון, כי הוא בכלל לא מבין אפילו מתכלית קוצו של יהוד מערך התורה הקדושה באמת, ומהקדושה עכשיו. הצדיקים הקדושים, אנחנו מדברים על הצדיקים הקדושים, הקדמונים שבאמת השיגו בתכלית ההשגה והמדרגה, זה רק בגלל שהם היו כל הזמן בחיפוש אחרי השם יתברך. הם אף פעם לא אמרו טוב, יאללה, הגענו, זהו. הם כל הזמן היו בעוד יגיעה ועוד יגיעה ועוד חיפוש ועוד בקשה. הם כל רגע עובדים את השם במטרה לגלות את רצונו, מבלי לחשוב על הנקודה של עצמם, מה זה טוב לי, מה... הם כל הזמן מחפשים את השם. כל מה מדברים לשם וצועקים לשם. אם אתה לא צועק ואתה לא מחפש באמת את השם, אתה לא רואה את הקף זכות, את הכל, מיד אתה נופל למצואות הדמיון, ואפילו יכולים לשלוח לאדם מדרגות מהשמיים, והוא יהיה מחלה תמורות. כאילו רוח הקודש, כאילו הוא זה, והוא בכלל, הוא בדמיון. הוא בכלל לא במדרגה, הוא בדמיון. וכאילו הוא יכול לבלות את עצמו 70, 80, 100 שנה, ולבזבז תכלית אמיתי, ונצחי, ולכן על מה השטן נלחם הכי הרבה בעולם, על הכי, זה הוא חורק את השיניים רק על דבר אחד.
1: דמיון.
5: צדיקים.
2: שלא יתקרב לצדיק האמת שבדור.
4: יומי צדיק האמת שבדור.
2: אתה? אתה, כל אחד פה זה צדיק האמת שבדור. אתה היית בשיעור שדיברתי על משיח?
4: לא.
2: מישהו יכול להסביר לי למה? בוא נתן דוגמה. עכשיו זה רבי נחמן אומר. מה זה רבי נחמן? מה זה רבי נחמן ולא מי זה רבי נחמן?
4: משיח.
2: מי זה רבי נחמן? אי אפשר לומר. מה זה רבי נחמן? הוא מדבר משהו בחילות שלו.
3: את הטוב שאת הנקודה הטובה בכל יהודי.
2: ביטול. נכון, קבין, אבל עוד הפעם, זה לא...

0: לא עניתם על התשובה. זה לא אותו בחינה, אני מבין מה שאתם אומרים, זה ודאי, זה בכלל לא אותו, אבל כשאני אומר, מה זה?
1: ביטול.
0: הרי היום שאתה בא להסתכל ואתה אומר...
2: ביטול לדור הזה,
1: על
2: הנשמות השוקות של הדור האחרון. העצות.
0: ובמה זה מתבטא בלכסוע לאומן, להיות על הקבר?
3: באהבה.
0: לומר תיקון הכללי ו...
2: לא, כן, דיבור הצדיק, אבל זה גם
4: אחד מהציבור. זה להתבטל הצדיק, להתבטל הצדיק.
1: ביטול, זה
0: ביטול.
4: ביטול.
1: יחזיק בעצות שלו.
2: קודם כל, שאלה למה באמת רבנו התכוון שהוא אמר, אני הולך כל שנה לאומה, כן? אבל באמת, מה שהוא אמר...
0: אבל אני רוצה לשאול שאלה.
2: מה זה ראש שנה שאני עולה על הכל?
0: האם העולם היום שהם מבוטלים לרבנו?
2: אין מבוטלים לרבנו,
3: כל מה לא.
0: קודם כל, מאיפה נובע הביטול לרבנו? זה דבר אחד. מאיפה זה נובע הביטול הזה? למה אתה מבוטל לרבנו?
2: אין ביטול לרבנו.
4: התבודדות
1: מהסברים. אין
2: התורה שלו. אני מכיר מלא אנשים שאומרים רק רבנו, רק רבנו וזה וזה, מדברים במניין בקדיש ומדברים...
0: תגיד, יכול להיות מציאות כזאת גם, כמו שאני אומר, שיכול להיות שלמעשה אין פה ביטול לרבנו. ויש פה למעשה אנשים שאין להם באמת... אמונת חכמים. ונוח להם לא להתבטא לחכמים, והם כאילו ברחו מנקודת עצמם אחרי מישהו שהם... מי אמר שבכלל אם הם היו בדורו, הם היו מבוטלים אליו.
5: נוח להם שזה מצבה הרבה.
0: נוח להם שזה כאילו... זאת אומרת, יכול להיות שבכלל, אני אפילו לא התחלתי ללמוד ממנו קוצו של יוד, ולא קיבלתי ממנו כלום, כי מי אמר שאם הייתי בחיים חיותו, ועכשיו הייתי הולך אליו, אולי הייתי אחד הגדולים שהכי נגדו, בז לו, מבזה לו, ואומר שהוא כלום. הוא טועה בשיגעון. והוא מספר סיפורי מעשיות. הוא מספר על תרנגול ועל סוס ועל פלומפ, ומדבר דברים, היית אומר, מה זה, איך הוא עושה ככה? או שהייתי רואה אותו בדרך לארץ ישראל באונייה, ועושה את המעשה שטות, ומשחק עם הנערים, הייתי הולך וחושב ככה וככה. מי אמר? אני שואל אותך.
6: אז זה אמת, מישהו.
0: היום, שאתה היום קורא עליו וקומר רבנו, זאת אומרת, אתה מקבל אותו כי קודם כל אין לך מרות ממנו. הוא לא מוכיח אותך, אין לך שום דבר, ואתה נתלה רק בכוח המדמה שהוא הכי גדול, ובכוח המדמה שאתה באמת מבוטל אליו, ובכוח המדמה שהוא עומד להציל אותך מן התוהו ובוהו. אבל הכל בכוח המדמה שלך. מי אמר שבאמת אתה שם? מי אמר שהוא באמת יעזור לך? או! זה עוד פעם, זה
2: התמיד... אני לא שם, אני לא שם.
0: לא אתה, אני לא מדבר אליך. אני מדבר כרגע ל... לעצמי, לכל אחד, מאיתנו, אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים. כשאני בא להיכנס באמת לשורש הפנימי, תבין שכמה אנחנו נמצאים, אנחנו כל כך נמצאים במדמה, זה שמדברים על המדמה, תבין, איפה המדמה הזה נמצא? זאת אומרת, ואתה יכול לראות היום הרבה אנשים שיכול להיות שכל הקשר שלהם והקרבה שלהם לצדיק עצום או מי שלא יהיה, זה לא בגלל שהוא הצדיק הכי גדול להתקרב אליו, לקבל ממנו את היסוד את האמת, אלא זה בגלל שהמדמה שלהם הורה להם שהם בעלי גאווה, והם לא יכולים באמת לקבל ענבה ודעת תורה אמיתית, וחיו חייבים לומר שהכל שקר, בשביל שהם הכי קרובים לאמת למיטה. למעשה אין פה בכלל שום בירור בנקודת האמת שנמצאת אצלהם, כי הם חושבים שהם האמת והם יודעים גם מה האמת ומה שקר, והם קיבלו על עצמם את מורם ורבם. עכשיו, זה בכלל נובע מזה שהם לא רואים אותו, שהם לא צריכים ללכת אליו, ומדי פעם הם באים והם אוהבים אותו. מה הם אוהבים? הם לא יודעים. מה זה? וכו וכו וכו. יפה. אחד הדברים שרבי נחמן אמר, ולא סתם על זה הוא הזהיר, זה גם בספר המידות, וגם בליקוטי מוהר"ן, בתורה יש באמת. זה כל העבודה של הגאולה, שזה גם המעשה מבין מלך ובנים טובות. זה כל העבודה שם. מה העבודה? שהיה לו חלישות הדעת שכל מקום שהוא היה רואה את המכה, היה רואה אבן טוב מבצבץ. ומה הייתה הנחמה? שלא כולו מהבנים טובות, נכון? זו הייתה הנחמה שלה. אבל בסוף, אחרי הכל רעת שהיה נקלף, והיה כולו מאבנים טובות. זה הסוד של ביאת הגאולה. זאת אומרת, כל המהות שהוא גילה למעשה, זה לראות את הטוב והגילוי אלוקות שיש בכל העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות מציאות של רע או רבב בעם ישראל. אם אתה רואה כבר קצה אחד לא של טוב בעם ישראל, ואם כבר אתה ראית, אז אתה צריך להיות בעל מדרגה בשביל לתקן את זה, כמו מתקן לנשמות ישראל, שהם היו באמת רואים ויודעים זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אבל מי יכול להגיע לדרגות של הנקיות האלה בשביל להבחין? אתה יודע, היום אתה בא על בן אדם שאומר...
2: זה כל כך קשה לראות בן אדם מדבר בקדיש, מה? בסדר, נדל אותו לקו סוד, מסכן, אולי זה, אבל המעשה שלו לא טוב.
0: המעשה גרוע. אבל גם יש פה מעשה טוב, שהוא בכלל נמצא בבית כנסת בשעה שיש קדיש. אני מבין. נכון, אתה צודק במה שאתה אומר. זה ודאי.
2: איפה יש צדיק?
0: אני אסביר לך משהו. שאנחנו יכולים להסתכל לכל דבר לקו חורה. ויותר מדי, אפשר גם לדון את הקדוש ברוך הוא לקו חורה.
2: מישהו עושה לחפש.
0: כן.
2: לא להסתכל על המסער, רק מישהו לחפש. משהו טוב אחר שיש.
0: נכון, את הקדוש ברוך הוא גם אפשר לבוא בדין ודברים ולהגיד איך הקדוש ברוך הוא עדיין לא גואל אותנו, ולמה הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו בגלות, ומה יהיה עם הגלות הזאת, ומה...
3: אבל זה במימד הזמן, הוא מדויר כל זה. הנקודות השחורות נראות נקודות אור.
0: לא, אבל הגלות... הגלות היא בזמן, כי אולי למעלה בזמן.
3: לא, ההסתכלות שלי, אם אני עכשיו רואה דבר רע, עוד דבר רע, עוד דבר רע שקורה לי בחיים, אני אומר, אלוהים ישמור, מה אתה עושה לי? אבל אחרי 7 שנים הרעות שחולפות, כל הדברים הרעים האלה הביאו אותי לאיפה שאני היום נגיד. ואז אני אומר, כל זה אור. אם לא זה, הייתי גמור. כל זה אור. אז אני מברך היום על הרע, וואלה, יותר מהטובה. יותר מהטובה.
0: זאת אומרת, זה עדיין, אתה עוד לא הבנת, לא הבנת מה שאמרתי. זה הרע שאנחנו עדיין במדליה, בגלל מה שאמרת. קצת זה שאתה אומר שאתה מלך על הרע, אתה בכלל רואה את הרע. אתה צריך להגיע לדרגה שאתה לא רואה
3: את הרע.
0: אני מבין.
3: כן.
0: אני אסביר לך דוגמה. איפה אנחנו נמצאים בדרגה הכי גבוהה בשנה של הביטול המוחלט?
3: שעבר כיפור.
0: לא.
3: פורים.
0: מה אתה אומר? עד לא ידע, בן ארור המן ואורך מרדכי. זאת אומרת, אתה לא רואה מציאות של רע. שאתה לא רואה את הרע שקיים, והתבוננת על מקומו ואיננו. שעוד מעט בן רשע, התבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, מה הולך פה? אתה פתאום רואה גילוי אלוקות כזה, ש... תבין, הוויכוח, מה שאתה אומר, זה לא ויכוח. אני מקבל את החידוש שלך ואת הדברים, אני שמח להתפלפל איתך בפילוסופיה אלוקית, כן? על רבי נחמן, אבל כל הדברים. אבל אני מסביר לך שיש התבוננות שצריכה להיות באמת של נקודת התורה. מה באמת רצון השם מאיתנו? כי יש לך את ההבנה שאתה לומד בתורה, ויש את מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפנים ונבין שזה האמת לאמיתו. זה מה שרצה השם יתברך. ולא שיהיה היום מציאות שאנשים היום יכולים להשתמש בתורה בשביל להרחיק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו היום מציאות של התורה, שמשתמשים בדבר הכי גדול ונעלה, בשביל להיות נגד עם ישראל, בשביל להרחיק אותם. או שאנשים רואים את התורה ולא יכולים להתקרב אליה, כי זה מכניס שעושים להם חלישות הדעת, או שנותנים
3: להם... הדיבות שיש להם.
0: איך?
3: מה, אנשים ששומעים תורה, הם עושים להם לא טוב?
0: לא, זה תורה כפחת בליקוטי מרן, שרבי נחמן אומר, המתנגדים והמחרפים המבזים מרשם, שהם זה שדין יהודאים. על זה אתה מתכוון. זה בגלל אלו שאומרים, אנשים כוח הפועל פועל בנפעל, זה משהו אחר. זה גם יכול לגרום לקלקולים, אבל כשאני מתכוון, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו רואים את הגילוי האלוקי של הטוב הגמור המוחלט, שהכל זה אחד. אז באמת, בסופו של דבר, בכל אחד מאיתנו יש את המפתח להביא את הגאולה. והשטן חורק שיניים ועורב על כל אחד מאיתנו שלא תגיע למפתח הזה. בסופו של דבר, אם תגיע למפתח...
4: אז הוא ישים את המפתחות על השולחן.
0: אתה הולך להביא את הגאולה. אם אתה תגיע למפתח. מי שיכול למצוא לך את המפתח, זה רק הצדיק. הוא יכול לגלות לך איפה המפתח, הוא יכול להביא לך אותו, ואתה יכול על ידו לפתוח את השער הנעול ולפעול ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ובאמת להביא את החלק האמיתי שלך בביאת המשיח ובגאולה.
4: זה
0: האבדות, יפה מאוד, הנה, נתן לנו הצדיק את הפירוש הכי יפה, שיש באמת שזה האבדות, המפתח זה האבדה. עכשיו הדרך שלי, ברגע שאני מוצא את האבדה, השטן הכי הרבה לא רוצה שתמצא את המפתח. ברגע שאתה תמצא את המפתח, זאת אומרת שאתה לוקח, אתה מקבל את התורה בהבנה של האמיתית, ואתה רואה בתורה באמת את שורש התיקון שלך, ולא רואה בה את המדמה, כי עצם זה שאנחנו מיד פותחים את הדבר הכי גדול ונעלה, זה לא עובד בצורה שמיד פתחת את זה, ומיד אתה כבר יכול להבין את שכלו פנה מנשמתו של השם ושל הצדיק וכל הקדושים. כי ראה שאדם בא עם נקודת עצמו, עם התאבות שלו, עם המידות שלו, עצם זה שהוא נגוע בעולם, הוא רואה אנשים רחוקים, הוא רואה את התאומה שיש בעולם, הוא לא יכול מיד להגיע למקום הכי גבוה, הוא לא יכול. זה מצד הטבע מצריך המון המון נקיות וזיכוך והתבודדות ותורה נקייה ודעת צלולה בשביל באמת לקבל את המים הטהורים האלו. ולכן הצדיקים הקדושים, שאדם מקורב באמת לדרך הנכון, אז הוא יכול לעלות ולהתעלות ולהגיע למקומות הגבוהים והנעלים ביותר, וזה צריך לזה הרבה תפילה וצעקה לשם יתברך מבטן שורשים עצמו. כשאתה שאדם צועק חזק חזק להשם יתברך, אז שימו לב מה הוא אומר פה בליקוטי הלכות על זה. וצריכים בכל דור ודור בכלליות ישראל ובפרטיות כל אחד ואחד לבקש תמיד את השם יתברך בכל מקום שהוא, לא משנה איפה הוא יהיה, ולצעוק בכל עת להשם יתברך בתפילת מבטן שאול שיבת, ואל יתייאש מן הצעקה והבקשה לעולם עד ישקיף ויר השם משמיים. ירחם. אז זה הסיכום. בעזרת השם, אולי בהמשך, בפעם הבאה, אולי נסביר עוד הרבה יותר דברים. אני חושב שנתתי לכם היום איזה משהו מעניין שיש לכם.
4: הרב, הצעקה הזו בעיקר בהתבודדות.
2: חפש, לחפש.
0: כן.
4: וגם...
0: אה,
6: אפשר את ההמשך עם רבנו על מי זה ה...
4: המשך יבוא.
6: השרב התחיל עם רבנו.
0: תודה
6: זה חינו.
0: המשך יבוא.
4: תודה רבה, הרב. תודה רבה.
0: אוהבים אתכם. הביא לנו בבקשה, אומר, אתה...

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם מטבח רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מעבר למבט ראשון. אתמול כשנסעתי עם בני שון לטורניר הכדורגל שלו, עצרנו בתחנה דלק קטנה כדי לקנות משהו לשתות. בזמן ששילמתי נתתי לו את המפתחות כדי שהוא יוכל להיכנס בחזרה לרכב. סיימתי לשלם וכשיצאתי מהחנות הבחנתי ששון התרחק והלך לכיוון אדם בכיסא גלגלים. בחור אפרו-אמריקאי, מבוגר, בלי רגליים, הוא נראה הומלס. התגובה הראשונה שלי הייתה, לצערי, אוי לא, הוא בטח ביקש כסף משון וקרא לו לבוא אליו. כשהתקרבתי היה ברור ששון מנהל עם האיש שיחה קצרה. לאחר מכן הסתובב שון וחזר למכונית. אני עשיתי אותו דבר. שאלתי אותו מה בדיוק קרה שם? כלום אבא, רק שאלתי אותו אם הוא צריך עזרה לעבור את הכביש. הוא אמר לא תודה שהוא בסדר והודה לי ששאלתי. אני לא שמתי לב שהאיש בכיסא גלגלים מנסה לחצות את הכביש לחניה כשהוא משתמש רק בידיים שלו. אני לא שמתי לב שהילד שלי בן ה-11 היה בוגר דיו לראות את זה דרך המראה של המכונית, להוריד את הטאבלט שאיתו שיחק, לצאת החוצה ולהציע לבחור עזרה. כשהתחלנו לנסוע שון שאל אם נוכל לתת לאיש כסף. עצרנו לידו ושאלתי אם כמה דולרים יעזרו לו. הוא אמר לא תודה אני בסדר, הבן שלך ג'נטלמן אמיתי והוא נתן לי את כל מה שאני צריך היום, שאלוהים יברך אתכם. סגרתי את החלון והתחלנו בנסיעה. בזווית העין ראיתי את שון מנופף לאיש לשלום והוא מנופף לו בחזרה עם חיוך גדול על הפנים. האם אני הייתי יוצא מהמכונית ועושה אותו דבר? שכחנו להסתכל על העולם דרך עיניים של ילד. עיניים לא שופטות, שרואות רק את המציאות כפי שהיא. לפחות פעם ביום כל אחד מאיתנו צריך לגרום למישהו לחייך. אם נעשה כך נוכל לשנות קצת את העולם לטובה. מעבר למבט ראשון.

של שיפוטיות. לפני זמן רב חי בכפר אחד איש שבכל פעם שהייתה תרומה כלשהי או חלוקת כסף מאיש עשיר, הוא תמיד היה הראשון לעמוד בתור. אנשי הכפר מספרים שהאיש היה כל כך חמדן לכסף שנראה שהוא נהנה מאיסוף הכסף, אך מעולם לא מהכסף עצמו. לראיה, הם טענו שהוא אפילו לא טרח להוציא כסף על עצמו, והסתובב עם בגדים עלובים ונעליים מרופטות. כולם ידעו שיש לאיש כסף רב, אך גם שהוא קמצן, חמדן ודיברו בגנותו. יום אחד פקדה שערה את הכפר. הגשם לא פסק לרדת במשך ימים ארוכים. בתים נהרסו, חוות חרבו, ובקר רב נספה בשערה. אנשי הכפר שנותרו ללא מזון או קורת גג, היו מאוד עצובים ומפוחדים. יום אחד פסק הגשם, ותושבי הכפר יצאו לראות את אשר התחולל. לנגד עיניהם נגלה מחזה מיוחד. בכיכר הכפר חנו מספר רב של עגלות, עמוסות בשקי אורז שעועית, סמיכות בגדים ותרופות. במרכז הכיכר עמד החמדן בבגדיו העלובים והמטולאים ואמר, לפני שנים רבות חלמתי שהכפר יחווה אסון נורא. מאז לא הפסקתי לאסוף ולאגור כסף ליום הזה. במחצית הכסף רכשתי את כל המצרכים בעגלות, ואת השאר הפקדתי בידי ראש הכפר לחלוקה. תושבי הכפר השפילו את עיניהם בבושת פנים, ויכלו רק להצטער ולבקש סליחה על כך ששפטו את האיש לחמדנות וקמצנות, מבלי לחשוב לרגע שכוונותיו היו טובות. שיפוטיות. שיפוטיות.

איפה האני האמיתי שלי? אדם במצוקתו פנה אל מורה הזן שלו. בבקשה, אמר, אני מרגיש אבוד, נואש, אני לא יודע מי אני. בבקשה, הראה לי את האני האמיתי שלי. אבל המורה לא ענה לבקשתו, ולמעשה התעלם כליל מקיומו. האדם התחנן והפציר, אבל המורה לא הגיב ולו תגובה קלה. לבסוף, בכעס ותסכול, הסב האדם האומלל את גבו ועמד לעזוב את המקום. באותו רגע קרא אליו מורה הזן בשמו. כן, ענה האיש והסב מבטו לאחור. הנה הוא, קרא המורה. איפה האני האמיתי שלי?

בעיר אומן היו הרבה הרבה אדמו"רים וצדיקים קדושים. אבל את זה לעומת זה עשה אלוהים, בניגוד לגדולי וחשובי הקהילה, הייתה בעיר אף מצודה של המשכילים הארורים, וביניהם שלושת האפיקורסים הנודעים, חייקל ושני חתניו, שהיו עשירים מופלגים וקרובים למלכות. חכמים מחוכמים היו, וזכו לקבל מן המלך חרב עשויה זהב טהור, עקב חוכמתם ושנינותם. שמם ניסה ברחבי רוסיה ואף לחוץ על הארץ התפשט. שלושה אלו, חייקל אפיקורס, ככה כינו אותו, עם שני חתניו, הירשבר, שהאפיקורסות שלו הייתה לשם דבר, רחמנא ליצלן, היה מצח הנחש ממש. החתן השני, רופא היה באומן ושמו לנדה. אף הוא אפיקורס גדול, אך לא כגיסו הירשבר. בני המשפחה הפיצו השכלה ואפיקורסות ככל שעלה בידם. כיוון שדרכו של הרשע להרשיע, הגיעו האפיקורסים ברשעותם ובעיוולתם לידי כך שהחליטו בדעתם לא להזכיר את שם השם בכלל, כי הדיבור מביא למחשבה. על כך קרתו ברית בשבועה. הוחלט ביניהם כי גם במחשבתם יתאמצו לא להעלות את שם השם, שם הוויה, וכך ניתקו הרשעים האלו משורשם עד שהעמיקו לדיוטה התחתונה ביותר. בהגיעו לאומן, השתעה שם רבנו הקדוש רבי נחמן ונשאר לשבות בה בשבת קודש אצל איש מאנשיו בשם רבי אברהם חיים. האפיקורסים הנזכרים כינו את עצמם בשם אריסטוקרטים, כלומר כגויים שעזבו דרך התורה והיהדות. מכיוון שהיו עשירים ופיקחים, בנוסף לכך קרובים למלכות, הטילו את אימתם על כל האוכלוסייה היהודית המקומית, בפרט על אנשי אומן, עיר מגוריהם. ענייני הקהילה לדאבון הלב התנהלו לפי רצונם של אותם פורקי עול. פחד מוות יראו אנשי הקהילה מפניהם, ביודעם כי רשעים אלו עלולים בעל שנה אחת למלכות לגרום רעה גדולה. אם כי אותם אפיקורסים שנאו והתנגדו לכל דבר שבקדושה, הרי ששנאתם לדרך הבעל שם טוב ותלמידיו לא ידע גבולות ופייפה בהם כערס של הכנאי. כזכור, נמשכו הצדיקים לאומן וחפצו להתייחשב בה, אך משכילים אלו לא אפשרו זאת. עם הגיעו של צדיק לעיר, פעלו כל מיני פעולות עד שגרשו אותו משם. מסופר כי הקדושת לוי מברדיצ'ו והצדיק הקדוש משפיטובקה חפצים לשבת על כיסא הרבנות אשר באומן, אך הרשעים מנעו זאת מהם. כאשר שמע חייקל כי רבנו הגיע לעיר, פנה אל חתניו ואמר, אלך ואנסנו בכדי לעמוד על טיבו. כאשר הראה כי יש עם מי לדבר ומתמהמה אינני שם, תבואו אף אתם. באותה עת שהה בעיר גנרל רוסי חשוב. הלז התאכסן בדירה ממול אכסנייתו של רבנו. כאשר הגיע חייקל אל רבנו ואך פתח את דלתו, חייקל האפיקורס הזה, שאל אותו רבנו, מה רוצה יהודי? שמעתי אומרים כי אתה אדם חשוב. שמעתי שאומרים אדם חשוב הגיע העירה. באתי לקבל את פניו. אדם גדול, השיב רבנו, מתאכסן בבית ממול. הצביע רבנו על אכסניה בשעה הגנרל. מדוע אם כן אינך הולך לקבל פניו? חייקל נדם. לשונו נעלמה. שום תשובה לא עלתה על דל שפתיו. כאשר שב חייקל לביתו, נענה ואמר לחתניו, אמנם לא דיברתי עם אותו רבי יותר ממילים ספורות, ואף ביזה אותי מעט. אף על פי כן, נוכחתי כי יש עם מי לדבר. נוחו מעט, אחר כך ניגש אליו בשעת הסעודה. האפיקורסים הגיעו אל רבנו בשעת עריכת שולחנו הטהור ואמירת התורה. רבנו הפסיק מיד את סדר אמירת תורתו, ובחוכמתו סיבב דבריו והחל לשוחח אודות חשבון עמוק. מקובל כי רבנו שוחח העניין במסכת סוכה, כל עמתה בריבוע, עמתה וכו' בדברי רש"י. בהקשיבם לדברי רבנו נענו האפיקורסים ואמרו איש של אחיו, דברים אלו אינם מכוונים כלל לחסידיו, אלינו הם מכוונים.
מכיוון שהעמיקו לחשוב באותו חשבון, אך לא ירדו, לא יכלו לרדת לעומקו, פנו אל רבנו. הנכם הרי יודעים הפתרון. אמרו לנו זאת אתם. רבנו הסביר להם החשבון בפרוטרוט, בנמקו ובהסבירו כל עניין לגופו באופן נפלא וברור. המשכילים התפעלו מאוד מן הבהירות ונמלאו שמחה עצומה. מכיוון שראו כי חכם עצום לפניהם, ביקשו ממנו להישאר באומן. כאשר תשלחו לי את הספר ין לבנון, אמר רבנו, אז אשאר לגור בעיר. מה זה הספר הזה? ין לבנון זה ספר שחיבר המשכיל הנודע ויזל על מסכת אבות וקיבל הסכמתו של הנודע ביהודה. את עיקר הספר המלא וגדוש דברי כפירה לא הציג כמובן המשכיל לפני הנודע ביהודה. בערמומיותו חפץ המשכיל לקשר תמה וטהור ולפרסם את רעיונותיו התמאים עם ההסכמה של הנודע ביהודה כביכול. ספר זה מצוי היה בידיו של הירשבר שקיבלו מרבו ויזל. 8 שנים אחר השתקעותו של רבנו בברסלב, פרצה שריפה בליל שבת קודש ששרפה אף את בית רבנו. נענה רבנו ואמר, די, די, ביום ראשון הגיע השליח מיוחד מאומן שהביא עמו את הספר ין לבנון וביקש מרבנו לבוא להשתקע שם. כך היה, כי מחצית השנה טרם הסתלקותו של רבנו עבר לאומן, שם נסתלק.

שלום למאזינים. שני מנהגים ישנם בזמן ברכת הדלקת הנרות של שבת. יש נוהגות לברך לפני הדלקת הנרות, כפי שמברכים לפני כל המצוות. לפיכך מברכות תחילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, ואחר כך מדליקות את הנרות, וכך כתב השולחן ערוך. ויש נוהגות לברך אחר ההדלקה, ואף על פי שאת כל ברכות המצוות צריכים לומר לפני קיום המצווה, כאן ישנה בעיה, שלדעת כמה פוסקים על ידי הזכרת השבת בברכה מקבלים את השבת, ואם יברכו לפני ההדלקה לא יוכלו אחר כך להדליק, הועיל וכבר קיבלו את השבת. לפיכך, לפי מנהג זה, הופכים את הסדר, תחילה מדליקות את הנרות ורק אחר כך מברכות. וכדי שהברכה תחשב לפני המצווה, נוהגות הנשים לחסות את עיניהן בעת הברכה, ורק אחריה פוקחות את עיניהן ונהנות מאור הנרות. ואף שלדעת רוב הפוסקים, אם האישה תתנה שלא תקבל את השבת עד לאחר הדלקת הנרות, אין בעיה לברך קודם ההדלקה, מכל מקום למעשה, הרבה מן הפוסקים האחרונים כתבו שתברך לאחר הדלקת הנרות. וכן נוהגות כל הנשים יוצאות אשכנז, וכן פסק החידה והבן איש חי, וכן נוהגות רבות מן הנשים הספרדיות להדליק ואחר כך לברך, וכך נהגו במרוקו ובבל ובעוד מקומות. ולמעשה, כל אישה תמשיך לנהוג כדרך שאימה נהגה. עוד ראוי להוסיף, שכיוון שאמרו חז"ל, שהמהדרים בנרות שבת זוכים לבנים תלמידי חכמים, נהגו נשים רבות להתפלל אחר הדלקת נרות על בניהם שיהיו טובים ומאירים בתורה.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף מם במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בתחתית מם א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של שחיטה לשם עבודה זרה. בעניין הזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נבאר את המשנה שזה לגבי כשהוא שוחט לשם דבר של הטבע. בחלק השני נראה מה קורה אם הוא שוחט בהמה של חברו לשם עבודה זרה. האם אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו? אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אומרת המשנה שאם הוא שוחט לשם עבודה זרה, אבל לא לשם איזשהו פסל למשל, אלא הוא החליט להפוך חלק מהטבע לעבודה זרה, כלומר הוא שחט לשם אגם או לשם איזה הר. במקרה כזה אומרת המשנה שאומנם השחיטה פסולה, אבל זה רק מדרבנן, כי מדאורייתא הוא לא באמת הפך את ההר או את האגם לעבודה זרה, וממילא אין כאן דקרובת עבודה זרה, ולכן היא גם לא אסורה בהנאה, אלא שרבנן גזרו על השחיטה עצמה. זה הדין במשנה אצלנו, על זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם יש לכאורה אותו מקרה, שהוא שוחט לשם חלק מהטבע, ושם זה כן אסר כתקרובת. עונה הבעיה, ששם לא מדובר שהוא שחט לשם הר או אגם, שזה כאמור לא אפשרי, כי אי אפשר להפוך חלק מהטבע לעבודה זרה, אלא מדובר שהוא עשה את זה לשם השר של ההר או השר של האגם. כוונה כזאת כן נחשבת עבודה זרה ממש, וממילא הבשר תקרובת והוא כן נאסר בהנאה. עד כאן עיקר החלק הראשון של השיעור, רק לסיום נוסיף דבר נוסף שהמשנה אומרת שגם אם יש שניים ששחטו ביחד ורק אחד מהם מתכוון לאותם דברים, גם אז זה פוסל את הקורבן. הדין הזה שעכשיו אמרנו לגבי שניים ששחטו ישמש אותנו עוד מעט בחלק השני של השיעור, אז באמת אנחנו עכשיו באמצע עמוד א' מתחילים את החלק השני. הנושא של החלק השני, שכאמור לא קשור ישירות למשנה, זה האם אדם אוסר דבר של חברו. כלומר, ברור שאם עשיתי משהו מציאותי, למשל לקחתי כוס חלב ושפכתי לתוך מרק בשרי של חבר שלי, או שלקחתי תרומה והרבבתי בחולין של חבר שלי, ברור שזה ישפיע, כי זה שינוי מציאותי. הנושא שלנו זה מה קורה אם השינוי שעשיתי הוא לא מציאותי, אלא הלכתי, כשהדוגמה שנתמקד בה זה עבודה זרה. כלומר, אם אני החלטתי להשתחוות לאוטו של השכן, האם עכשיו השכן כבר לא יכול לנסוע באוטו כי זה הפך לעבודה זרה? אז מה שברור לפי כולם, שאם לא עשיתי שום מעשה באוטו או בבהמה של החבר, אז לא קרה כלום והוא לא נאסר. המחלוקת שנראה היום זה לגבי מצב שבו כן עשיתי מעשה, למשל, ששחטתי את הבהמה של החבר, נניח שזה אפילו היה ברשות, אבל עשיתי את זה לשם עבודה זרה. האם אני יכול לאסור אפילו שזה לא שלי, או שכיוון שזה לא שלי, אין לי שום זכות לאסור? אז בעניין הזה, נראה היום מחלוקת אמוראים. באמצע עמוד א', רב הונה ואולה בשם רבי יוחנן אומרים שכן, כלומר אדם אוסר דבר של חברו אם זה על ידי מעשה, למשל בשחיטה, וגם לא צריך את כל השחיטה אלא מספיק שהוא התחיל לשחוט. לעומת זאת, לקראת סוף עמוד ב', רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק אומרים שלא, אפילו שהוא עשה מעשה. אז זאת המחלוקת, נחזור על זה עוד פעם, רק הפעם נאמר רק שם אחד בכל קבוצה בשביל לפשט. רב הונה אומר שכן, רב נחמן אומר שלא, ומכאן ועד סוף השיעור נדבר על המחלוקת הזאת. עכשיו את הדיון על המחלוקת נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נביא קושייה על רב הונה, אבל אחר כך גם נהפוך אותה לקושייה על רב נחמן. בשלב השני נביא שתי קושיות על רב נחמן ונתרץ. בשלב השלישי נציע שזה מחלוקת תנאים, וזה גם יביא אותנו למהפך בדעת רב נחמן. אז אנחנו מתחילים בהתחלה, הקושייה על שיטת רב הונה שאמר שאדם כן אוסר דבר שאינו שלו, זה נמצא ארבע שורות מלמטה. הקושייה היא מברייתא שאומרת שאם אדם לקח קורבן חטאת ושחט אותו גם בשבת, גם בחוץ וגם לשם עבודה זרה, הוא חייב על כל אחד מהחטאים האלו חטאת, כלומר שלוש חטאות. עכשיו לענייננו, אנחנו נתעלם היום מהנושא של שבת ונתמקד בזה שהוא חייב גם על שחיטה מחוץ למקדש וגם לעבודה זרה. עכשיו, מתי כל אחד מהחיובים האלו חל? אז לגבי שחיטת חוץ, זה פשוט, זה חל בסיום השחיטה, כי רק אז זה נחשב שהוא שחט בחוץ. לגבי עבודה זרה, זה תלוי. אם זה לא בחפצה, אלא רק בגברה, כלומר שהדבר שאותו הוא עבד לא הפך לעבודה זרה, אלא אנחנו מחייבים אותו רק על המעשה שלו, שהוא שחט לשם עבודה זרה, אז זה גם כן רק בסיום השחיטה, כי הרי אנחנו מחייבים אותו על שחיטה לשם עבודה זרה. אבל אם זה גם בחפצה, כלומר שהוא מצליח להפוך את הדבר שאותו הוא עבד לעבודה זרה, אז ברגע שהוא הצליח לעשות את זה, באותו רגע הוא מתחייב גם אם זה לפני סיום השחיטה. עכשיו, ממילא במקרה הזה שבו הוא שחט חטאת לשם עבודה זרה, הרי החטאת היא לא שלו, היא של הקדש. ממילא, אם נאמר שאדם לא מצליח לאסור דבר שהוא לא שלו, אז הכל בסדר, כי הוא לא מצליח לאסור את החטאת באמת, אבל הוא חייב חטאת על זה שהוא כגברה עבד עבודה זרה, והחיוב הזה של העבודה זרה וגם החיוב על השחוטי חוץ, שניהם נעשים באותו זמן בסיום השחיטה, וממילא אין בעיה ששניהם יחולו עליו. אבל אם נאמר כמו רב
1: רבונה שאדם כן יכול לאסור דבר שלא שלו, וכמו שרבונה אמר, מיד כשהוא שוחט את הסימן הראשון הוא כבר הפך אותו לעבודה זרה והוא אסר אותו, אז יוצא ששני החיובים, כלומר עבודה זרה והשחוטי חוץ, לא חלים באותו זמן. עבודה זרה חל כבר בסימן הראשון, כי אז הוא הפך לעבודה זרה. לעומת זאת, השחוטי חוץ רק בסימן השני, כמו שאמרנו, בסיום השחיטה. עכשיו, הבעיה עם זה, זה שברגע שכבר בסימן הראשון זה הפך לעבודה זרה, אז הקדושה שלו כבר פקעה בסימן הראשון, וממילא זה שבסימן השני הוא שוחט בחוץ, הוא כבר לא חייב על זה משום שחוטי חוץ, כי זה כבר לא קדוש, זה כמו שהוא סתם חותך באפר. ממילא זאת ראיה לרב נחמן, שכאמור לשיטתו הוא לא מצליח לסור את זה כעבודה זרה בהתחלה, וממילא שני החיובים הם רק בסוף, ולכן שניהם יכולים לחול, אבל לרבון הזה קשה, כי עבודה זרה כאמור זה כבר בסימן הראשון, ואז הוא לא אמור להתחייב על השחוטי חוץ, שזה רק בסימן השני. אז זאת הקושייה על רבונה, ובשביל לתרץ אנחנו צריכים למצוא דרך שהאיסור עבודה זרה לא יהיה בהתחלה, אלא יהיה בסוף יחד עם האיסור של שחוטי חוץ, ואז ממילא אין בעיה שהם יחולו ביחד. איך נעשה את זה? אז הגמרא מביאה שלוש הצעות. הצעה ראשונה אומר רב פאפה שמדובר בחטאת עוף. בחטאת עוף הרי מספיק סימן אחד, ואז ממילא כבר אין את ההבדל בין שני השלבים, כלומר גם העבודה זרה וגם השחוטי חוץ יהיה באותו סימן אחד. זה התירוץ הראשון. הבעיה עם זה זה שזה לא נכון ברבונה, כי כשרבונה אמר שהוא הופך את הבהמה לעבודה זרה כבר בסימן הראשון, הוא לא התכוון באמת בסיום הסימן הראשון, אלו התכוון מיד כשהוא מתחיל לחתוך, כבר אז זה נאסר כעבודה זרה. ממילא לרבונה, גם אם נעמיד בחטאת העוף, זה עדיין קשה, כי עבודה זרה זה מיד בהתחלה, ואילו שחוטי חוץ זה רק בסיום הסימן הראשון, וממילא עדיין קשה, למה הוא חייב על שחוטי חוץ? הרי זה כבר לא קדוש כבר ברגע הראשון. אז את ההצעה הראשונה איך לאחד בין שני השלבים דחינו, ואנחנו עוברים להצעה השנייה. הצעה השנייה שהיא מסתדרת עם כל קורבן, לא רק עם חטאת העוף, זה שכשהוא שחט, הוא פשוט אמר שהוא מתכוון לעבוד אותו כעבודה זרה, לא בהתחלה, אלא בסיום השחיטה, וממילא עבודה זרה והשחוטי חוץ באים כאחד. זאת ההצעה השנייה איך לאחד בין שני השלבים של העבודה זרה והשחוטי חוץ, והיא באמת מסבירה את הברייתא טוב גם לרבונה, אבל עכשיו הגמרא מעלה בעיה נוספת בברייתא, והיא מצפה שההצעה שנביא להסביר את רבונה תפתור גם את הבעיה הזאת, וכמו שעוד מעט נראה, הבעיה הזאת בברייתא לא קשה רק לפי רבונה, אלא גם לפי רב נחמן, וממילא ההסבר שעכשיו נביא לרבונה בעצם יהפוך לקושייה חזרה על רב נחמן עצמו, כי עכשיו גם הוא יצטרך לפתור את אותה בעיה. מה הבעיה החדשה בברייתא? הבעיה היא למה הברייתא מדברת דווקא על קורבן חטאת. לכאורה יכלה לדבר על כל קורבן. עכשיו, אמנם ההצעה הראשונה שצענו ברבונה, שמדובר בחטאת העוף, פותרת את הבעיה הזאת, אבל ההצעה השנייה שמדובר בכל קורבן, ושהוא אמר בפירוש שעבודה זרה יהיה רק בסוף, אז עוד פעם חוזרת אותה בעיה, למה דווקא בקורבן חטאת אפשר לדבר על כל קורבן. לכן, בהצעה השלישית, הגמרא שוב חוזרת להצעה הראשונה שמדובר דווקא בחטאת העוף, אבל היא משפצת קצת את ההצעה. נזכיר שההצעה הראשונה לאחד את הזמנים של העבודה זרה והשחוטי חוץ הייתה שמדובר בחטאת העוף, ממילא שניהם נעשים בסימן אחד. הבעיה עם זה הייתה שאמרנו שעדיין זה לא באותו זמן, כי עבודה זרה זה כבר ממש בתחילת החיתוך, ואילו השחוטי חוץ רק בסיום הסימן הראשון. לכן עכשיו בהצעה השלישית אנחנו כאמור נשארים עם זה שמדובר דווקא בחטאת העוף, ולכן שני החיובים קורים כבר בסימן הראשון, ובשביל לאחד ביניהם עוד יותר, כלומר ששניהם יהיו בדיוק בסיום הסימן הראשון, אומרת הגמרא שמדובר כאן שאותו סימן ראשון זה הקנה, ומדובר בקנה כזה שכבר לפני השחיטה היה פצוע בדיוק עד האמצע, והרי כמו שלמדנו כבר, קנה שפצוע עד האמצע עדיין נחשב כשר ואפשר לשחוט, ומספיק שהוא ישחוט עוד משהו וזה נחשב שהוא שחט את רוב הקנה וזה יהיה כשר, ולכן באמת נעמיד כאן שהקנה באמת היה חתוך כבר עד האמצע, והוא חתך עוד משהו גם בחוץ וגם לשם עבודה זרה, וכך שני חיובים קורים בדיוק באותו זמן, ובזה תרצנו את הברייתא לרבונה איך יכול להיות שזה גם עבודה זרה וגם שחוטי חוץ, הרי העבודה זרה הייתה קודם, ותרצנו שהיא לא הייתה קודם, אלא הם היו בדיוק באותו זמן, ברגע שהוא הוסיף עוד משהו לחצי קנה החתוך של חטאת העוף. עד כאן התירוצים לרבונה, בזה הגענו לקצת לפני אמצע עמוד ב', כאן יש איזשהו מאמר מוסגר של רב פאפה שנחזור עליו עוד מעט, לפני זה נדלג בערך לרבע התחתון של עמוד ב', שם הגמרא מביאה את שיטת החולקים, כלומר רב נחמן שומר שאדם לא עושר דבר שלו שלו, והיא מקשה עליו מאיך שהרגע תרצנו את הברייתא לרבונה. נזכיר שכשהבאנו בהתחלה את הברייתא אמרנו שלרב נחמן היא מסתדרת טוב, כי הרי לפי רב נחמן הוא לא באמת עושר את הבהמה בעבודה זרה, כי הוא לא יכול, זה לא שלו, אלא הוא מתחייב בעבודה זרה רק כי הוא ניסה לעבוד עבודה זרה, וזה קורה רק בסוף השחיטה, וגם השחוטי חוץ בסוף השחיטה, ואז אין בעיה, שניהם בסוף, הם חלים באותו זמן. זה מה שאמרנו בהתחלה, אבל כמו שאמרנו במהלך הדיון ברבונה, יש לנו בעיה נוספת, וזה להסביר למה הברייתא מדבר דווקא על חטאת. והרי לפי מה שאמרנו עכשיו ברב נחמן, זה לא מסביר את זה, למה לדבר דווקא על חטאת. לכן מסבירה הגמרא בשורה השלישית בעמוד א', שבאמת גם לפי רב נחמן, פה במקרה הספציפי הזה, חייבים להסביר בדיוק כמו רבונה, שכאן רב נחמן יודע שהוא כן יכול לאסור דבר שינו שלו, וממילא בשביל שבכל זאת העבודה זרה והשחוטי חוץ יהיו באותו זמן, ובשביל שנבין למה זה דווקא חטאת, נעמיד כמו ברבונה בחטאת העוף שהקנה שלה כבר חצי חתוך. עכשיו למה באמת כאן רב נחמן מודה שהוא כן יכול לסור את הבהמה אפילו שהיא חטאת והיא בעצם לא שלו? מסבירה הגמרא שרב נחמן סובר שלמרות שהיא לא שלו מבחינה ממונית, כיוון שהיא באה לחפר עליו זה נחשב שהיא שלו ואז הוא כן יכול לסור אותה. זה הסבר של הברייתא לפי רב נחמן, ועכשיו לסיום השלב הזה נחזור עוד פעם אחורה בערך לאמצע מם עמוד ב' לדיון על רבונה ונראה את ההערה של רב פאפה שדילגנו עליה מקודם. רב פאפה העיר דבר שלכאורה הוא ברור, הוא אמר שכל הבעיה של רבונה עם הברייתא נוצרה בגלל שרבונה אמר שאדם כן אוסר דבר שאינו שלו והוא אוסר אותו כבר ברגע הראשון. עכשיו על זה מקשה הגמרא שזה פשיטה, הרי ברור שאם נתעלם לרגע מהבעיה למה הברייתא דיברה דווקא על חטאת, אם רבונה לא היה אומר שאדם אוסר דבר שאינו שלו כבר מהרגע הראשון, אז אין שום בעיה עם הברייתא, שני איסורים, גם העבודה זרה וגם שחוטי חוץ, חלים בסוף, מה הבעיה? מסבירה הגמרא שרב פאפה רצה להדגיש שרב הונה לא סובר את מה שאמרנו עכשיו בדעת רב נחמן שכיוון שזה בא לחפר עליו זה נחשב שזה שלו. אלא לפי רב הונה החטאת לא נחשבת שלו וכל הבעיה היא בגלל שהוא סובר שאדם אוסר גם דבר שהוא לא שלו. עד כאן השלב הראשון בדיון על המחלוקת, הבאנו ברייתא שבהתחלה הקשינו ממנה על רב הונה אבל בסוף הסברנו אותה גם לפי רב נחמן באותה צורה, וזה הגענו למ"א עמוד א' ואנחנו עוברים לשלב השני בדיון. עכשיו לפני שנתחיל אותו נזכיר עוד פעם את המחלוקת, האם אדם אוסר דבר שינו שלו, למשל בשחיטה לשם עבודה זרה? רב הונא אומר שכן, רב נחמן אומר שלא, ועכשיו נראה שתי קושיות על רב נחמן, הראשונה היא מהמשנה שלנו, ולכן הבאנו את כל הסוגיה כאן, נראה את שתי הקושיות, ואז את התירוץ שהוא בעצם זהה לשתי הקושיות. הקושיה מהמשנה שלנו זה שהמשנה אמרה שאם שניים שוחטים ביחד ורק אחד חשב לשם עבודה זרה, הוא מצליח לאסור. עכשיו, מזה שהמשנה לא הדגישה באיזה מקרה מדובר, זה גמרא מבינה שמדובר גם עם הבהמה שייכת רק לשני, כלומר לזה שלא חשב לעבודה זרה, ואז יוצא שזה שחשב לעבודה זרה מצליח לאסור בהמה שהיא לא שלו, אז הנה ראיה נגד רב נחמן שאמר שאי אפשר. זאת הקושיה הראשונה. הקושיה השנייה ממשנה בגיטין שעולה ממנה שאם אדם ניסח יין של חבר שלו הוא מצליח לאסור אותה, וממילא אם זה במזיד הוא צריך שלם. אלה שתי הקושיות, ועל שתיהן עונה הגמרא תירוץ זהה, וזה שכאן מי שאסר הוא לא אדם זר אלא גם הוא שותף בבהמה או ביין, ולכן הוא מצליח לאסור או את כל הבהמה במקרה של השחיטה או את החלק שלו במקרה של היין, וכיוון שזה מעורבב הוא צריך שלם גם על החלק של השני. עד כאן השלב השני בדיון, ועכשיו ברבע העליון של מ"א עמוד א', השלב השלישי שעוד רגע יחזיר אותנו עוד פעם לשלב השני. בשלב השלישי והאחרון, הגמרא מביאה ברייתא שמשם יוצא שזה בעצם מחלוקת תנאים. המחלוקת היא במקרה שגוי ניסח יין של יהודי לעבודה זרה, שלפי תנא קמא הוא מצליח לאסור את היין, אבל לפי רב יהודה בן בתירא ולפי רב יהודה בן בבא, מעכשיו בשביל לקצר נקרא להם בקיצור רב יהודה, הוא לא מצליח לאסור בגלל שתי סיבות, כשהסיבה שנוגעת אלינו זה בגלל שאדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אז הנה לכאורה אנחנו רואים בפירוש מחלוקת תנאים, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו. אז האם זה באמת מחלוקת תנאים? אז לפי רב הונא שאמר שאדם אוסר דבר שאינו שלו, אז ודאי שהוא חולק על שני רב יהודה שאומרים שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו. אבל לפי רב נחמן שאמר שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו, אז עם שני רב יהודה הוא מסתדר מצוין, אבל עכשיו הגמרא תציע שהוא מסתדר גם עם תנא קמא שם שאמר שהגוי כן יכול לאסור את היין של היהודי. איך הוא יסתדר איתו? אם נבין את רב נחמן בצורה חדשה. עד עכשיו הבנו שכשרב נחמן אמר שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו, הוא התכוון לזה באופן עקרוני, כלומר אדם פשוט לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אבל עכשיו מציעה הגמרא לפי תנא קמא של אותה ברייתא הצעה חדשה, וזה שבאמת באופן עקרוני אדם כן יכול לאסור דבר שאינו שלו, ולכן אותו גוי יכול לאסור את היין של היהודי. הסיבה שרב נחמן אמר מקודם שלו זה במקרה מאוד ספציפי, שיהודי אוסר באיסור עבודה זרה דבר של חברו, וכיוון שאנחנו סומכים על זה שיהודים בפנימיותם לא רוצים שיהודים בפנימיותם לא באמת רוצים לעבוד עבודה זרה, אז מן הסתם כשהוא עשה את זה במשהו של חבר שלו הוא לא התכוון לזה באמת, הוא רק התכוון לצייר אותו. אבל אם יהיה לנו ברור שהוא כן התכוון לעבודה זרה, למשל ביהודי מומר, שאז מן הסתם הוא כן התכוון, אז באמת גם לרב נחמן גם יהודי יוכל לאסור דבר של חברו באיסור עבודה זרה. זאת ההבנה הנוספת ברב נחמן, ואז יוצא שהוא מסתדר עם שתי הדעות בברייתא, כי לפי תנא קמא הוא יכול לאסור, אבל רק אם הוא באמת מתכוון, לפי רב יהודה גם אם הוא מתכוון הוא לא יכול לאסור. ועכשיו לסיום, לפי ההבנה החדשה הזאת ברב נחמן, הגמרא מביאה עוד פעם את שני המקורות שמהם הקשתה על רב נחמן, כלומר המשנה שלנו של שניים ששוחטים והמשנה בגיטין שאדם אוסר את היין של חברו, ועכשיו היא מתרצת אותם בתירוץ חדש ואומרת שכבר לא צריך להעמיד שמדובר שיש לו שותפות, כי הרי לפי ההבנה החדשה ברב נחמן הוא יכול לאסור גם בלי שיש לו שותפות, אלא מספיק שנעמיד שמדובר ביהודי מומר, כך שנהיה בטוחים שהוא באמת מתכוון לעבודה זרה, ואז הוא באמת יכול לאסור את הבהמה או את היין של חברו. אז זה התירוץ החלופי לשתי הקושיות על רב נחמן, לפי ההבנה החדשה שגם לדעתו אדם כן יכול לאסור דבר של חברו אם הוא באמת מתכוון, אבל כאמור זה רק לתנא קמא של אותה ברייתא, אבל לפי שני הרב יהודאים הוא לא יכול לאסור גם הוא באמת מתכוון, כמו שהבנו ברב נחמן בהתחלה. עכשיו לסיום נאמר בסוגריים שאומר רב אשי לגבי מי נחשב מומר, שאם באו ליהודי שעומד לעבוד עבודה זרה ואמרו לו אתה יודע, שאם באו ליהודי שעומד לעבוד עבודה זרה ואתרו בו אתה יודע שאתה הולך לעבור על איסור, ואם תעשה את זה תתחייב מיתה, והוא אמר אף על פי כן אני רוצה, זה ודאי נחשב למומר לעבודה זרה. וזה הגענו למשנה בתחתית ממלף עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון והקצר של השיעור ראינו את המשנה שאמרה שאם אדם שחט לשם משהו מהטבע כמו הר או אגם, הוא לא באמת הפך את ההר לעבודה זרה, כי זה לא אפשרי, אבל בכל זאת השחיטה פסולה, ואילו הברייתא שאמרה שגם הבשר אסור, שם מדובר שהוא עשה את זה לשם השר כביכול של אותו הר, ולכן שם זה עבודה זרה ממש, ואז גם הבשר נאסר בהנאה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על האם אדם אוסר דבר שינו שלו עם התמקדות בעבודה זרה. אמרנו שרבונה אומר שכן אם הוא עשה במעשה כמו שחיטה של סימן אחד, ורב נחמן אומר שלא. את הדיון על אותה מחלוקת חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון הקשנו מברייתא שאומרת שאם אדם שחט חטאת גם לעבודה זרה וגם בחוץ הוא חייב שתי חטאות. אמרנו שלרבונה זה בעיה, כי הרי העבודה זרה זה כבר בהתחלה, ואילו השחוטי חוץ זה רק בסוף, אז למה הוא חייב על השחוטי חוץ? הרי זה כבר לא קדוש. ובתירוץ ניסינו למצוא מצב שבו שני הדברים קורים ביחד, גם העבודה זרה וגם השחוטי חוץ. בהתחלה הצענו שמדובר בחטאת העוף שיש לו רק סימן אחד, ואז שניהם קורים באותו סימן, אבל גם זה לא מספיק, כי העבודה זרה זה ממש בחיתוך הראשון, ואילו השחוטי חוץ זה רק בסיום הסימן הראשון. לכן אחר כך הצענו שזה לאו דווקא בחטאת העוף, אלא שהוא פשוט אמר שהוא מתכוון לעבוד את העבודה זרה רק בסיום סיום השחיטה. זה באמת הסבר טוב, אבל הבעיה היא שזה לא מסביר למה מדובר דווקא בחטאת ולא בכל קורבן אחר. לכן בהצעה השלישית חזרנו עוד פעם לחטאת העוף, ואמרנו שמדובר בחטאת העוף שהקנה שלה כבר היה פגום עד האמצע, והוא חתך עוד קצת, ואת הקצת הזה הוא עשה גם בחוץ וגם לעבודה זרה, וכך שני הדברים קרו בדיוק באותו זמן, וזה מסביר למה הוא חייב על שניהם. זה היה הסבר של הברייתא לפי רבונה. אחר כך חזרנו לרב נחמן ואמרנו שגם הוא צריך להסביר למה מדובר דווקא בחטאת העוף, ולכן הסברנו שגם הוא מבין שבמקרה הספציפי הזה גם הוא מודה שהוא כן יכול לאסור את החטאת, כי כיוון שהיא באה לחפר עליו זה נחשב שלו, וממילא גם הוא מסביר כמו רב נחמן בחטאת העוף שהקנה שלה כבר היה חצי פגום וכולי. עד כאן היה השלב הראשון בחלק הזה. בשלב השני הבאנו שתי קושיות על רב נחמן שמהם לכאורה יוצא שאדם כן אוסר דבר שינו שלו. אחד זה מהמשנה שלנו של שניים שוחזים בסכין, והשני זה ממשנה בגיטין שאדם מנסח את היין של חברו, ובשניהם תרצנו שהייתה לו בהם שותפות. זה השלב השני. אחר כך בשלב השלישי של החלק הזה ראינו ברייתא ששם לכאורה יש מחלוקת מפורשת בעניין, שרב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא אומרים בפירוש שאדם לא אוסר דבר של חברו, ואילו תנא קמא שם אומר שגוי כן יכול לנסח יין של יהודי. אז לפי רב הונא שאמר שאדם כן אוסר, זה ודאי מחלוקת תנאים, והוא יחלוק על שני רב יהודה. לפי רב נחמן שאמר שאי אפשר לאסור, מציעה הגמרא שהוא באמת יכול להסתדר עם שתי הדעות אם נבין שיש שני הסברים בדעת רב נחמן. הסבר אחד שזה איך שהבנו עד עכשיו, שזה שיטה שני רב יהודה, זה שהוא לא אוסר באופן עקרוני, אבל הסבר שני שזה יהיה שיטת תנא קמא, זה שבאמת באופן עקרוני הוא כן אוסר, אלא שאנחנו לא מאמינים שבאמת יהודי מתכוון לאסור דבר של חברו לעבודה זרה, הוא בטח מתכוון סתם לצייר אותו, וממילא גם שתי הברייתות שבנו מקודם ששם לכאורה הוא כן אוסר כבר לא צריך להעמיד בשותף, אלא במומר שאז כבר כן מאמינים שהוא באמת מתכוון לעבודה זרה. כל טוב.

שוב שלום לכל המאזינים היקרים והנאמנים. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה. קריאת הפרשה עם הרב משה חבושה.

الحمشيم ومتايم نسي ايه عيدا قري ايه معيد انششيم ويقاهلون

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מלכות שבת קודש. דיברנו בעבר וגם כתבנו בספר שמעיקר הדין, אדם שרוצה בשבת לפתוח את התריס ביד של המזגן או לסגור אותו, אין בזה בעיה, הוא לא עושה פה שום פעולה. אבל לאחרונה נודע לנו, יש היום כל מיני חיישנים בסוגי מזגנים, כמו יש מזגן פיג'וצ'ו, יש עוד דגם של טורנדו, וכל מיני, שישבתי עם מומחים במזגנים, שיש שם חיישנים, שכשאדם סוגר את התריס, באותה שנייה שהוא סוגר, המנוע מיד נעצר. למה? הוא בעצם סגר, אז יש שם חיישן שקולט שהקור לא יוצא החוצה, הוא מבין שאין פה צורך, מיד המנוע נעצר. וכן אם הוא פותח את התריס, והמנוע לא עבד, מיד המנוע מתחיל לפעול. זו פעולה מיידית, אפילו לא גרמה. זה דבר מיידי. לכן רבותיי, אדם יעשה ניסיון במזגן שיש לו בבית. הרבה מזגנים, חלק אני בדקתי, אתה יכול לסגור, המזגן עובד רגיל. זה לא מפריע לו. הוא מצליח להבריח קור, ובכל זאת, גם יעצור, ייקח לו זמן. אז הוא לא עושה פה פעולה. מקסימום זה יהיה אולי ספק גרמה. אבל אם הוא רואה שהתופעה הזו שהוא סוגר מיד המנוע נחבא, שהוא פותח מיד נדלק, מקרה כזה אסור לאדם לסגור את התריס של המזגן הידני וכן לפתוח אותו בשבת, כי אז הוא עובר על איסור מיידית שהוא פותח או סוגר. תודה רבה וכל טוב.

שלום וברכה, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, שתתענגו על השבת ושתזכו לכל הישועות, נחלה בלי מצרים, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שנזכה לגאולה שלמה ולכל הישועות בעזרת השם.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת מפי הרב נחמיה וילהלם. בבקשה.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בעזרת השם יתברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בעזרת השם יתברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין. איזו תפיסה שתפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם יתברך אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם יתברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים. אנחנו פרשת קורח. אומרת לנו התורה, ויקח קורח. פרש אונקלוס, מה זה ויקח? ויתפלג. נחלק. נחלק משער העדה. חילק את עצמו מהכלל. זה נקרא מידת המחלוקת. כמה אנחנו צריכים לשמור את עצמנו ממחלוקת. כותב פה רבי נתן, מחלוקת זה מזיק יותר מכל האבונות של התורה, כי מחלוקת ושנאת חינם קשה מהכל, ועל ידי זה נחרב בית המקדש. וכל זמן שאדם שומר את עצמו מכל מיני מחלוקת על האמת, הוא מבטא את עצמו לתורה ולצדיקים, שכל מה שמלמדים אותנו זה איך לחפש שלום. על ידי זה יש לו תקווה לעולם, על ידי זה יש לו תקווה לעולם. יהיה איך שיהיה, כי גדולת השם יתברך אין חקר. חקר זה אותיות קורח. גדולת השם יתברך אין חקר. והכל יוכל להתעדכן על ידי תמימות ואמונה. רבי נתן מגלה לנו שאפילו יהודי שהוא נקרא כביכול רחוק, איך שהוא, אם הוא נשמר ממחלוקת, הוא יזכה לתקן את עצמו והכל יוכל להתעדכן. כל המידות שלו הכי קשות יכולות להתעדכן שהוא שומר את עצמו ממחלוקת. וזה מידה נפלאה שאדם לא מכניס את עצמו למחלוקות בכל ענייני החיים. בין בני אנשים, יש לנו יצירה, לפעמים האדם שומע איזה מחלוקת, ישר תופס צעד, מי צודק, זה צודק, בבית. לוותר על, על המקום הזה. לרדוף אחרי השלום. לברוח מהמחלוקת זה לרדוף אחרי השלום. רבנו מלמד אותנו, רבי נחמן מלמד אותנו, מה השורש של המחלוקת? מאיפה בכלל מגיעות כל המחלוקות של העולם?

שיש בין מלכים, בין מדינות. המלך פתאום תופס איזו סיבה, בוא נצא למדינה הזאת, הם לא יודע משהו, לקחו לנו את האי הזה, אני יודע מה. זהו, ישב בתוך הארמון, עם עצמו, משועמם, יש לו ככה סתירות פנימיות, המלכה הביאה לו את העצבים, החליט, יאללה חבר'ה, כל הצבא עכשיו, ונהרגים אנשים ועניינים, אין לו שלום בפנימיות שלו, בגלל זה עד שלא יבוא משיח, ויתקן אותנו, יעשה לנו שלום, אז יהיה מלחמות, או מלחמות בכביש. ואדם הוא כבר היה נפיץ באות, הוא רק חיפה איזה מישהו שטיפה יעשה איזה משהו בתנועה, ישר מחלוקת, ריבים, בפוליטיקה, בן אדם כל היום מתעסק, אלה יותר טובים, אלה יותר טובים. פה, שם, הכל מתחיל מזה שהוא בתוך עצמו אין לו שלום, יש לו מחלוקת בתוך עצמו. איך אומר דוד המלך? אין שלום בעצמיי, בעצמיות שלי. בהתרה שהוא ממשיך להסביר שבכל באחד מאיתנו, ממה נובעת המחלוקת? יש לנו את החלל הימני שבלב, שיש בו מידות טובות, ואלוקות, וקדושה, ורצונות טובים, וכיסופים, ובאמת דברים ששייכים לנו. גם קורח הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, ששקול כנגד משה ואהרון, כמו שכתוב, משה ואהרון בכהנה, ושמואל בקורא שם, הוא ראה את זה, גם אנחנו מרגישים. כל מיני כוחות וקדושות ורצון בכל מיני עיניכם ששייכים לנו. מצד שני רואים במציאות לפעמים כמה אנחנו רחוקים מזה ואיזה עייפות יש עלינו ותאוות ונפילות ומידות רעות. אנחנו אומרים איך זה מסתדר שני אלה? כי ללב יש את הצד השמאלי שלו שנקרא סיטרה דלוי, סיטרה דשמאלה, סיטרה צד הלויים, זה נקרא קורח, הלויים בצד שמאל, ויש את החלל הימני זה נקרא נקודת הכהן, זה משה ואהרון. קורח מצד השמאל הוא חלק על משה ואהרון. ככה בתוך הבן אדם. אנחנו חולקים על עצמנו. והצדיק מלמד אותנו שעצם ההבנה הזאת, שיש לך בתוך הנפש כל הזמן פער, בין דברים טובים ומדרגות שבאמת שייכים לך. מצד שני כל ההרגלים הלא טובים והמעיקים, רבי נחמן כותב שם, בין בעיקו, בדברים המעיקים שלו, כל מיני מידות, כל אחד שהוא בא איתם לעולם. ושניהם קיבלנו אותם בהשגחה פרטית לטובתנו הנצחית, גם את החלל הימני, וגם הקדוש ברוך הוא את החלל השמאלי, הוא גם ברא בהשגחה פרטית ומקיים אותו. והכל זה כדי להגיע לתיקון שלנו, וזה לא במקרה. ואפשר לחיות בשלום, גם שיש בתוכנו מחלוקת. אפילו הוא כותב שם שזה נקרא שלום יותר גדול במקום אחר. נקרא שלום של נשיאת הפכים. יש שלום שהוא יותר גדול מהשלום הרגיל, שנקרא מחלוקת. לכן הלוויים, מהצד הטוב שלהם, יש בחלל הזמני גם צד טוב, הם נקראים נושאי הארון. הלוויים היו נושאים את הארון. מה הכוונה נושאים את הארון? נושאים את הארון, הארון הוא כנגד הלב. אורכו ו' ורוחבו ו', והארון הוא כנגד הלב שלנו. הלוויים הם נושאים את הארון, הכוונה יש לנו כוח בתוך הנפש שלשאת את הפער הזה. לקבל את זה בתמימות, בענווה, באמונה. זה נקרא הגבורה מהצד הטוב שהיא נמצאת בחלל השמאלי, וזה בעצמו היא ממתיקה את הדינים, כמו הקטורת. ראינו בפרשה שהיה דינים, עלה מסעד התחילה מגפה, הארון ישר הולך ועושה קטורת. מה זה הקטורת? הקטורת יש בתוכה את החלבונה, החלבונה זה מרמז על המקומות הכואבים, הנמוכים. על זה שאנחנו מקבלים אותם בתמימות, באמונה, כוללים אותם בתוכנו, מקבלים את זה שזה גם בהשגחה פרטית, על זה אנחנו בעלים קטורת, הקטורת בעצמו מתקן את המגפה, ומתקן את החלל השמאלי של הלב. ולכן גם העונש של קורח כתוב ותבלע אותם האדמה. אדמה זה אפר, אפר זה ענווה. כדי לקבל את הפער הזה בתוכנו, אנחנו צריכים ענווה. להבין שזה באמונה, שזה בהשגחה פרטית. זה מהלך אלוקי מושגח על כל אחד ואחד, שני הצדדים של הלב. כדי לקבל את זה, באדם צריך ענווה, להבין שהוא לא מבין. והענווה היא משולה לאפר. כמו משה הצדיק, שנקרא יסוד. צדיק יסוד עולם,
היסוד שהעולם מושתת עליו זה עפר, אנחנו נחלק.

חללים באפר בענווה. אנחנו זוכים להיחלל באפר בנקודת הענווה ולקבל את הסתירות הפנימיות האלה שנמצאים בנו, אז בעצמו מקבלים תיקון. זה מה שרבי נתן קרא שם, יכול להתעדכן, בוודאי התעדכן. ואם לא, אז זה העונש, כתוב, ותבלע אותם האדמה, יורידו את האדם בעל כורחו. לכן עד היום כתוב שבני כוח צועקים מהאדמה, משה אמת ותורתו אמת. וזה התיקון שלנו, לקבל את ההבנה הזאת בשמחה. לשאת את המחלוקת בשמחה, כמו הלווים נושא הארון. ואז זוכים לשורר ולזמר, זה היה הכוח של הלווים, שמי שהיה שומע אותם, ברגע שאתה נוסע את הנסיעת הפכים בתוכך, כמו הלווים נושא הארון, זוכים לשורר ולזמר, שמי שהיה שומע את הלווים, את שירת הלווים, כל העצבות הייתה מסתלקת לו מהלב. אז בעזרת השם שחסים לשבת, זה קבלת שבת, לקבל את השבת, לקבל את הסתירה, את הפער. זוכה לשירים וניגונים, שיזכה לשבת מלאה בשירים וניגונים, לנו ולכל עם ישראל, בשורות טובות, כל הישועות. אמן, כן יהי רצון.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בתוכנית העונג הנחל נובע, מדברים מתורתו של רבי נחמן ברסלב, פרשת שבוע ומרבי נתן. השבת אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא, פרשת קורח, שהפרשה הזאת אומר רבי נתן שכל נושא של מחלוקת קורח ועדתו היא לאורך כל הדורות כולם עד ביאת משיח, הנושא הזה של הבירור והעבודה הפנימית שלנו, איך זה משפיע ואיך זה עובד בחיים שלנו, במציאות, שאנחנו נראה כמה דברים כל כך מעניינים שקשורים לדעת שלנו, לתפיסה שלנו. איך בעצם אנחנו צריכים להיזהר מהדבר הזה, לא ליפול בדבר הזה, שממש כל הנושא הזה של להינצל מהנושא הזה של כוח ועדתו, זה ללכת על פי הפשיטות והתמימות, כמו במעשה מחכם וטעם, שאדם שמח בחלקו. ורבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולות. כי עיקר היהדות היא פשיטות ותמימות, ורבי נחמן ברסלב לא מבזה את החוכמה, הוא אמר שהוא נחל נובע מקור חוכמה. הוא המקור של החוכמה, אבל מה המקור של החוכמה שעליו צריך לשבת הכל? החוכמה היא בסך הכל כלי שרת, אלא תמימות, התמימות זה העיקר. ורבי נתן מלמד, מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? אז רבי נתן כותב בחלק א' בליקוטי הלכות, שאנחנו מצווים בתורה להתפלפל ולהחכים וללמוד. אבל אם יצא לנו איזה פלפול מסוים, שהפלפול הזה הוא סותר את התמימות והפשיטות, אז זה לסתרה אחר. זה לא שכל אמיתי. שכל אמיתי זה שאדם מחכים ומתפלפל, אבל זה לא סותר את התמימות. כי הכל יושב על התמימות, התהלך עמו בתמימות. ואנחנו רואים שכל הפרשה הזאת היא על קורח ועדתו, אנחנו ניגע בכמה נקודות, איך זה יושב בתפיסה. האם התפיסה שלנו נמשכת אחר החוכמות והשכלים, או האם התפיסה שלנו נמשכת קודם כל אחר התמימות, אפילו שזה לא מסתדר בשכל. ומשם אנחנו מתקדמים. וזה הגן עדן עלי אדמות. אז המדרש מביא, שכתוב על הפסוק, ויקח קורח, האונקולוס כותב, והתפלג הקורח, עשה פילוג, שם כבר המילה המפלגה כבר התחילה. אבל שימו לב את הלשון, מה זה ויקח קורח? אתה יכול לקחת משהו בחיים שלך? כל מה שיש לנו זה לא לקיחה, זה נתינה. אם אדם חושב שהוא יכול לקחת, זה כבר משפיע בתפיסה שלו על הכוחי ועוצם ידי. שמח בני בחלקך, אומר הפייטן. לא תיקח גם עד שלך. אתה לא יכול לקחת כלום. אנחנו בעולם הזה רק בחזקת נתינה. הכסף הוא לא שלנו, הבית הוא לא שלנו, שום דבר הוא לא שלנו, זה רק ניתן לנו. איך רבן אומר בשיחות הר"ן? שיש שתי אפשרויות בכסף, או שהוא ילך ממך או שאתה תלך ממנו. אבל זה רק בגדר נתינה ופיקדון, ותו לא. אבל אם אדם חושב שהוא יכול לקחת, הוא כבר בונה משהו בכוחות השליליים, שנקרא לקיחה, דהיינו יש לי את הכוחי ועוצם ידי. אני יכול לפעול לבד בלי השם. וכמה זה מסוכן שעשית רחרה בעצמו אלוף להתלבש בדעת הזאת ולהראות שכביכול זה רצון השם. וזה נקרא כביכול עזות הקדושה וכן על זה הדרך. קורח הלך עם, הוא היה קודם כל מנושא הארון, וכל מי שהיה מנושא הארון היה לו טהרת המחשבה מושלמת. כי אם חס ושלום היה איזה פגם במחשבה, הארון היה פולט אותם. אז תבינו איזה טהרת המחשבה היה לקורח, שהוא היה קדוש וטהור. אבל דורשים חז"ל, מה קרה לקורח שנפל לכזה דבר? אומרים חז"ל, אינו התעתו. וחז"ל מביאים לנו מדרש, מה זה אינו התעתו? ראה שיוצא ממנו שמואל הנביא. ואמר משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. שקול שמואל כמשה ואהרון. אז הוא אמר, אם זה כך, לי מגיעה המלוכה. לי מגיע הכתר, מה שנקרא. אם עתיד לצאת מני שמואל, שהוא שקול כמשה ואהרון, אז למה נותנים את כל הגדולה, אליצפן וכו' וכו'? אני בתור, אני צריך לקבל. אבל באמת, הוא ראה נכון, ויש מדרש שאומר שבאמת קורח היה אמור להיות ממשיך דרכו של משה רבנו. רק הוא הקדים את המאוחר. למה? כי הוא עבד עם שכלים ולא עבד עם אמונה. האמונה מה אומרת? מה ששלך, שלך. אם נגזר עליך גדולה, אף אחד לא יכול לעצור את זה, לא משה ולא אהרון ולא אף אחד. אם נגזר עליך שפע, ברכה והצלחה, אף אחד לא יכול לקחת את זה. אם הבית הזה שלך, אף אחד לא יכול לגעת בו. אם
הכיסא הזה שלך אף אחד לא יכול לגעת בו, אמונה בהשגחה הפרטית. מה אתה חושב שמשה רבנו, גם אם לפי שיטתך, הוא הולך ועושה כל מיני מהלכים שבמושגים שלנו מקרב את הקרובים אליו, אבל אם זה לא רצון השם, זה לא ילך. וכביכול, הוא בא נגד משה, אבל כשאתה בא נגד משה בתפיסה שלך, אז אתה מבין שמשה הוא כביכול כוחי ועוצם ידי ויכול לעשות דברים. ואתה בא ונלחם בזה. אבל משה בעצמו הוא מגלה את האמונת הייחוד, שאין מי שיאמר לו מה תפעל ומה תעשה לקדוש ברוך הוא, ומה כשקדוש ברוך הוא מחליט ומחליט, ואם הקדוש ברוך הוא החליט לתת לכוח גדולה, אז הוא ייתן לה גדולה. אתה לא צריך להפעיל שחלים. אתה לא צריך להפעיל מחלוקות. אתה לא צריך לריב. כל דבר יגיע עד אליך, וזה האמונה שאנחנו צריכים כל החיים שלנו. אם אנחנו חושבים חלילה וחס שמישהו יכול למנוע מאיתנו לפגוע, לא משנה מה, או לקחת וכו' ולהפעיל קומבינות ושחלים, זה ההשפעה של מחלוקת כוח ועדתו בנפש שלנו. מה ששלך, שלך, ומה שלא שלך, אתה לא צריך אותו והוא גם לא יגיע אליך. וכל דבר יגיע בעיתו ובזמנו. ואז כוח מה עושה? ויקח כוח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם, ולקח איתו 250 ראשי סנהדראות. שתבינו איזה פחד. איפה התלמידים שלהם? רחמנא ליצלן, כמות ענקית שבאים לחלוק על משה רבנו, ואיך כוח מצליח לעשות את זה. אז כוח בשיטה שלו הוא בא בשחלים. שחלים מאוד מאוד מאוד מסוכנים, אבל עם הפך התמימות. הוא בא למשה רבנו ואומר לכל עם ישראל, בואו אתם תראו, איך אני מוכיח לכם שמשה רבנו בודד דברים מליבו חס ושלום. הוא בא ואומר לו, אם עכשיו יש בגד, והבגד הזה, שזה נקרא תלית בלשון חז"ל, הבגד הזה הוא כולו תחלת. כולו מעצב התחלת. האם הוא צריך פתיל תחלת בציצית כדי לפתור אותו? אומר לו משה רבנו, כן. אומר לו, איך זה יכול להיות? יש פה קל וחומר. לומדס. אם בגד שהוא לא תחלת, צריך פתיל תחלת אחד בציצית שיפתור את כל הבגד, קל וחומר שאם הבגד הוא כולו תחלת, אז לא צריך פתיל תחלת, כי אין מה לפתור. לומדס. לפי השחלים האלה, זה לימוד מאוד חזק. לימוד מאוד מעמיק, וסביר להניח שאם היינו שם, היינו נופלים בשחלים האלה. מה משה רבנו עונה לו? בגד, כולו תחלת, לא כולו תחלת, יש לו 4 כנפות, צריך ציצית ותפתיל תחלת. פשיטות. לא נותן לו אפילו שחלים, נותן לו אפילו סברות. מה הוא בא להראות לו? אתה מביא שחלים. אבל על פי השחלים שלך, לאיפה הגענו? הגענו לנקודה שלפי שיטתך, אנחנו לא מקיימים מצוות ציצית. לא מקיימים מצוות פתיל תחלת. אפילו שהשחלים שלך הם מאוד עמוקים, אבל הם סותרים את התמימות. התמימות אומרת, בגד, 4 כנפות, צריך ציצית ופתיל תחלת. והוא לא נותן אפילו סברות כנגד זה. תמימות. אני פעם מישהו בא לי קצת בלשון המעטה קצת, בהרבה פלפולים, בכל הסוגיה של רבי נחמן ברסלב והכל, והספרים, והנסיעה לאומן וכו'. עכשיו, עניתי לו לפי מה שכתוב בספרים, והבאתי לו ראיות. והוא ממשיך. אמרתי לו, תראה, אני לא בא איתך בנצחנות. אנחנו מחפשים אמת. הנה, אתה רואה, כתוב א', ב', ג', ישבתי איתו ממש בלימוד. רק אמרתי לו, תראה, אם אתה בא ממקום שעל פי השחלים שלך אתה רוצה להצדיק את עצמך ואתה לא מחפש את האמת, אז אני כבר אומר לך, זה סתם יהיה נצחנות, אנחנו לא נגיע לכלום, חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן שלי. אם אנחנו בתמימות מחפשים את התשובות, אז הנה, בבקשה, בוא נראה. ואמרתי לו, וסחור. יש לי רבי שמדריך אותי בצורה מאוד נפלאה, ואני מאחל את זה לכל עם ישראל. 1,000 שחלים שלך לא יפילו תמימות אחד שלי. ללמוד צריך, להחכים צריך. אבל ברגע שהפלפולים והשחלים סותרים חס ושלום אמונת חכמים, סותרים את התורה, זה כבר לסית רעך, לא משנה באיזה כוח של תורה אתה תבוא. כי העיקר זה התמימות והפשיטות. וברגע שברוך השם נכנסים למהלך הזה, אז אתה רואה שאנשים מגלים את תור האמת. ולא מחפשים להתנצח, כי רבן אומר בספר עמידות, שמישהו מתנצחן, הוא לא יכול לסבול את מידת האמת. הוא לא מחפש אמת, הוא מחפש נצחנות. אז פלפולים וסברות ולהחכים זה דבר יפה, וזה דבר חשוב, רבנו רוצה שנחדד את השכל. אבל לא חס ושלום, שזה יהיה הכלי שרת היחיד, מה פתאום? החוכמה היא כלי שרת לתמימות, התמימות זה העיקר. אז אנחנו מצווים ללמוד תורה, וחייבים ללמוד תורה ולהחכים, אבל לא לאבד את התמימות של תמים תהיה עם השם אלוקיך. ואומר רבי נתן בשם רבנו, שתדע לך שלקראת ביאת משיח ירד מבול של כפירה, וחלק מהמבול של הכפירה זה שילכו עם התורה רק בלמדנות ולא בתמימות. רק עם שחלים ופלפולים.
ויאבדו את הפשיטות והתמיות, ולכן שמשיח יבוא, ככה אמר רבנו במעשה ממטר. האנשים הפשוטים, הרגילים באמירת תהילים, מה זה הרגילים באמירת תהילים? שכל עבודת השם שלהם היא כזו פשוטה כמו אמירת תהילים. הם ישימו את הכתר של המשיח על הראש שלו. תבינו, זה לא דבר פשוט. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה שכתוב, קודם כל ככה עושים. אנחנו לומדים, מחכימים, הכל טוב ויפה. אבל גם אם זה לא מובן לי בשכל, זה לא אומר שאני לא אקיים את המצווה, כי תמים תהיה עם השם אלוקיך. וקורח, זה לא מספיק לו, והוא לא מבין את הרמז. והוא בא למשה רבנו עם עוד פלפולים, ואומר לו, אם עכשיו יש בית, הוא צריך מזוזה בפתח, נכון? שם שתי פרשיות. אבל אם כל הבית ספרי תורה, צריך מזוזה או לא? אומר לו, צריך. הוא אומר לו, אתה רואה, אתה בודה מלבך, קל וחומר, שאם עכשיו בית שאין בו ספרי תורה, מספיק מזוזה אחת, אבל אם יש בו את כל הספרי תורה, מה שכתוב במזוזה, כתוב בספרי תורה. אז פשוט שלא צריך מזוזה. אין מה לפתור בבית. צריך מזוזה בפשיטות. היה פעם איזה אחד, שמענו את הסיפור הזה, מאחד מגדולי ישראל בדור הקודם, רבי עמרם טימסטיט, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני זכיתי, ברוך השם, לשמוע ממנו שיעורים וללמוד אצלו. היו כאלה שיותר, הלוואי והייתי זוכה יותר, ועליה לו כזאת תמימות ופשיטות, מחכמי מרוקו שבדור הקודם. ויום אחד מישהו בא ושאל אותו, אומר לו, הרב, אני לפני תפילת שחרית, אומר את כל ספר תהילים. האם אני צריך בתפילת שחרית להגיד פסוקי דזמרה? פלפול יפה לכאורה, נכון? השם ישמור. הרב טימסטיט אמר לו, אמשור לך משל למה הדבר דומה. יש עכשיו מסעית שהיא מסיעה חביות של דלק. חביות של דלק. פתאום הנהג מסתכל בתא מטען ורואה שהדלק עומד להיגמר לו. זה שיושב לידו, אומר לו, אתה לא צריך לתדלק. כל המסעית שלך מלאה בחביות של דלק. נכון שכל המסעית שלי מלאה בחביות של דלק, אבל איפה שהדלק צריך להיות הוא לא נמצא. אני צריך לתדלק. כן, אבל פה אני יודע מה, החביות שלך זה כפול פי כמה וכמה מהטנק דלק. נכון, אבל זה לא נמצא במקום. הוא בא ואמר לו בהכי פשיטות, אשריך שאתה קורא את כל ספר תהילים לפני התפילה, אשריך. אבל מה שתקנו לנו פסוקי דזמרה זה על פי דעת חכמים, על פי הכוונות ועל פי הייחודים, וכל מזמור יש לו את החשיבות שלו, זה הכל תקנת חכמים, זה הדלק שלך לתפילה. לא שהתהילים שאתה קורא זה לא מספיק. זה חלק אחד וזה חלק אחד, ותמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל מה כתוב על קורח? ויקח קורח, כוחי ועוצם ידי. היה סיפור, קחו אותו לשבת קודש, לשולחן שבת, שהיה סיפור בתקופת השואה, על יהודי שעבר את המחנות השמד, השם ישמור ויציל, וראה זוועות עולם. היהודי הזה קראו לו כמדומני אברהם שטיין. והוא היה יהודי מאוד מאוד מאוד פשוט, שהולך עם תפילה ושומר על דבריו, ולא מתחכם איפה שלא צריך. לימים הוא הצליח להינצל. הוא עלה לארץ. ואז הגרמנים פנו שהם בונים איזה גוף מסוים שהם משלמים, הם רוצים לשלם פיצויים לניצולי השואה, כל אחד לפי הפגיעה שלו. ומה הם היו עושים הגרמנים? היה להם גוף, מח שימם וזכרם, לא שהם עשו את זה מטוב ליבם. מה הם עשו? הם היו מתקשרים לניצולי השואה ועושים איתם שיחות, ובשיחה לפי זה היו יודעים מה נפגעת, איך נפגעת, ולפי זה היו משלים פיצויים. באו לאותו יהודי הזה, לרבי אברהם שטיין. אמרו לו, תראה, הם התקשרו אליך עוד כמה שבועות. כמה שאתה תעשה את עצמך יותר משוגע, ככה אתה תקבל יותר פיצויים וכסף. הוא בא ואמר, אני לא עובד ככה, אני לא הולך עם החוכמות האלה. מה שמגיע לי אני אקבל, מה שלא, לא. אני לא עושה הצגות, לא עושה את הדברים האלה. אמרו לו, למה? אבל חבל, זה מגיע לך. מגיע לך, אתה עברת זוועות קשות. הוא אומר, אני מדבר רגיל, אני לא בא בפלפולים האלה. החליטו החברים שלו, כי ריחמו עליו, לעשות לו תרגיל. והיו מתקשרים אליו יום אחרי יום, וכאילו הם מתקשרים שהם הגרמנים. והוא היה מדבר רגיל, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. ובסוף השיחה, היו אומר לו, תקשיב, זה החבר שלך כך וכך, אני עשיתי לך את התרגיל הזה, תעשה את עצמך כאילו אתה משוגע, והוא לא היה מסכים. ככה עוד יום ועוד יום, כל יום מתקשר חבר אחר, ועושה לו את התרגיל הזה כאילו הגרמנים מתקשרים, ומנסים לחנך אותו וללמד אותו, שיעשה את התרגיל הזה שכאילו המשוגע לקבל פיצויים. והוא לא מבטר, הולך בתמימות. אחרי כמה שבועות, מי התקשרו באמת? הגרמנים. והוא חושב שזה החברים שלו שעושים לו תרגיל. והוא התחיל לצעוק ואמר להם, תפסיקו כבר, מה אתם חושבים?
כל השטויות האלה שאתם עושים, אמרתי לכם, אני הולך בתמימות. תפסיקו כבר להתקשר ולנסות לשכנע אותי. אני הולך בתמימות, אני בסדר גמור, הכל בסדר, וככה צועק והכל. מי היה על הקו? הגרמנים באמת. אמרו, וואו, וואו, זה השתגע לגמרי. ונתנו לו את הפיצויים הכי גדולים. שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. אם משהו צריך להגיע אליך, הוא יגיע עד אליך. אתה לא צריך להתפלפל ולא צריך להחכים ולא שום דבר, לא צריך לעשות הצגות ולא כלום. מה שאתה צריך יגיע עד אליך. מה שכתוב לך יגיע עד אליך. אז מה משה רבנו אומר לקורח? למה אתה מתפלפל? למה אתה מנסה בשחלים לחשוב שאולי אני חלילה וחס רוצה להשאיר אותך בצד? אם משהו נגזר עליך, אם אתה צריך להיות מנהיג ישראל, אתה תהיה מנהיג ישראל. אם אתה צריך לקבל גדולה, אתה צריך לקבל גדולה. אני בעצמי לא יכול לעמוד כנגד זה. ולכן אומר להם משה רבנו, ככה מסביר החיים הקדוש, אני לא אומר את זה מליבי. נראה לך שאני פניתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, ריבונו שלם, בבקשה, שים את הארון, שים את הליצפן. מה פתאום אפילו מליבי זה לא בא? זה נבואה שקיבלתי מהשם יתברך, את מי להכתיר? לא מליבי. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמור לעדת קורח, שכל מה שאתה עושה זה באמירה שלי ולא מלבך. זה נקרא אמונת הייחוד, הכי מקרים. כמה בחיים שלנו אנחנו תולים השתדלות שכלית שקרית של פלפולים וקומבינות ושיטות וכו' וכו'. והכל ההבל וריק ורעות רוח. כי השם יתברך מנהיג את הכל, וכמה אנחנו מתעצבנים מזה וכועסים מזה. וכו' וכו' וכו'. ונפלנו בזה. ולפעמים אנחנו ממשיכים ליפול בזה. אבל העיקר שיהיה לנו נורת הזרה. נורת הזרה שאומרת, עמים תהיה עם השם אלוקיך. נורת הזרה שאומרת, אל תדאג, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. וכמה אנחנו רואים אנשים שהולכים עם כוחי ועוצם ידי, כמה הם סובלים. כמה הם נופלים למחלוקות. כמה הם פוגעים באנשים. כמה הם פוגעים באנשים. כמה הם מנסים להשתיק אנשים, כמה הם מנסים להשתלט על במה של אנשים. במושגים היום זה נקרא להשתלט על המיקרופון. תאמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות. מה אתה מנסה עכשיו לתפוס במה ושליטה וכו'? לא צריך לשלוט על אנשים ולא צריך לשלוט על המיקרופון. מה ששלך, שלך. לא, העיקר להראות אני פה. ומה, להשתלט על אחרים? לא טוב. למה? זה גלות. זה גלות, אל תדרך על אצבעות של אף אחד, אל תדרך על מקום של אף אחד, אל תנסה להשתלט על מקום של אף אחד. אתה תמשיך בנקודה שלך, אחים יקרים. ואני אשתף אתכם בסיפור שקרה לי. לפני הרבה שנים הזמינו אותי לאיזה עיר, לתת שם שיעור למשפחה. ואמרו לי כך, זה היה בדיוק בתקופת אלול. אמרו לי, תראה, יש פה איזה רב שאנחנו מביאים אותו שהוא ידבר שעה, אתה אחרי זה תדבר שעה, ואחרי זה אנחנו נכנסים לסליחות ב-12:30, 12:40. אמרתי בסדר. שאלו אותי, אמרו לי, יש לך אפשרות להביא הגברה? אמרתי להם, כן, אבל כמה אנשים מדובר? אמרו לי, בערך 400 איש. אמרתי להם, תראו, אולם 400 איש, עדיף כבר להביא הגברה יותר גדולה, יש לי מישהו שהוא ברוך השם עושה בזה, רק צריך לשלם לו. הוא אין בעיה. הזמינו אותי, הביאו אותו גם את ההגברה, הכל הכל היה מסודר. אני בינתיים מחכה ברכב, אמרתי, אני אשלים את הלימוד שלי, כי אותו רב שהיה צריך לבוא, הוא היה צריך לתת את השיעור לפני. אז אמרתי, בזמן הזה אני אשב בינתיים, ישלים את הלימוד שלי ויכנס לשיעור שלו, ישמע אותו, אחרי זה אני אכנס. פתאום בא לי אחד המארגנים, והוא אומר לי, תקשיב, יש פה את הרב של הקהילה, הוא רוצה לדבר כמה מילים, 5-10 דקות, רק להגיד כמה מילים, אחרי זה אותו רב שהזמנו ייכנס, הוא ייתן את השעה שלו דרשה, ואחרי זה אתה. אמרתי, בסדר, בשמחה רבה, זה הרב של הקהילה, זה הרב של המקום, בשמחה רבה. מכבדים אותו. הרב הזה עולה לדבר, הרב של הקהילה, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות. מכניסים לו פתק, אומר לו, מכילה רבנו, יש פה עוד רבנים שצריכים לדבר. כן, כן, כן, סמן עם הראש. 30 דקות, 40 דקות. פתאום בא לי אחד האנשים שאחראים עליו, אומר לי, תשמע, לא נעים לי, הוא לא עוזב את המיקרופון. הוא לא עוזב את המיקרופון. אמרתי לו, טוב, השם יעזור. 15 דקות, 50 דקות. שולחים לו פתק כל 10 דקות, רבנו בבקשה לסיים, יש פה עוד רבנים שצריכים לדבר, אתה לוקח להם את המקום. כן, כן, כן, בסדר. בא אליי אחרי שעה, המארגן אומר לי, תשמע, הוא ממשיך לדבר, אני לא יודע מה לעשות. המארגן של הערב. אומר לי, אני לא יודע מה זה ההתנהגות הזאת. למה הוא ככה מתנהג? וזה אמרתי לו, תראה, אני רואה כבר שבזמן, הרב שהיה צריך לדבר לפניי, הוא כבר גם מחכה.
שהוא ידבר ויסיים את השיעור שלו, יש לו לפחות שעה. אחרי זה אנחנו נצטרך להיכנס לסליחות. אז תוותר עליי. תוותר עליי, הכל בסדר, הכל מעט השם. זה לא נעים, נכון, אבל עזוב, למען השלום, הכל בסדר. הוא אומר לי, לא, מה פתאום, הבאנו אותך במיוחד, ואנחנו רוצים, וכולי. אמרתי לו, כן, אני לא רוצה לתפוס מקום של מישהו. עכשיו אחד, אתם הבאתם רב שידבר לפניי, הוא צריך שעה, אני צריך שעה, ומתיים הרב שלכם מדבר. מה, אני תפוס לו את המקום? טוב, בוא נראה מה לעשות, וזה, וכולי. שעה ו-40 כמעט הרב שלהם דיבר, שאמר שבסך הכל הוא ידבר 10 דקות. ושולחים לו פתקים, וזה. בא לי אותו אחד, אומר לי, אתה יודע למה הוא עשה את זה כביכול? הוא רצה להראות, אני פה אלמן דאמר. אני פה כאילו, אני הרב של הקהילה, נותנים לדבר 10 דקות. תגיד שאתה רוצה לדבר יותר לפני. אבל למה אתה לוקח מקום של אחרים? אמרתי לו, תראה, אני לא יודע, זה עניין שלכם. אני לא נראה לי כבר. הוא אומר לי, תראה, דיברתי עם הרב שצריך עכשיו לדבר. הוא ידבר איזה 30-40 דקות. אחרי זה, לפחות אתה, אם אתה יכול לתת איזה 30, אולי קצת ניגונים, וזה, אולי איזה שיעור, איזה דבר תורה, עד 12-40, ומשם אני אכנס לסליחות. אמרתי לו, בסדר. נכנסתי לשיעור של אותו רב שדיבר, שהיה צריך לדבר לפניי. הוא איך שהוא ראה אותי, הוא דיבר כבר איזה 20 דקות. הוא הסתכל בפני כולם והוא אמר, מחילה רבותיי, אני יודע שהייתי צריך לדבר יותר זמן, אבל יש פה עוד מישהו שצריך לדרוש. אני סימנתי לו, אמרתי לו, הרב, הכל בסדר, הכל בסדר. תמשיך לדבר. זה השיעור שלך. הוא אומר לי, לא, לא, לא, אני אקצר בדבריי, כי יש פה עוד דרשן, איזה ענווה, איזה דרך ארץ. הוא מדבר שעה 40 להראות שהוא פה רחמן הליצלן. סיימנו את הערב, הכל היה בסדר. בא לי אותו אחד שעשה את ההגברה, הוא אומר לי, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? ככה מתנהגים? מה, אני לא מבין. אני ראיתי בעיניים איך כל 10 דקות, מה, הוא הרס פה את כל הערב. אמרתי לו, יקירי, הכל מת, השם, מה אפשר לעשות? הוא אומר לי, אבל למה ככה? אמרתי לו, אדם יכול ללמוד תורה, ואדם יכול להתפלל, אבל אין לו את השמחה בחלקו, ואין לו את הפשיטות, ואין לו את התמימות. וברגע שאין לו את זה, והוא הולך עם שחלים, והוא חושב שתופסים לו את המקום, או עכשיו עם דרשנים אחרים ידברו, זה יתפוס לו את המקום, וכו' וכו', זה השם ישמור ויציל, זה כוחי ועוצם ידי. ולא רציתי להמשיך. ואנחנו צריכים ללמוד מזה, אל תיכנס בגבול חברך. אל תיכנס בגבול חברך. תכבד את המקום של החבר שלך. תכבד את הנקודה של החבר שלך, אפילו אם הוא לא חבר שלך. השם יעזור ויציל, וככה תדעו לכם גם מזהים חברים אמיתיים. כשאתה רואה שמישהו מנסה להשתיק אותך או לתפוס את המקום שלך וכו' וכו', והכל כמובן בשם התורה. איך פעם מישהו אמר לי שלא אהבתי את הקטע שהוא נכנס ותופס לאנשים מקום. אז אמרתי לו, מחילה, זה לא... חכה רגע, יש פה עוד אנשים ש... הוא אומר לי בצד, מה אתה רוצה? רוצים לשמוע אותי. לא, זה לא שרוצים לשמוע אותך, זה אתה משמיע את עצמך. אתה נכנס לגבול חברך. למה אתה נכנס לגבול חברך? למה אתה מנסה להשתלט? למה אתה מחפש לראות שכולם יעשו משהו ואתה תחפש להשתלט על זה? עד כנס לגבול חברך, תכבד את גבול חברך. אבל קורח בא בשחלים. זה הגבול שלי, זה המקום שלי. כאשר אדם רואה, ככה אומר רבנו הקדוש, שיחות הר"ן, שאדם מקנה במישהו, מה הוא בעצם אומר לשם? עשית טעות. מה שנתת לא צריך לבוא אליי. זה החוסר אמונה הכי גדול. איך זה יכול להיות שהוא מצליח ואני לא? קודם כל תשמח בחלקך, מי אומר שאתה לא מצליח? אתה מצליח לפי ההישגים שלך, הכוחות שלך והייעוד שלך בחיים. וזה לא תלוי בכישרונות ושום דבר. זה תלוי בזה שאתה שמח בחלקך. הצלחה אמיתית זה לא מתבטא כלפי חוץ. איך זה מצטלם כלפי חוץ? כמה לייקים יש לו וכו' וכו'. זה מתבטא לפי הכוחות שלך והיכולות שלך, ואם אתה תשמח בזה, אתה תגיע לגדולה, שישתבח שמול עד הגדולה הזאת, היא רק תשפיע שפע נכון וטוב על העולם, לא לפגוע באחרים. וזה ההבדל בין התם לבין החכם, במעשית את סיפורי מעשיות. החכם לא הבין, איך לא יודעים ממני, איך לא מכירים אותי, אחזור לביתי, למה נשמעו, מה נעשה ממני, למען, למען, למען, למען. התם הקדוש היה שמח בחלקו, למה? כי הוא האמין שזה ההצלחה הפרטית שלו, הייחודית שלו, היא לא צריכה להצטלם כלפי חוץ, היא לא צריכה להיראות כלפי חוץ. הצלחה זה לא נמדד כמה אנשים מכירים אותך, כמה אנשים אוהבים אותך או סוגדים לך, זה לא נמדד כלפי החוץ, זה נמדד כלפיך.
אתה עושה את מה שאתה צריך. השם שמח בחלק שלך. השם שמח בעבודת הקודש שלך. תמשיך. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. תמשיך. וכל זמן שאתה הולך על פי ההלכה, גם אם מתלוצצים או שואלים, אתה לא צריך להתייחס, אתה הולך על פי ההלכה. על פי ההלכה. כשאני התחלתי, ברוך השם, חסדי השם עלינו, תודה רבה לבורא עולם, את השיעורים עם הגיטרה, היו כאלה שלא קיבלו את זה. רבנים, מה זה שיעורים גיטרה? לא ראינו כזה דבר, מה זה לנגן ולדבר, מה זה זה? מה... הלכתי על פי ההלכה. שאלתי את אחד הרב, אמרתי לו, הרב, זה בעיה מה שאני עושה? הוא אומר לי, מה הבעיה בזה? אתה גם מדבר דברי תורה, גם אתה שר. מה, לא שומעים שיעורים עם מוזיקת רקע? הפוך, זה מקרב, זה מחזק, מה יש בזה? אין בזה שום דבר, הפוך, זה דבר יפה. הוא אומר לי, עזוב, אל יתבייש מילה מנגין מלאב. זה סתם. שאלתי, על פי הלכה יש בעיה? הוא אומר לי, לא, שום דבר, הכל בסדר, תמשיך. אנשים באים בשחלים, בלומדס, מקנים באחר. קצרות עין על אחר. שמח בני בחלקך הגדולה שהשמחה שלך תבוא מהמקום של החלק שלך, מהייחודיות שלך. אתה לא צריך לעשות העתק הדבק. אתה לא צריך לחכות מישהו כדי שזה יישמע, כדי שזה יתקבל על אחרים. זה חקיינות, זה לא טוב. תשמח בחלק שלך, תשמחי בחלק שלך, ועם זה תפתח אותו למען השם יתברך. רבי ישראל דוב אודסר תמיד היה אומר, אתה יודע לנגן? תנגן לכבוד רבנו, להעיר את האור של רבנו בעולם. אתה יודע לדבר, דבר לכבוד רבנו. איזה כישרון שיש לך, תשתמש בו למען השם יתברך. וזה הייחודיות שלך. וזה, אבל כוח, לוקח איתו 250 ראשי סנדרות, זה גימטריה נר. נר השם נשמת אדם, מצליח לרדת אל עומק התודעה שלהם, לנשמה שלהם, ולפגוע רחמן על הצלן. יש מדרש קדמון עתיק. אני לא זוכר בדיוק את המקור, ששאלת השאלות, מי החזיק עם משה רבנו? עם 250 ראשי סנדראות, במושגים שלנו ראשי ישיבות, כמה תלמידים היו להם? והולכים עם כוח, אז מי נשאר עם משה רבנו? אומרים שמי שנשאר עם משה רבנו זה האנשים הפשוטים. למרות שאין לנו השגה להבין מה זה פשיטות בדור של משה רבנו, בדור המדבר. אבל אנשים הפשוטים, איזה אנשים? משה רבנו הוציא אותנו ממצרים, הוא קיבל את המלוכה. כל מה שהוא אומר זה מפי השם, אנחנו ככה מאמינים, אפילו שבשכל ובשכלים של קורח, זה לא מסתדר או כן מסתדר, לא יודעים. יש את משה, הקדוש ברוך הוא, זה שמינה אותו הולכים, בתמימות. ואומר הארי הקדוש, ורבי נתן מסביר, שמחלוקת קורח ועדתו, היא נמשכת מדור לדור. ואיפה זה היה? רבי שמעון בר יוחאי לצורכן חלקו אותו, כל צדיק האמת יש עליו מחלוקת. אבל למשל, הארי הקדוש היה עליו מחלוקת. ביזו אותו, דיברו עליו. עד שיום אחד הארי הלך עם המערכו, עם תלמידו. ופתאום בא איזה מתנגד והתחיל לגדף את הארי הקדוש. והארי הקדוש הסתכל עליו ואמר לו, כבר לא נמאס לך לחזור בגלגול. המערכו לא הבין, אמר לו, רבנו, מה אמרת כאן? הוא אומר, אני נשמת משה. ואותו אחד הזה שחולק עליי הוא נשמת קורח, וכל פעם מחזירים אותו בגלגול על מנת שלא יחלוק עליי, והוא ממשיך לחלוק עליי. הוא לא רוצה לקבל את התיקון. הבעל שם טוב אותו דבר. השם ישמור ויציל המחלוקות שהיה עליו. אבל לא האמת התפשט, יש תשובה על זה של החפץ חיים, של רבי ישראל הכהן מרדין, שברוך השם ראינו שאין היום את מה שנקרא, מה שרצו לעשות על החסידות, ש... רצו לקבוע חס ושלום להוקיע אותם. כי בסופו של דבר האור של החסידות התפשט בעולם, והשם יתברך חפץ שזה התפשט בעולם. רבנו החיים ברסלב, אותו דבר. כי ההשפעה של מחלוקת קורח ועדתו היא תמיד יורדת על מה? על צדיק האמת. ורבנו אומר, הקושיות שיש על הצדיקים זה לא על הצדיקים, זה על השם. אבל על השם אין קושיות. ורבנו אמר, כל אלה שחולקים עליה, הם לא חולקים עליה, הם בדו בליבם איזה דמות, שאם היא הייתה, גם אני הייתי חולק עליה. ועוד לשון שרבנו אמר, כל אלה שחולקים עליה, והוא ירים את הספר, את הליקוטי מוהר"ן. הם לא חולקים עליה, הם חולקים על זה, הם לא למדו. אני ראיתי בחוש, מי שלומד מספרי רבנו, המחלוקת יורד מעליו. כל המחלוקת זה בכלל לא מחלוקת, זה פשוט מחוסר למדנות. הכל זה מחוסר למדנות. לא לומדים, לא פותחים את הספרים, לא מאמינים בפשיטות שאם צדיק אמר משהו,
זה חי וקיים. שימו לב מה רבי נתן אומר, מלמד אותנו בהלכות הודעה הלכה ה', ויקח קורח ותרגם האונקולוס והתפלא קורח, שחלק למדן מצדיק, ואמר שלמדן בעצמו הוא מעלה ולא צריך צדיק. תשימו לב כמה אנחנו צריכים להיזהר בדבר הזה. יש כאלה שמתפעלים מלמדנים. וגם רבנים, איזה למדן, איזה מוח, איזה חריף, פש, פש, פש. וזה כמה שהוא יותר למדן וחריף בעולם הישיבה, הוא עתיד להיות גדול הדור. ותשימו לב בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא לאו דווקא בחר את הלמדנים בתור גדולי הדור, אלא את הצדיקים. בא קורח, מה הוא אומר? חולק למדן מצדיק. מספיק רק למדנות, לא צריך צדקות, כביכול. אתה יודע מה הדגש, אבל אי אפשר להיות, אבל אם אתה לומד, אתה חייב להיות צדיק. נכון, אני אקיים את התורה, אבל העיקר זה הלמדנות. מה הכוונה היא? כמה יקראו לו הרב, והרב הגאון, והמקובל האלוקי, והפוצץ צלעים, והמערבל בטון, וכו' וכו' וכו'. תשקיע בתארים. תארים ותארים ותארים ותארים. הגאון הצדיק, אז תארים, תארים, תארים. איך אמר לי פעם מישהו? אמרתי לו, מחילה, אני לא חלילה וחס, אבל אתה יודע מה זה לכתוב הרב הגאון? אתה יודע מה זה לכתוב הרב הגאון? זה לא דבר פשוט. זה בלשון העמתה. אומר לי, מה לעשות רבנו? זה מוכר. זה מביא אנשים. לא, באמת. מה הפשיטות אומרת? כל שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. מה רצה לעשות קורח? העיקר זה למדנות. על מה מדברים כל היום? העיקר תהיה תלמיד חכם, תהיה תלמיד חכם, תהיה תלמיד חכם. לא כתוב בתורה פעם אחת להיות תלמיד חכם. כתוב להיות ירא שמיים. וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובים ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. התורה ולימוד התורה וקיום המצוות, זה לא בית הספר לאוניברסיטה להוציא תעודות. אתה מוציא תעודות, אתה לומד, אבל איפה אתה נמצא בתפיסה? קודם כל זה הצדקות. קודם כל זה עירת שמיים. קודם כל זה השמחה בחלקך. קודם כל זה הפשיטות. קודם כל זה החוסר תחרותיות. קודם כל זה הרצון לא לשלוט על אנשים, כדי למלות את הביטחון העצמי שלך המדומה. קודם כל הפשיטות והתמימות. ולכן רבי נתן דייק, שכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, זה עבודת הפשיטות. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, ואין חוכמתו מתקיימת, זה החוכמות. אז רצה קורח להפריד למדן מצדיק. בעולם הישיבות צריך להתפעל מבחור, לא שהוא חריף, לא שהוא למדן, זה יפה. איך הוא בא לתפילה? איך הוא מתנהג בדרך ארץ? איך הוא אוכל? איך הוא מתנהג להוריו? שהוא סיים לשתות את הכוס קפה שלו בלימוד, האם הוא זורק את זה לפח? שהוא צריך לשטוף כוס, אז הוא שוטף כוס, והוא לא דואג שאחרים ינקו אחריו. הוא לא זורק את הכפית ככה לכיור. זה הכפית שהשתמשת בה, תשטוף לחבר שלך. כשהוא נכנס לחדר, אז הוא דואג שהוא קם בבוקר לסדר את המיטה שלו, כי יהיה לו הכרת הטוב למיטה שלו. ואת הנעליים שהוא יושב בחדר עם הבחורי ישיבות, אז הוא ידאוג שאת הנעליים לא זורקים באמצע החדר. שמים אותם בצד אחר הדורו בחוץ. את הגרביים לא זורקים באמצע החדר. אתה תראה שהארון שלו מסודר, אתה תראה שהמיטה שלו מסודרת, אתה תראה שאם הוא יראה איזה לכלוך על הרצפה בחדר, הוא ירים ולא יגיד מישהו אחר יעשה את זה. אם צריך לפנות פח, אז הוא יפנה פח. יהיה לו דרך ארץ ועבודת המידות. דרך ארץ ועבודת המידות. ואני אומר את זה גם לבנות ישראל. את יכולה לקבל בעל, מה זה השפיץ של הישיבה בלמדנות? השפיץ. זה לא קנה מידה. איך הוא מתנהג להורים שלו? אתה מתקשר להורים שלך לשאול אותם, מה שלומכם, אמא, איך את מרגישה, אבא, איך אתה מרגיש? איך הוא מתנהג בישיבה? צריך לנקות, צריך לסדר, הוא עושה. הוא לא צריך כל היום, אבל לפחות תן יד. שאם יש איזה בחור חלש שצריך ללמוד איתו, הוא לומד איתו ולא אומר, ביטול תורה, ביטול תורה, ביטול, לך תלמד עם מישהו אחר. הוא מגדיל ראש. שהוא אוכל, הוא יודע לחשוב שאם עכשיו אתה תיקח מהצלחת של הסלט, חצי מהקערה, מה שנקרא, איך זה יתחלק לאחרים? תחשוב על אחרים. תחשוב על אחרים. דרך ארץ יש לו. לפעמים יושבים במשפחות, או בערבים, ויש צלחות של זה, של הסלטים. דרך ארץ,
שמים כפית על כל על כל על כל צלחת, על כל צלחת של הסלטים. אדם אוכל מהמזלג את הדג, לא יודע מה, את הבשר, לא יודע מה. ואם המזלג שלו לוקח מהצלחת של הסלטים לצלחת שלו ומשאיר שם איזה שובל שמטבוח על החומוס. יש אנשים שזה לא נעים להם. למה הם צריכים לאכול מהפה שלך? שמים כפית, כל אחד לוקח עם הכפית, שם עליו. שם את זה בצלחת שלו, מחזיר. וגם חושב על האחר, אתה חושב עכשיו אתה מרוקן חצי צלחת, איך זה, איך יהיה לאחרים? לא יודע, שיסתדרו. דרך ארץ זה לחשוב על האחר. והדרך ארץ, אחים יקרים, לפעמים אני שומע הורים לי הורים, למה לא מלמדים דרך ארץ בתלמודי תורה? אני אומר, לפני שאתה שואל על התלמוד תורה, תשאל על הבית. הדרך ארץ בא מהבית. היראה בא מהבית. אני יכול לראות לפעמים בחורים, אומר לכם בכנות, שאתה רואה אותם שהם לא כאלה למדנים, ולא בדיוק כזה שחור לבן וכו', ויש לו מסכן יצר, אבל יש לו דרך ארץ. יש לו דרך ארץ, ואתה יכול לראות לפעמים אחד עם מגבעת וחליפה, וקוראים לו השפיץ של ישיבה, אבל אין לו דרך ארץ. אין לו דרך ארץ. עיקר מה שההורים צריכים לעבוד עם הילדים בבית, זה על דרך ארץ, הכרת הטוב, צדיק שלי, קמת בבוקר, צדר את השמיכה אחריך, צדר את המיטה שלך. לא ביקשתי שצדר את המיטה שלך שלך, צדר את שלך. זה הכרת הטוב. אבא ואמא עובדים קשה בשביל שיהיה לך את זה. זה הכרת הטוב, צדיק שלי. יום אחד אתה תהיה אבא, יהיה לך ילדים, אתה תרצה שככה הילד שלך יקום מהמיטה והשמיכה תהיה על הרצפה? זה בשבילך, זה הכרת הטוב, למיטה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לקרית שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לשמיכה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זה חשוב הדבר הזה. אכלת, תאכל את כל המקרר. אבל תנקה אחריך. אתה מוציא במבה, תחשוב, רגע, יהיה גם לאחים שלי? אמא מגישה לך את האוכל, תגיד תודה. תגיד תודה. הכרת הטוב, תשמור על נקיות וטהרה, זה דרך ארץ. ילד שגדל ככה, גם אם הוא יהיה חלש בלימוד, ירד עליו שפע משמיים של ברכה והצלחה. של נקיות וטהרה. לא לחכם לחם. דרך ארץ, הכרת הטוב. הכרת הטוב. רבי אברהם פיש, מעלה מדבב צדיקים בדור הקודם, אומרים עליו, אם היית נותן לו אגוז, הוא לא היה שוכח לך את זה בחיים. רבנו אומר בספר המידות, שהאדם שעשה לך טובה, אל תשכח לו את זה אף פעם, גם אם הוא פגע בך. אל תבזה אותו. אתה יכול להתרחק כמובן, אתה נזהר ממנו. אבל אל תשכח גם את הטוב שהוא עשה לך. אז מה כוח רוצה לעשות? לחלק למדן מצדיק. רק למדנות, למדנות. ואומר רבי נתן, ואמר שלמדן בעצמו הוא מעלה. וזה שאמר, כי כל העדה כולם קדושים. הוא פירש ראשי. כולם שמו בסיני, אנוכי השם אלוקיך. כולם למדו מפי הגבורה. נכון, אבל יש את הצדיק. יש את משה רבנו. יש את הצדיק, ובפן הרוחני אצלנו, יש לימוד תורה מתוך צדקות ויראת שמיים. היינו שאמר, מאחר שכולם קיבלו את התורה וכולם שמעו בסיני, אנוכי, על כן, כולם נקראים שווים. עכשיו, הסטייפלר שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, משה רבנו חשדו אותו על אשת איש, משה רבנו חשדו שהוא גונב, היה שם, שאל לו את הבגד שלו, הוא היה עשוי מתפירה אחת, שלא יגידו שהוא מחביא את הכסף בין התפירה של השרבו לבגד. מה לא חשדו על משה רבנו? הוא נמצא יותר מדי באוהל מועד, כי הוא גוזר עלינו גזרות רעות. הכל משה רבנו שותק. פתאום שזה מגיע לכוח ועדתו, משה רבנו לא שותק. האדמה תבקע את פיה ואתם תרדו חיים שאולה וכו' וכו'. סטייפלר שואל אלה, מה קרה? מה קרה? למה אתה ככה מתרעם? כי הסטייפלר אומר, שמשה רבנו אמר לקורח, אם כולם ילכו בדרך שלך, זה הסוף של כל התורה כולה ושל עם ישראל חס ושלום. למה? כי כל המהות של עבודת השם, זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וכן לזה הדרך. אצלך אין משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אתה עוקר את הדבר הזה שנקרא רב ותלמיד. אתה עוקר את הדבר הזה שנקרא צדיק האמת. וברגע שאין את זה, אין אמונת חכמים, אין תורה, אין מצוות, אין כלום. יש את האחים הקדושים ויש את יוסף, זה בכל דור. ובא רבנו הקדוש ואומר ולא רומז
ולא התלמידים שלו רבי נתן אומרים בשמו דבר שהוא לא אמר. רבנו אמר מפורש, אני צדיק הדור עד ביאת משיח, ואחרי זה רבי נתן נדגיש את הדברים האלה. היום כל אחד עושה מערב שלו צדיק יסוד עולם. הוא אמר את זה? אם הוא צדיק יסוד עולם, הוא צריך להגיד את זה. וגם לא לרמוז, הוא צריך להגיד את זה מפורש. אם זה מה שאתה, ואתה יכול לתקן את הגוטרידר את זה. בא רבנו ואמר, אני צדיק הדור עד ביאת משיח. ולכן כותב רבי יצחק ברייטר, שכל מי שמנסה לתפוס את המקום הזה שהוא נקרא צדיק הדור, מחמת שרבנו בא ואמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, וכל מי שיגיד את זה על עצמו, בוודאי שהוא מפורסם של שקר. אף אחד לא אומר שאתה לא צדיק, אתה צדיק. ונקבל ממך גם ברכות, למה לא? אבל אתה לא צדיק הדור. זה הגדרה כבר אחרת. בא רבנו ואמר, לא, אבל רבנו כבר נפטר, כל מיני הפלפולים האלה, גמרא מפורשת מסכת ברכות. צדיקים במיטתם גדולים יותר מבחייהם. ותשימו לב שהיום כל איזה אחד מנסה להיות צדיק הדור. איי, אומר רבי נתן, על כן, כולם שווים חס ושלום. ובזה פגם וחטא מאוד. כי אף על פי שכולם קיבלו לימוד התורה בסיני, אבל אין כולם שווים בקיום התורה. ועיקר השלמות, הוא רק כפי הצדקות של כל אחד, כפי מה שזוכה כל אחד לקיים התורה בשלמות. שב, תראה חיי מוהר"ן, תראה שבחי הר"ן. שרבנו כבר בגיל שש, כבר התחיל לפרוש מתאוות אכילה, ושהיה לו אס, לא היה מעביר את זה בחך, כי הוא לא היה לו אס כדי לא להרגיש את הטעם בחך. אז אתה שואל לך רבי נחמן מברסלב ואמר על עצמו שהוא צדיק הדור? אתה בגיל שש היית חושב כל הזמן על מסטיק בזוקה. ואתה שואל לך, תפתח, תראה. מי זה היה רבנו? שגם מה שכתוב בספרים אומר רבי נתן, אם זה בחיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, זה טיפה מן ה...

וגם בתוך עולמה של תורה אתה רואה, שבחורים היום בלי רבנו לא יודע לאיפה יגיעו. אני נזהר בלשוני. כולם צריכים את רבנו, מגדולים ועד קטנים, רואים את זה. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. רבנו נותן תורה עם דרך ארץ, עם שפלות, עם ענווה, עם שמחה, עם פשיטות, עם התבודדות. ולסמוך על דבריו שבוודאי יודע למי ליתן הגדולה כראוי לו. בפרט משה רבנו בעצמו שעשה הכל על פי הדיבור. הוא לא אומר דברים מליבו, על פי הדיבור. קיבל נבואה מהשם יתברך. קיבל נבואה מהשם יתברך. רבנו לא עז להוציא דיבור מליבו. ואמר דברים, למען ידעו שהוא רופא הנשמות. ובאים לך כל מיני כאלה. איך זה גאווה. אצלך נמצאת הגאווה, בגלל זה אתה רואה את זה. אתה בכלל מבין במי מדובר? כמו שאדם אומר, רשי לא מסתדר לי. זה לא שרשי לא מסתדר, פשוט לא למדת את רשי טוב. רשי מסודר. לא מסתדר לי איך רבי נחמן אמר כך וכך. זה לא שלא מסתדר לך. מה שהצדיק אומר זה אמת. אתה פשוט במוח שלך חושב שאתה במדרגת רבנו להבין, חס ושלום. אבל אם אתה מכניע את עצמך, ומה שצדיק אומר זה אמת, אז אני אלמד מזה, ויתחזק מזה, ויקבל את זה. ולא יגיד מצד אחד רבנו הוא צדיק אבל. אין אבל. עכשיו אני צריך ללמוד איך אני לוקח את זה לחיים שלי. את התורות שהוא אומר. וזה דורש ענווה. אם הוא צדיק אין שאלות. ואם יש שאלות, אז הוא לא צדיק לפי שיטתך. אז אל תתפלפל. בוא תלמד, תפתח את הספרים. אשרנו ואשר חלקנו, שרבנו נותן לנו אמת פשוטה ותמימה.

איך השירים של פעם עם האורגן הפשוט שמה ששומעים ברקע בלי כל מה שיש מסביב, איזה אור של פשיטות היה שם. בוא נשמע עוד כמה צלילים.

שרנו ואשר חלקנו, ואומר רבי נתן, וכוח על ידי גאוותו חלק עליו, והתפאר בחוכמתו, ולמד ודן קל וחומר של שקר. למה? כי לא היה תתמימות. וגילה פנים בתורה שלא כהלכה, ואמר, מה תלית של מין אחד וכו' וכו', והספר תורה וכו' וכו', מה שלמדנו בהתחלה. כי אומר רבי נתן, כי כשאין בו אמונה, הוא מפריד לימוד התורה מהצדיק, בוודאי יוכל לצאת לגמרי מהרה, לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. ואתם תראו, בעזרת השם שיבוא משיח צדקנו בקרוב, אבל יום אחרי יום, אם לא ינערו לרבנו, וצריך להתפלל שהרוח של רבנו יאיר בעולם, רחמן על יצלן, איזה חוכמות פה ירדו. רחמן על יצלן, איזה פלפולים של שקר וסברות של שקר פה ירדו. ויהיה קשה להחזיק בתמימות. אבל רבנו כבר אמר את זה. למען ידעו, למען יראו ויראו. כמו קורח שחלק על משה על זה, ואחר שקיצץ בנטיות על זה. ועל כן, חלק קורח על הכהונה, כי הכהן הוא בחינת הרב האמת, בחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, לך תלמד ממנו מפיו. כי כהן הוא בחינת חסד, בחינת אברהם, היינו בחינת אהבה והשתוקקות וכיסופין דקדושה, שזוכין על ידי הרב הזה שדומה למלאך השם צבקות. וקורח שפגם בזה, ורצה לחלק למדן מצדיק, על כן חלק על הכהונה, ולכן אתם תראו. שככל שהחוכמות יותר יתקפו, וחס שלום יהיה נפילות לכפירות, בסוף הכל יתפוצץ, וינערו עוד יותר לרבנו, ועוד יותר לספרים של רבנו, ויקבעו סדרים. אני בטוח בזה ומאמין בזה, לא שאני נביא ולא בן נביא, אני מאמין במה שרבנו אמר. שהאור שלו יתפשט ויתפשט ויתפשט בעולם, ויהיו סדרים ולימוד, כמו שיש בטור בית יוסף, וכמו שיש בגמר, יהיה סדרים בלימוד של ספרי רבנו. בוקר, צהריים וערב, בכל ישיבה ילמדו סדרים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, יפתחו את היום, זה סדר א', סדר ב', סיפורים, יהיה סדרים, סדרים, סדרים של לימוד. אם לא בלי זה, כמה יוציאו את הספרים כבר מהארונות וזה ויסתירו? בסוף הבחורים בעצמם ייצאו, כי מבינים שיש אור כזה של אמת. כזה אור נפלא, כזו תורה נפלאה של רבנו שנותנת אור הפשיטות והתמימות, וצמאים וצמאים וצמאים. רק מה, אנחנו צריכים להיות חזקים בפרץ, ולא לנוח. להפיץ את דעת רבנו בעולם ואת הספרים שלו ואת הדעת הזאת של ללמוד מספריו ולקיים את עצותיו, להפיץ את זה כמה סבא ישראל היה מדבר על זה. ללמוד מספריו ולקיים את עצותיו, הוא היה אומר, זה התיקון להכל, זה התיקון להכל, היה חוזר על זה, זה התיקון להכל, אם העולם יקבל את זה, יהיה עולם חדש לגמרי. וזה יגיע בעזרת השם, וזה מגיע וזה עוד יותר יגיע. שנזכה להזריח ולהאיר כל אחד ואחד, כל אחד ואחת, בישרות, בתמימות, בתמימות. ובפשיטות את הדעת של רבנו, ללמוד מספריו ולקיים את סותיו. אמן כן יהי רצון. שיהיה לכם בשורות טובות, אהבה ושלום ושבת שלום. ביי ביי.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת, אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב וכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, מהתוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

ניקוטי הלכות לפרשת קורח. אומרת התורה, חומש במדבר, פרק ט"ז, פסוק א', ויקח קורח בן יצהר, בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט, בני ראובן. למילים ויקח קורח מתייחס רבי נתן בליקוטי הלכות, חלק אורח חיים, הלכות נטילת ידיים, הלכה ו', אות ס"ז. אומר רבי נתן כך, ויקח קורח, אמרו רבותינו ז"ל, במדרש במדבר רבה פרשה י"ח, שקורח עינו התעתו, העין שלו התעתה אותו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ובניו ו24 משמרות וכולי, הוא ראה ברוח הקודש שעתיד להיוולד ממנו שמואל הנביא, שעל שמואל הנביא אומרים חז"ל שהיה שקול כמשה ואהרון יחדיו, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שקל הפסוק את משה ואהרון מצד אחד כנגד שמואל בצד השני. אז קורח רואה את זה ברוח הקודש, והראייה שלו הזאת התעתה אותו, עינו, הראייה שלו התעתו. וליתר דיוק, השכל שלו שהבין דברים מתוך מה שהוא ראה ברוח הקודש, התעה אותו. עיני שכלו התעו אותו. הוא ראה שעתיד להיוולד ממנו שמואל, שיהיה כל כך גדול, ולכן הוא הסיק מסקנה, דבר מתוך דבר, שמכיוון ששמואל שעתיד להיוולד ממנו כל כך גדול, משמע מסקנה שגם הוא כל כך גדול. ואם שמואל שעתיד להיוולד ממנו גדול ממשה ואהרון, משמע שהוא בתור סבא רבא שלו, הוא גם כן יותר גדול, חס ושלום, ממשה ואהרון. ועל כן הוא ראוי להנהיג. נכון? לכאורה היגיון פשוט. היגיון אנושי פשוט. אבל טעות חמורה שעלתה לו בחייו. עד היום. ממשיך רבי נתן, היינו, כי על ידי זה טעה והתלבש היצר הרע אצלו במצוות כדרכו. כמו שכתוב בסימן א' בליקוטי מורן. שם רבנו אומר שיש יצר הרע שהוא מלאך לבן. רבנו מכנה אותו כשמו בגמרא צוציטה דנורה, מלאך של אש לבנה. אבל למרות שהוא לבן והוא נראה חביב ובלתי מסוכן, הוא אש, הוא שורף. רבנו אומר שזה יצר רע שמתלבש במצוות. הוא לא בא לאדם ואומר לו חס ושלום תעבור עבירה, כי הוא לא ישמע לו, אדם ירא שמיים ודאי שלא ישמע לו. הוא בא בלבוש של קודש, הוא בא להגיד לו בוא תעשה מצווה, ולדוגמה בוא תקרא את כל הספר תהילים. ועכשיו אדם אין לו כוחות, אין לו כלים לקרוא את כל התהילים, אבל היצר אומר לו בוא תקרא את כל הספר תהילים, והוא בא וקורא וקורא וקורא, ומסיים כשהוא מותש וחסר כוח וחסר חיות לחלוטין, ואחר כך אין לו חשק חס ושלום לגעת בתהילים 3 חודשים. אז מה עשה היצר? הכניס אותו בקדושה יותר מדי, יותר ממדרגתו, יותר מכוחו, וכדי חס ושלום לשרוף אותו, להכניס לאור יותר מהכלים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, מה שרבי נתן מביא פה ונמשיך לקרוא מבפנים, כי סבר קורח שכבוד השם יתברך לגלות כי מלוא כל הארץ כבודו, ראוי להיות על ידו. כבוד השם זה לגלות שמלוא כל הארץ כבודו, לגלות את האלוקות, לגלות שהקדוש ברוך הוא שולט בכל, לגלות בעולם את הדעת הקדוש, דעת של השגחה, אמונה. אז קורח סבר שזה ראוי להיות על ידו, שהוא יהיה זה שימשיך את כבוד השם יתברך לעולם. מאחר שזה הכבוד, צריכים לגלות מדור לדור, שבשביל זה צריכים להשאיר בנים ותלמידים שהם החליפות וכולי. זה רבנו מסביר בליקוטי מורן חלק שני סימן זין, שלמה יש לנו מצווה להביא בנים לעולם, ושאדם יעמיד בנים ותלמידים, בכדי שיהיה המשכה של הדעת בעולם, תבוא עוד נשמה לעולם, שהנשמה הזאת תגלה את הקדוש ברוך הוא בעוד איזה גוון, בעוד איזה דרך, כי הנשמות שונות זו מזו, נבדלות זו מזו באיכות שלהן, במהות שלהן, כל אחת מגלה כבוד השם באופן אחר, באופן שונה. לכן יש לנו מצווה להמשיך את הדורות של עם ישראל, על ידי זה שאתה מוליד בנים, וגם מלמד תורה לאנשים שהם לא בניך, תלמידיך, ועל ידי זה אתה ממשיך את הדת, ממשיך את התורה מדור לדור, והתורה היא זו שמגלה את כבוד השם יתברך בעולם. על כן סבר קורח, מאחר שהוא רואה שממנו יצאו דורות קדושים של צדיקים כאלו, שמואל הנביא לדוגמה, כמו שהזכרנו שהוא צדיק כזה קדוש, שיגלו כבודו יתברך שהם שמואל וכולי, בוודאי מגיע לו כל הגדולה והכבוד של הנשיאות. אז הוא זה שעתיד להעמיד דורות כאלה של צדיקים לעולם, וההעמדה של הדורות, דורות של עם ישראל, היא זו שמגלה את כבוד השם יתברך בעולם. ומכיוון שהתכלית היא לגלות את כבוד השם יתברך בעולם, אז ראוי שזה יהיה על ידו כבר עכשיו.
כן? אז היצר רע התלבש לו במצוות. אמר לו, יש, מה המצווה הכי גדולה? מה התכלית? לגלות את כבוד השם יתברך בעולם. כבוד השם יתברך בעולם מתגלה על את זה, זה שמעמידים בנים ותלמידים שהם יראי השם, עובדים את הקדוש ברוך הוא, ומגלים את האמונה בעולם. אז אם כן, אתה קורח, אתה רואה שעתיד להיוולד ממך שמואל הנביא, ועוד כאלה דורות של צדיקים, שהם יביאו את התכלית הזאת לעולם. אז אם כן, אתה ראוי כבר עכשיו שתהיה הנשיא של עם ישראל, שצריך יהיה הכבוד. למה? כי ממך יימשכו דורות כאלה שיגלו את כבוד השם. כלומר, כביכול לשם שמיים. אז פה רואים שהיצר רע התלבש לו במצוות. כביכול, זה כבוד שמיים שאתה קורח תהיה הנשיא. ככה היצר רע התאה אותו. כי באמת, אומר רבי נתן, זה הצדיק שצריך להאיר הדעת הקדוש בעולם. בוודאי ראוי שיהיה לו כל הכבוד, שיבואו כל ישראל אליו לכבדו, כדי שיוכלו לקבל ממנו תורה ודעת על ידי זה. למה הצדיק צריך כבוד? הרי הוא בשביל עצמו לא צריך שום כבוד. הוא שפל וענב וסבלן ומחזיק מעצמו לעין ואפס, וכל עניינו זה שיתגלה כבוד השם. אבל למה באמת הוא כן צריך שיהיה לו כבוד גדול ושכל ישראל יכבדו אותו? בכדי שהם יבואו לקבל ממנו. דרך בני אדם, שמישהו כלפי חוץ שפל ונזף, יושב בצד ולא מפורסם ולא מוכר, לא מכבדים ממנו ולא באים לקבל ממנו. ואפילו אם הוא צדיק נסתר ונפלא שיש לו דעת כזאת שיכולה להועיל להם פלאות, לא יבואו לקבל ממנו, כי אנשים בטבע שלהם בנויים על חיצוניות. אז מכיוון שכך, אנחנו רוצים להוציא אותם מחיצוניות לפנימיות, אבל בשביל זה הם צריכים ללמוד תורה, צריכים לקבל דעת, לדעת לא להתפעל מחיצוניות, להסתכל פנימה. אבל בשביל זה הם צריכים ללמוד תורה. בשביל ללמוד תורה הם צריכים לבוא לצדיק. אבל בשביל לבוא לצדיק הם צריכים שתהיה לו חיצוניות מרשימה, שהחיצוניות המרשימה הזאת שלו תגרום להם להתפעל ממנו ולבוא לשמוע ממנו, לקבל ממנו. אז לכן הצדיק צריך שיהיה אצלו כבוד. בכדי שעל ידי הכבוד הזה אנשים יבואו אליו לקבל ממנו תורה ודעת. אז זה לא בשביל עצמו. הכבוד הזה זה רק כלי בידו שהוא משתמש בו בשביל לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אז לכן קורח סבב שהוא צריך להיות לו את הכבוד. צריך להיות לו כבוד בפני האב. על מנת שיבואו אליו ללמוד ממנו תורה ודעת. כי הוא זה שיכול לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. ולמה? איך אתה יודע שאתה זה שיכול לקרב אותם לקדוש ברוך הוא? עובדה שעתידים לצאת ממנו בנים כאלה צדיקים. שהם יותר גדולים לכאורה על כל פנים ממשה ואהרון. אז אם יצאו ממנו בנים כאלה גדולים, אז משמע שהוא כבר עכשיו כזה גדול. איך הוא יוליד בנים כאלה גדולים אם הוא לא כזה גדול? הרי אין נותן מה שאין בו. אדם לא יכול לתת דבר שאין לו. אז אם הם יוצאים ממנו, מהמוח שלו, והם כאלה גדולים, נשמות כאלה גדולות, הבנים שלו והנכדים שלו וכן הלאה, דורות ההמשך, אז משמע שבו בעצמו יש את כל הגדולה הזאת. אז אם בו בעצמו יש את כל הגדולה הזאת, אז הוא צריך לתת אותה לעם ישראל, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, לשם שמיים. בשביל לקרב אותם לקדוש ברוך הוא לשם שמיים, צריך להיות לו כבוד, ותפארה ומעמד. לכאורה הם יכולים להגיד לו, נו בסדר, אז אתה לא כל כך מכובד, אין לך דרגה רשמית, כל כך בחירה בעם ישראל. אתה רוצה ללמד אותם תורה? בבקשה, תארגן שיעורים, תעשה חוג בית, תארגן שיעור בבית הכנסת, תלמד אותם תורה. אבל היצר אומר לו, לא, אבל הם לא יבואו אם לא יהיה לי כבוד, ולא יהיה לי מעמד, ולא יהיה לי גדולה. אז לכן, לשם שמיים, לא בגלל שאני צריך כבוד, לא שאני רוצה כבוד, בכדי שהם ידעו שראוי להם לקבל תורה ממני, אז צריך להיות לי כבוד ומעמד וזו דרגה חשובה בעם ישראל, בכדי שיתייחסו עליי ברצינות ויבואו לקבל ממני תורה, בשבילם, לכבודם, לא בשבילי. בזה איתה אותו יצר החוכמות. מה שאדם מבין דבר מתוך דבר, יותר מדי. מבין דבר מתוך דבר, לא נכון. מה שהוא ראה בהתחלה זה היה חוכמה פשוטה, עובדה, נתון פשוט. רוח הקודש הראתה לו, עתידים להיוולד ממך צדיקים גמורים, זו עובדה פשוטה. מה שהוא הבין דבר מתוך דבר, מתוך עצמו, מבינתו, זה נקרא שעינו התעתו, עיני השכל שלו התעו אותו. וזה עצמו יצר רע. יצר רע זה כוח המדמה, וכוח המדמה זה המותרות של הבינה. מותרות מלשון מיותר, יתר, יותר מדי, יותר מדי בינה, פסולת. וזה גרם לו לכל התקרית הזאת מול משה, שבעקבותיה הוא נפל נפילה מרה. ממשיך רבי נתן, כי שורש התורה הוא כבוד דקדושה. שורש התורה זה כבוד השם. מה פירוש? שכבוד השם זה התכלית של כל התורה. התורה ניתנה על מנת לגלות את כבוד השם. זאת הנקודה המרכזית של התורה. זה העיקר שלה, זאת התכלית שלה. לשם הכל שואף. וכמובן בדבריו זל, בדבריו של רבנו, בכמה מקומות. ועליו נאמר, זה פסוק בשמואל א', פרק ב', פסוק ל', כי מכבדי אכבד. מי שמכבד אותי,
את הקדוש ברוך הוא, כלומר עוסק בתורה, אז אכבד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכבד אותו, אני אתן לו כבוד דקדושה, כי מאחר שהוא עוסק לגלות כבודו יתברך על ידי התורה, בוודאי ראוי שיהיה לו כל הכבוד, שיהיה מכובד ומפורסם גדול, ויהיה לו ממשלה ונשיאות, כדי שיוכל למשול בעולם ולהדריך את ישראל בדרך הקדושה, להאיר דעת הקדוש בעולם. זה מצד האמת, ככה ראוי שיהיה, שהצדיק הגדול במעלה, שאצלו נמצאת כל התורה, והוא יש לו דעת השם להדריך את עם ישראל בעבודת השם, איך להתמודד עם הקשיים ועם הבעיות שעוברות אליהם, איך להתחזק באמונה, איך לזכות לקדושה, אז הצדיק הזה בוודאי מצד האמת רבי נתן אומר, בוודאי שראוי שיהיה לו כל הכבוד ויהיה לו ממשלה ויהיה לו גדולה, למה שכולם יראו את מעלתו ויבואו אליו לקבל ממנו ואז יוכל להדריך אותם, זה מצד הקדושה, אבל הוא כמובן מצד עצמו, זה לא מעניין אותו כבוד בכלל, כבוד עצמו, הוא לא חש על כבוד עצמו כלל, כי בעיני עצמו הוא שפל וניזה ונמאס, הוא רק מנתב את כל הכבוד הזה לקדוש ברוך הוא, מה שהוא חפץ רק זה שכולם ישובו להשם ידוע, זה עניינו. אז כמו שהזכרנו קודם, כל הכבוד שנותנים לו וכל המעמד שלו בעיני אב, זה בשבילו רק כלי שרת, אמצעי, בשביל לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, וזה הדבר היחיד שיש לנגד עיניו, כבוד השם יתברך. ואומר רבי נתן, ובשביל זה היו כמה צדיקים, נשיאים ומלכים ומכובדים מאוד. היו לנו בקורות עם ישראל כמה וכמה צדיקים גדולים שהיו מכובדים גם בגשמיות. לדוגמה רבי יהודה הנשיא, שהיה נשיא ישראל, והיה גדול ומכובד והייתה לו עשירות, והיה מכובד גם בעיני האומות, היה לו ממש כבוד בפנימיות, כבוד אלוקים וכבוד מלכים. כבוד מלכים במובן הנכון והקדוש של הביטוי כמובן. אבל זה הצדיק שמקבל הכבוד, צריך שיהיה ענב גדול בתכלית, בבחינת משה, ויהיה בורח מן הכבוד באמת לעמיתו, לא רק לפה חוץ. באמת בפנימיות שלו הוא בורח מן הכבוד, כי הוא יודע שכל הכבוד של השם, הוא יודע את זה. כי הוא ענב בתכלית, הוא יודע שהכל פועל רק הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. ומפעיל את כל המציאות וגם מפעיל אותו ונותן לו שכל ונותן לו דעת ומפעיל את גרונו בשעה שהוא מדבר עם האנשים, הוא מופעל, אז על מה הוא יקבל כבוד? הוא יודע את זה בפנימיות שלו באמת לעמיתו, לכן אוטומטית בדעתו כל הכבוד שהוא מקבל עובר לקדוש ברוך הוא מיד, הוא לא צריך שום עבודה מול זה, ויהיה בורח מן הכבוד באמת לעמיתו ולא יקבל הכבוד לעצמו, רק למען כבוד השם יתברך, כדי שיוכל על ידי זה להאיר הדעת בעולם מדור לדור. זהו, זה הנקודה. ושוב ושוב אנחנו מדגישים את זה, כל הכבוד שאתה מקבל, זה רק על מנת שתוכל להשתמש בזה, לגלות כבוד השם, שיהיה לך עם מה לעבוד, עם אנשים חס ושלום, יזלזלו בך, בצדיק, ולא ישמעו לך,

מדור לדור. סבר שהכבוד והגדולה מגיע לו, בכדי שעל ידה הוא יוכל כבר עכשיו לגלות את הדעת הקדוש בעולם. אבל כוונתו לא היה לשמיים, כי אם בשביל כבוד עצמו. פה כבר התערבה לו במחשבה המידה של רדיפת הכבוד, שהוא לא הבחין בה, שהוא חפץ בכבוד עצמו. הוא התאה את עצמו לחשוב שבאמת הוא מבקש את הכבוד מצד הקדושה. כבוד היא קדושה, שזה כבוד לכבוד השם יתברך, שיוכל על ידי הכבוד הזה להשפיע על עם ישראל טוב. אבל באמת כוונתו הפנימית, אולי מבלי שהוא הבחין בעצמו, הייתה בשביל כבוד עצמו. אבל הוא היה חזק בדעתו, ונכנס לאותו חזקה שהוא ימלט. הוא חזק את עצמו במחשבה הזאת שהוא באמת הראוי לכבוד, והוא הצודק, הצדק עמו, עד כדי כך שהוא קיבל מזה ביטחון, שבמחלוקת מול משה חס ושלום הוא זה שינצח, כי ברור לפי דעתו שהצדק עמו. מאחר שראה שלשלת כזאת שיצאו ממנו, שישתלשל ממנו דורות קדושים, שימשיכו דעת כזה בעולם, ועל ידי זה נטעה כל כך, עד שמרד במשה רבנו שמצילנו, עד שמרד במשה רבנו שממנו כל המשכת הדעת הקדוש הזה, וחלק עליו. ואמר, כולם שמו מסיני, אנוכי וכולי. אומר כוח למשה רבנו, כל עם ישראל היו במעמד הר סיני, כולם שמו את הדיברות מפי השם, על כל פנים את שתי הדיברות הראשונות, שהן הבסיס והעיקר. כולם קיבלו את התורה מהקדוש ברוך הוא. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם, כך הוא אומר לו בהמשך הפרשה. כולם קדושים, למה אתם מתנשאים ומרוממים את עצמכם מעל השאר, מעל הציבור? כאילו קבלת התורה, שהוא עיקר המשכת הדעת, ירשו כולם אבותיהם מעצמם, שלא על ידי כוחו של משה רבנו. כאילו כולם קיבלו את התורה בשווה מהקדוש ברוך הוא, ואין מדרגות, אין עליונים ותחתונים, אין צדיקים גדולים וצדיקים קטנים. וכאילו חס ושלום, זה לא היה על ידי קדושתו של משה, אלא הקדוש ברוך הוא מעצמו פנה לכל עם ישראל בשווה ונתן להם את התורה. וכמו שיש שסוברים באותו אופן, שמכיוון שאבא שלו היה צדיק, וסבא שלו היה צדיק, והוא קיבל את התורה מאביו, שקיבל מסבו, שקיבל מהדורות שלפני וכו' וכו', אז כביכול חס ושלום, חס ושלום, הוא לא צריך קשר עם הצדיקים שבדוף, כי הוא קיבל את התורה בירושה מאבותיו, הוא קיבל אותה מדור לדור בשרשרת הדורות, כך שכביכול הוא לא צריך עוד איזה צדיק שיהיה מעליו וישפיע בו תורה, ישפיע בו קדושה. והנה אומר רבי נתן, ובזה טועים הרבה גם בדורות האלו, כאילו התורה הולכת בירושה וכו'. כידוע לבקיאים קצת בהנהגת העולם עתה, אולי נבהר קצת שוב, שמכיוון שאבא שלו היה תלמיד חכם וסבא שלו היה תלמיד חכם והוא קיבל את התורה מהם, אז כביכול חס ושלום הוא עלול לסבור שהוא לא צריך עצה ותושייה מצדיקי הדור. הוא כבר קדוש מרחם, קדוש מבטן, מה שבאמת אינו נכון, כי הנהגת העולם עוברת בהשתלשלות של נשמות ישראל, שיש בהן גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה, אין שתי נשמות באותה מדרגה, רבנו אומר. ולכן השפע יורד מהנשמה הגבוהה ביותר, נשמת צדיק יסוד עולם, נשמת צדיק הדור, וממנה היא נשפעת לצדיקים שתחתיו, ומהם לצדיקים שתחתיהם וכו', עד לנשמות של הקטנים שבעם ישראל. אז בכל דור ודור אתה חייב קשר עם הצדיק, כי הוא מקשר אותך לאינסוף ברוך הוא, הוא מקשר אותך לקדוש ברוך הוא, והוא ממשיך דעת ותורה לאותו דור מסוים, איך להתמודד עם הניסיונות שלהם, עם הקשיים המסוימים שלהם, איך לעבוד השם, איך להתחזק באמונה באותו דור. ורבותינו זל אמרו בהפך, בהפך ממה שאנשים חושבים שהתורה הולכת בירושה. כתר שם טוב מונח, כל הרוצה יבוא ויטול. כלומר, זה תלוי בבחירה של האדם, תלוי במעשים שלו. תעבוד על עצמך, תקדש את עצמך, תגיע. זה לא בגלל שאבא שלך היה צדיק, אז בהכרח מובטח שגם אתה צדיק. אלא זה תלוי בפעולות שלך, במעשים שלך, והפעולות שלך, המעשים שלך בעצמם. ההצלחה שלך בקדושה, זה בעצמו תלוי בקרבה שלך לצדיק הדור. וכתיב, מיחזקאל, פרק י"ח פסוק כ', אב לא יישא בעוון הבן, ובן לא יישא בעוון האב וכולי. אז מכאן רואים שכל אחד צריך לבנות את עצמו. לא בגלל שנולדת לאבא כזה, אז בכך אתה תהיה כזה. לטוב ולמוטב, אבא צדיק, אז לא בכך שאתה תהיה צדיק. וכן להפך, חס ושלום אבא רשע, זה לא מאלץ אותך בכלום. אתה יכול להיות צדיק. וכמו שראינו בכל הדורות, שהיו צדיקים גדולים הרבה, שהיה להם בנים רשעים. והיו רשעים הרבה שהיו להם בנים צדיקים. לדוגמה, אברהם אבינו, אבי האומה, היה הבן של תרח, שהיה עובד עבודה זרה הכי גדול בדורו. וכמו שאמרו,

0: הוא רבותינו זל, מסכת אבות פרק ב' משנה י' ב', ואל תאמר שהיא ירושה לך וכו'. אל תאמר שהתורה ירושה לך מאבותיך. לא, זה אתה צריך לבנות בעצמך. את בניין הדעת, בניין האמונה, בניין הקדושה. כי אף על פי שעיקר הדעת והאמונה הקדושה התחיל מהאבות, אף על פי כן לא היה מי שהאיר והמשיך זה הדעת בכל העולם כמו משה רבנו עליו השלום. כמו שכתוב בדברים ד' פסוק למד ב', כי שאלנה לימים ראשונים וכו', הנהיה כדבר הגדול הזה וכו', נהיה דבר גדול כזה, שעם שלם זכה לגילוי שכינה, זכה לקבל תורה ודעת, במעמד הר סיני, בגילוי אלוקים מופלא כזה, הנהיה כדבר הזה, לפני כן, האם היה דבר כזה בימי האבות? לא, רק בזמן משה רבנו. ואפילו עתה, בדורות שאחר מתן תורה, אי אפשר להמשיך הדעת הקדוש כי אם על ידי גדולי מובחרי הצדיקים, שהשם יתברך שולח בכל דור ודור. למה בכל דור ודור? כי שוב, בכל דור ודור יש ניסיונות וקשיים מיוחדים שצריכים להמשיך דעת מיוחדת לאנשי אותו הדור, איך להתמודד עם אותם קשיים. איך להתגבר ולצאת מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, לדבוק בקדוש ברוך הוא בדור הזה, בזמן הזה. עם העליות והמורדות שאנחנו עוברים עכשיו, מה שלא היה בדורות קודמים. על ידי גדולי מובחרי הצדיקים שהשם יתברך שולח בכל דור ודור, וכמובן למשכיל מכל המעשיות שעברו בישראל בכל דור ודור עד היום הזה. וקורח פגם בזה מאוד מאוד, מחמת שצפה שדורות קדושים יצאו ממנו. על כן סבר שהוא השיג הדעת. אם התורה, אם הקדושה עוברת בירושה מדור לדור, מה שחזל אמרו שאינו, שזה לא נכון. ואל תאמר שהיא ירושה לך, אומרת המשנה באבות שהזכרנו קודם. אבל קורח סבר ככה שהיא עוברת בירושה מדור לדור. על כן, מכיוון שכך, אם עתידים לצאת ממנו דורות, כאלה צדיקים, כאלה קדושים, והקדושה, התורה והדת עוברת מדור לדור, כלומר זה עובר ממנו, אליהם. איך הם יהיו כאלה קדושים? לפי דעתו זה עובר בירושה מדור לדור. כביכול חס ושלום, חס ושלום, לא צריך את צדיק הדור שבכל דור ודור. אז אם כן, משמע שהוא בעצמו יש בו כזאת קדושה וכזאת דעת שהוא יוכל להעביר אותה אליהם בכדי שהם יהיו כאלה גדולים כמו שהוא רואה. ורצה להבין הכל עם השכל שלו קורח ונכנס בקושיות שהם למעלה מהזמן. זה קושיות כאלה עמוקות שבכדי לתרץ אותן כל הזמן של העולם לא יספיק. זה נקרא קושיות שהם למעלה מהזמן. זה שכל עליון מאוד שאי אפשר להשיג אותו בעולם הזה בדעת של עולם הזה. אין מספיק זמן בכלל להסביר לך אותו. עד שכפר במשה ובתורתו, עד שכפר בעיקר. כי הצדיק יסוד עולם הוא ההתגלות אלוקות שיש בעולם. ומי שחס ושלום, רחמנא ליצלן, כופר בו, כמו שקורח כפר במשה, אז הוא למעשה כופר בקדוש ברוך הוא. כי הצדיק הזה הוא הכלי המרכזי והעיקרי שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. מגלה חוכמה ודעת קדושה בעולם. אז שנזכה בעזרת השם לאמונת חכמים אמיתית ושלמה ותמימה. ולהיות מקושרים לצדיק הדור באמת בלב הנפש לרבנו הקדוש רבנו נחמן בן פייגה. ויהי רצון שדעתו הקדושה תתגלה בכל העולם וכולם ישובו לעובדו יתברך שכם אחד ישובו לקדוש ברוך הוא. ושלשם כך צריך שיתגדל כבודו של הצדיק, שהצדיק הזה יהיה מפואר ומהודר, שכולם יראו גם בעיניים גשמיות, בעיניים חיצוניות, יראו את גדולתו ויתקרבו אליו על מנת שיוכלו לקבל ממנו, ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את העבודה הזאת, לפאר את שם הצדיק, לכבד אותו, לגדל אותו, למנת שכולם יבואו אליו, לשמוע דעת אלוקים ולשוב בתשובה שלמה לשם יתברך, שיתגלה כבוד השם בכל הארץ, ותבוא הגאולה האמיתית והשלמה במהרה, ברחמים וחסדים גמורים וגלויים. אמן ואמן.
1: אמן.

0: הצלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים. נעבור לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, הוזמן להיכנס לאתר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בממלכת ארם היה שר צבא גיבור וגאוותן, ושמו נעמן. בני עמו העריצו אותו מאוד, כי הוא הרג את אחאב מלך ישראל, כאשר בני ישראל יצאו למלחמה כנגדם. בהסכמת נעמן, יצאו גדודים מארם כדי לבזוז את עם ישראל, ובין השלל שהביאו הייתה ילדה קטנה שנשבתה מהעיירה נערון. הילדה הזאת הפכה לשפחתה של אשת נעמן. השם כעס מאוד על נעמן, שעז לקחת בשבי ילדה קטנה שנחטפה מזרועות אמה, ועל כך הוא העניש אותו במחלה קשה, מחלת הצרעת. נעמן סבל מאוד מהצרעת, אורו גירד לו ושרף לו, אבל אף רופא לא הצליח לרפא אותו מהמחלה הקשה. אנשים פחדו להתקרב אליו מפני שהצרעת מדבקת. יום אחד סיפרה הילדה השבויה לאשת נעמן שיש בשומרון נביא יהודי בשם אלישע, שהשם עושה ניסים על ידו, ואם נעמן יתחנן בפניו שיושיע אותו, הוא יוכל לרפא אותו מהצרעת. נעמן יצא לדרכו אל הנביא ולקח איתו מתנות יקרות ובאיגרת ממלך הארם אל יהורם מלך ישראל. באיגרת היה כתוב, הנושא את האיגרת הזו הוא עבדי, אני מבקש שתרפא אותו מצרעתו. מלך ישראל נחרד מאוד מהמכתב. הוא קרא את בגדיו וקרא, האלוהים אני לעמית ולהחיות? יהורם חשב שמלך הארם תומן לו מלכודת, שהרי אין בידו לרפא את נעמן. ואם כן, אחרי שהוא יסרב, זאת תהיה סיבה למלך הארם לצאת נגדו למלחמה. אלישע הנביא שמע על מצוקתו של יהורם ושלח אליו שליח לומר, בידי לרפא את נעמן, שלח אותו אליי וארפא אותו, ובכך יתקדש שם השם כאשר יראו את הניסים שנעשים על ידי הנביאיו. נעמן הגיע לביתו של אלישע, הוא חיכה מחוץ לבית, אבל אלישע לא יצא לקבל את פניו. הוא רק שלח את משרתו לומר לנעמן, לך, טבול 7 פעמים בנהר הירדן ותירפא מהצרעת. נעמן רתח מכעס, הוא ציפה שהנביא ירחש לו כבוד ויצא לקראתו, אבל הנביא לא בא לקבל את פניו ובמקום זה רק שלח לו שליח. מתוך גאוותו נעמן סירב לקיים את דברי הנביא וכמעט שחזר לביתו מצורע וכועס, אלא שמשרתיו הפצירו בו לקיים את דברי הנביא, כי בסך הכל מדובר במעשה פשוט של טבילה בירדן, ובסופו של דבר הוא השתכנע. נעמן טבל 7 פעמים בנהר הירדן, ובאופן פילי אורו הפך להיות חלק ורענן כמו אור של תינוק. נעמן שב עם הפמליה שלו אל ביתו של אלישע, נעמד לפניו בהכנעה ואמר, עכשיו נוכחתי לדעת שאין אלוה כאלוהי ישראל. נעמן הגיש לאלישע את המנחה, ולמרות כל הפצרותיו אלישע סירב לקחת. נעמן בירך את הקדוש ברוך הוא וקיבל עליו להקריב קורבנות רק אליו ולא לשום עבודה זרה. ילדים יקרים, למדנו עד כמה השם לא אוהב אנשים שמתנהגים בגאווה, כפי שנהג נעמן, אלא השם אוהב את האנשים שמתנהגים בענווה. אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה.

אז רק בן 12, נער עדין, לבדו הגיע לירושלים, ועמד בשקט בין עשרות מבוגרים שהמתינו לפגישה עם הרב ניסים יגן. מה ילד בגילו עושה כאן? תהה הרב כשהבחין בו, והזמין אותו להיכנס למשרדו. הנער, מעט מבויש, פתח בדבריו, כבוד הרב, תוכל לעזור לאבא שלי? הרב שאל לרצונו, במה אוכל לעזור? אבא שלי מחלל שבת, סיפר, ועכשיו הוא רוצה לעזוב אותנו. אולי תוכל לשכנע אותו לחזור בתשובה. הרב הציע שיביא את אביו לפגישה. אך הנער השיב בעיניים לחות מדמעות, אין סיכוי, אם ידע שבאתי לרב, הוא יכעס מאוד. הרב התרשם מנחישותו של הנער וביקש את מספר הטלפון של האב. ולפני ששלח את הילד לדרכו, אמר לו, גש לכותל, תתפלל בכל הלב שאצליח לקרב את אביך. הנער הלך להתפלל. ובינתיים, הרב יגן התקשר לאב. במקום לפתוח בשיחת מוסר, בחר הרב בדרך מפתיעה. תשמע, אני צריך עוזר בישיבה. מישהו שיעזור בעבודות תחזוקה. מתאים לך? האב שמח על ההזדמנות והסכים. למחרת הגיע אל הישיבה, לבוש בגדים פשוטים וארגז כלים בידו. לאחר תפילת שחרית, הרב הודיע לו, כרגע אין עבודה. בינתיים, שב ולמד עם אחד האברכים כפי שסיכמנו. והוסיף הוראה ברורה לאברכים, לקבל את האיש כמות שהוא, בלי שיפוט או הערות. שבועיים חלפו, והנער שב אל הרב ושאל בתקווה, כבוד הרב, האם משהו יצא מהשיחה? האם אבא עדיין רוצה לעזוב? אם אגיד לך שאבא שלך יושב פה ולומד גמרא, תאמין לי? הנער נדהם. מה? לא יכול להיות. הרב לקח אותו לכולל, ומבעד לחלון ראה הילד את אביו יושב עם אחד האברכים שקוע בלימוד. ההלם היה עצום. הילד פרץ בבכי. גם הרב יגן התרגש עמו. מאותו רגע המסע הרוחני של האב התעצם. עד מהרה ביקש בעצמו להפוך לאברך מן המניין. הרב יגן היה מספר את הסיפור הזה בהתרגשות ואומר, ראו מה אפשר לפעול ממעשה קטן אחד של ילד טהור. מסירות אחת שיכולה לשנות חיים שלמים. הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, היה מגדולי מחזירי התשובה בדורנו. תלמיד חכם, צדיק אמיתי ואיש של מסירות נפש. הוא נסע ברחבי הארץ והעולם כדי לקרב לבבות. אהבתו לכל יהודי הייתה שלמה ללא תנאים. דבריו חדרו ללבבות, וברכותיו נודעו כמתקבלות. סיפור זה הוא עדות חיה לעוצמתו כאדם, כרב וכשליח נאמן של אהבת השם יתברך.

בעיר שומייץ שברוסיה נולד ילד קטן ומיוחד ושמו ירחמיאל גרשון אדלשטיין. אמו הצדקת דאגה לו ולאחיו יעקב במסירות נפש. היא הצליחה להשיג להם תעודות לידה מזויפות כדי להגן עליהם מפני השלטון הקומוניסטי שרצה לחייב אותם ללמוד בבתי ספר לא דתיים. כך ניצלו מהשפעת המשטר והמשיכו ללמוד תורה בטהרה. לאחר פטירת אמם, הצליח אביהם, הרב צבי, להשיג רישיונות עלייה לארץ ישראל. בארץ הם חיו בצניעות. לא היו רעיתים, האחים ישנו על הרצפה, ואביהם לימד אותם תורה בבית מתוך מסירות נפש ואהבת השם. לימים הפך הרב גרשון אדלשטיין לראש ישיבת פונוביץ' ולמנהיג רוחני. באחת השבתות שם לב אחד התלמידים לדבר מוזר. אחרי התפילה בבוקר, הרב גרשון לא חזר לביתו כמו כל המתפללים. סקרנותו גברה, והוא החליט לעקוב אחריו בשקט. הרב צעד לאיתו בין הרחובות, פנה לבניין אחד, עלה במדרגות ודפק על הדלת. כשהדלת נפתחה, בירך בחום, גוד שבס. אחר כך המשיך לבניין נוסף, ושוב, גוד שבס, ושיחה קצרה. כך עבר מבית לבית, מבקר משפחות שונות. התלמיד גילה לתדהמתו שהרב מבקר משפחות שאיבדו אב או אם. בכל בית הקדיש זמן לילדים היתומים, שאל לשלומם, חייך אליהם ודיבר איתם ברגישות רבה. לא היה זה ביקור של נימוס בלבד. הרב גרשון באמת דאג להם. כך בכל שבת הקדיש זמן מיוחד להפיץ חום ואהבה למי שהכי יזדקק לכך. רבי גרשון אדלשטיין היה לא רק עמוד התורה, אלא גם עמוד החסד. הוא דאג לכל אדם, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולמד תורה בהתמדה עצומה. הוא היה צדיק, תלמיד חכם עצום וגדול הדור. הוא השפיע על רבבות בלימודו, בחוכמתו ובאהבתו לכל יהודי.

0: הנה היא באה, הנה היא באה, הנה היא באה, שבת הקודש, שבת המלכה. כולה מחויכת, כולה טובה. כמו אמא טובה שבאה ולחבק אותנו ולאסוף אותנו אליה. לנחם אותנו, לחזק אותנו, לאהוב אותנו. מאחל לכם שבת שלום, שבת נפלאה, שבת טובה ומתוקה וטעימה ונעימה.
1: שבת נקבלה,
0: בני שבת נקבלה. להתראות לכולם, אוהבים אתכם, שמחים בכם ומאחלים לכם את הכי טוב, השבת הכי יפה שיש בעולם. מאחלים לכם.
1: השם אחד,
0: בום אולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נמצאת את שורש המחלוקת, איכן התחילה המחלוקת, איפה בא השורש של המחלוקת הזאת של קורח על משה רבנו. למדנו בפרשת בעלותך, רבנו אומר בתורה כ"א, אי אפשר לזכות לשפע אלוקי אלא עד שקדש את שבעת הנרות, אנו פיו חותמו עיניו ואוזניו. עמדנו שמה, אם אדם רוצה לזכות לשפע, לשכל, אור השם, צריך לקדש את שבע הנרות, את הפנים, שיכנסו לתוך הפנים שלו, למהות שלו, שכל קדוש. אי אפשר להגיע לשכל הזה, של לראות רק אלוקות, לראות נכון, לראות ברור. רבנו אומר תורה קפה, צריך לראות מהמדמה לשכל, שהמדמה שלו יהיה נקי, מזוכח. יש מדמה, שני המקרים זה מדמה. יש מדמה לא עלינו פגום, ויש מדמה מזוכח, שזה שכל נקי. שכל שרואה אלוקות. אז רבנו אומר שבלי לקדש את הפנים, את האוזניים, את החותם, את הפה, את העיניים, אפשר לטעות, חס ושלום. מה שאנחנו רואים זה לא יהיה נכון. בפרשת שלח, ראינו באמת איך זה מתבצע. ראינו את ההבדל בין עיניים גשמיות של המרגלים. 10 מרגלים שבאו לארץ ישראל ראו ענקים, נפילים. זה מה שאמרנו, ראו את המציאות. באמת זאת הייתה המציאות מה שהם ראו. אבל זה העיניים גשמיות. אבל כלב בן יפונה יהושע בן נון, שניקו את המדמה, ניקו את העיניים, הם ראו משהו אחר. ראו אלוקות, שכל אחר לגמרי, ראייה אחרת לגמרי, נקייה. אמרנו שם שר צילה מעליהם, הורידו את הכיסוי של הלבושים, של התוויות של העולם הזה, וראו רק את הקדוש ברוך הוא. וזה הפלא גדול, שאפשר להגיע למציאות הזאת, שאדם יראה רק אלוקות. כי יש עיניים גשמיות ויש עיני השכל. אז זהו, זה צריך לעשות על ידי ניקוי הפנים, מי שמצליח להגיע לתיקון הזה, תיקון המידות, אז הוא יכול לראות באמת אלוקות. אז אמרנו, יש עיניים גשמיות, יש עיניים רוחניות. פרשה שלנו, אנחנו נראה מדרגה חדשה, פלא פלאים. כתוב, היקח כוח בן יצהר בן קהת בן לוי. אומרים חז"ל, קורח אינו התעתו. מדרש רבה. אינו התעתו. זאת אומרת, קורח היה בעל רוח הקודש גדול מאוד. היה תלמיד חכם ענק. הוא לא היה אדם פשוט, היה תלמיד חכם גדול קורח. וקורח ראה שושלת גדולה יוצאת ממנו, ראה ברוח הקודש, לא בעיניים פשוטות. ותנה דבר פלא, אדם יכול להיות לו עיניים רוחניות, ועדיין הוא יכול להיות בטעות. כי תיקון העיניים, תיקון המדמה, זה עד אינסוף. זה צריך להגיע למדרגת משה רבנו, בשביל לראות נקי. אז גם אם אתה תלמיד חכם עצום, גם אם אתה רואה, עדיין יש סכנה לטעות. אז באמת, ננסה לפרש קצת על ידי הלימוד מקורח, איך לא ליפול לטעויות האלה. אנחנו לא במדרגות האלה, של עיניים נקיות ורוחניות, בעזרת השם כולנו נזכה, אבל צריך לדעת לראות, גם כשאדם מתחיל לראות בעיניים רוחניות, איפה הוא יכול ליפול. אז הנה אנחנו רואים שהמחלוקת של קורח, על משה רבנו, הייתה מחלוקת בהתחלה רוחנית. הוא ביקש תפקידים על ידי חוכמה, שכל שהיה לו. עכשיו נראה מאיפה זה, מה הגורם האמיתי שגרם לקורח להגיע למצב הזה שיחלוק על משה רבנו. והשורש של זה הוא שורש מבעיל. כמעט אין אדם, אין אדם כמעט בעולם עם קורח שהיה תלמיד חכם עצום, אין אדם שזה פוסח עליו. וזה העניין של הקנאה. הקנאה הזאת, זה אפילו ראינו קנאה שבתלמידי רבי עקיבא, כתוב 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, היה זה שם שמץ של קנאה, אנחנו לא משווים את זה לעניין של קורח, אבל רק בשביל הלימוד. מה קנאה יכולה לעשות? קנאה, כתוב קנאה, שנאה וכבוד ותחרות, מוציאים את האדם מהעולם. כמה סכנה יש בדבר הזה. עכשיו, הקנאה הזאת יש לה שורש, הקנאה הזאת יש לה שורש שהוא מתחיל מעצת הנחש. הוא כתוב שהטיל זוהמה בחווה. הנחש הטיל זוהמה בחווה. מה הייתה הזוהמה שהטיל בחווה? שזה נקרא עצת הנחש. אומר הנחש שמה, אנחנו יודעים, והייתם כאלוהים, יודע טוב ורע. כתוב גם שהנחש קינה באדם הראשון, היו לו קוטנות אור, אנחנו מכירים שם את כל הסיפור. קנאה הראשונה של העולם, ובריאת העולם, הנה קנאה. ראה את האדם הראשון עם קוטנות אור, התקנה בו, והקנאה הזאת הביאה מפלה בעולם. ושם התחיל הכל. כי באמת לפני הצעת הנחש, ראינו את האדם הראשון איזה מדרגה נמצא. אם אנחנו נחשוב טוב, נראה האדם הראשון, היה בגן עדן, אין שום עניין, שום בעיה, הכל טוב. לא אכפת לו מאף אחד, לא מסתכל על אף אחד. תום מלאכים היו צולים לו את הבשר, גן עדן. אין קינה, אין שנאה, אין כבוד, גן עדן. אז באמת, כשקורח אומר למשה פסוק בתורה, שממנו קצת אפשר להבין איך זה התחיל. אומר קורח למשה רבנו, מדוע תתנסו על קהל השם? מדוע תתנסו על קהל השם? רבנו אומר שרוח הקודש זה חוכמה. חוכמה שאתה קולט הדיבור של האדם למה הוא מתכוון. זה רוח הקודש גם. אדם אומר והוא פולט בתוך המילים ובתוך הדיבורים שלו את הכוונות שלו. אז אומר שם קורח, מדוע תתנסו על קהל השם? משה רבנו והיפול משה על פניו. משה מבין ישר את שורש המחלוקת. מדוע תתנסו? יש פה עניין פה של קנאה. אם אתה אומר לאדם, מה אתה מתנשא עליי? יש פה איזה משהו אצלך שאתה מרגיש לא טוב עם זה. מה אתה מתנשא עליי? אתה נבעל. מה אתה נבעל? אם אתה ענב, זה לא משפיע עליך. למה אני חושב שאתה יותר גדול ממני? אולי יש בי איזה בעיה? אז משה רבנו מבין את השורש של ההתנשאות, וזה השורש של עניין של זוהמת הנחש שאמרנו, עצת הנחש. כי חווה, כתוב בפסוק בבראשית, ותאמר האישה, נחש ישיעני ואוכל. נחש ישיעני זה נחש ישיעני, אמרו חז"ל. משה, כשמקשיב למילים של קורח, מדוע תתנשאו, הוא שומע בתוך המילים את השורש של הקנאה הראשון. נחש ישיעני, וגם שם זה אותיות השורש נשוא, יש שם. זה הקנאה. הנחש אומר לחווה, אני יכול לעשות אתכם במדרגה, למה שיהיה לכם מישהו מעליכם? למה שיהיה מישהו יותר גדול מכם? אתם תהיו כמו הקדוש ברוך הוא, יודע טוב ורע. ועל ידי זה שהכניס בה את הרעיון הזה, הצעת הנחש, זאת המחלוקת הראשונה שבעולם. שם השורש כל המחלוקות, הצעת הנחש. כי בכל חלקו על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום שיהיה מישהו יותר גדול ממני? הנה זה הקנאה הראשונה. משה רבנו אומר לקורח, ואומר משה אל קורח, שימו נא בעיני לוי, אמת מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת המשכן, לעבוד במשכן השם ולעמוד לפני הידה לשרתם, להקריב אותך ואת כל אחריך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. משה רבנו אומר לקורח, מה חסר לך? איפה הבעיה? חסר לך משהו? אין לך תפקיד? אין לך כסף? כל מה שיש לך לא מספיק, אלא אתה כוח עשיר ככוח. אדם, יש לו כסף, אי אפשר לספור. הלווים יש להם תפקיד, משרתי השם, מנגנים, שמחים, מה חסר? הכל טוב, שום חיסרון. אם כן, מה קורה פה? הנה, הצעת הנחש. אתה יכול לחיות בגן עדן, אתה יכול להיות מיליונר, אתה יכול להיות עשיר, אתה יכול להיות שמלאכים יצלו לך את ה... בשר, אין לך שום בעיה, אבל איזשהו קנאה יכניסו לך ללב, וכל העולמות מפנים. אפילו אם לא חסר לך כלום. זה פלא פנאים, מה יכול לעבור על האדם? יהיה לו הכל. כלום לא יחסר לו, ויכניסו לו קנאה ללב, והקנאה הזאת תפיל אותו מכל העולמות. וזה מה שאומר, אם אצלך הכל טוב, מה אכפת לך? רבנו אומר, בסיפור מעשיות בחכם ואיתם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? בסיפור מעשיות מה זה מעניין אותך? אני יש לי את העניינים שלי, אני לך יש את העניינים שלך, אני לא מסתכל עליך, אתה לא מסתכל עליי, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, כל אחד חי את העניינים שלו, אף אחד לא תסתכל על אחרים, מה למענו מדבר מאחרים? זה רעיון נפלא, מי שנכנס לשכל הזה של רבנו, בסיפור הזה חכם וטעם, זה הטעם היה נראה לנו בסיפור אני, אבל היה לו דעת של עשיר. אתה יכול להיות עשיר גדול ואין לך דעת בכלל. אבל הטעם שלנו היה עם דעת, דעת אלוקית, לא מעניין אותו כלום. גם כשהוא עלה למדרגה של מיניסטר, הוא נשאר טעם. זה מה שהוא אמר שם לחכם, אני יכול לבוא על שלך, אתה לא יכול לבוא על שלי. החכם חשב, צחק ממנו, כמו שקורח צחק ממשה רבנו, שבאו רבנו אחרי כל התליטות שהביאו להם. כתוב במדרש שצחקו ממש על משה רבנו. החכם צחק על הטעם. אמר לו, על מה אתה מדבר? אתה יכול להיות חכם כמוני? אין דבר כזה. הטעם אמר לו, אני יכול לבוא על שלך, אתה לא יכול לבוא על שלי. וזה באמת, אם אנחנו נראה, בעוד מקום, דבר דומה מאוד. יעקב אבינו, בספר בראשית, אומר, פסוק, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. יעקב איש תם. איש תם יושב העולים. יעקב לא חסר לו כלום. אז יעקב אומר, כי חנני אלוהים ויש לי קול. אנחנו לא חסר לנו כלום. מי שבמדרגה הזאת שלא חסר לו כלום, שמרגיש שיש לו הכל, יש לו את הקדוש ברוך הוא מלא בדעת, בחוכמה, ויבוא יעקב שלם, לא חסר לו כלום. זה יעקב אבינו. זה עם ישראל. זה אתה. אתה צריך להגיע למציאות הזאת שאתה מרגיש שלא חסר לך כלום. זה לא משנה אם יש לך את כל הכסף בעולם, או אפילו אם אין לך כלום. מדרגה שלא חסר לך כלום, יש לך את הקדוש ברוך הוא. מי שנמצא במדרגה הזאת, יש לו את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא דעת. דעת קנית, מה חסרת. והדעת היום והשב אותה לך, כי השם הוא האלוקים. אדם יכול להגיע לדעת כזאת גדולה, שלא חסר לו כלום. באמת יעקב אבינו, גם פה בפרשה שלנו, אנחנו רואים את הצער של יעקב אבינו. על מה הצטער יעקב אבינו? הוא אומר לבנים שלו, איך לא למדתם ממני כי יש לי קול? הוא אומר שם יעקב אבינו, כתוב בפרשת הפרשה, על הפסוק, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. פירש רש"י, ולא הזכיר בן יעקב, שביקש רחמים על עצמו, שלא הזכיר שמו על מחלוקתם. שנאמר הוא בקהלם, אל תחד כבודי. הנה, יעקב אבינו מבקש, רבנו הביא שם פירוש נפלא לעניין הזה, עניין של חלקי הכבוד, שיכלו להפיל גם את משה רבנו, כשיש מחלוקת גדולה על צדיקים, אז סכנה גדולה, שמתחברים כמה נפשות ביחד, תלוי בגודל הנשמה שלהם. שאם מתחברים כולם, יעקב אבינו לא רצה ששמו יכתב איתם המחלוקת, שאפילו את משה רבנו יכלו להפיל. אבל אנחנו בעניין שלנו רוצים להגיד שיעקב אבינו אומר להם אל, בקהליים לא תחד גבודי, זה לא מהכבוד שלי. הכוונה היא שלא קיבלתם את הדעת שלי, את הדעת שלי. יעקב, אלו, כוח בן יצהר בן קהת בן לוי. לא קיבלתם את הדעת שלי, שמה? שאני הסכמתי לוותר על כל הכבוד והאושר. למי? אבל אנחנו יודעים שיעקב שפגש את אחיו ואת עשיו, השאיר לו הכל. לא היה לו בעיה. ועוד עשיו היה רשע. יעקב אבינו, בשביל שלא יהיה מחלוקת, בשביל שלא תהיה מלחמה, היה מוכן לוותר על כל העושר. כך רכוש, כך מתנות, כך הכל, בוא נגמור את המחלוקת. לרשע, כל שכן שאתם הייתם צריכים ללמוד, על מי אתם חולקים, על משה רבנו, העיקר העניין הוא לא ליפול למחלוקת. זאת אומרת, אם יעקב, שלא רצה להיכנס למחלוקת עם עשיו הרשע, אז איך אתם לא למדתם מזה? זה קל וחומר, לא לכל כל משה ואהרון שהם צדיקי אמת. ובאמת היו צריכים ללמוד מיעקב בבחינת כי חנני אלוהים וכי יש לי קול, ולא להסתכל בקנאה על אף אחד בעולם. וההפך, צריך להיות שמחים בהצלחתו של האחר, כי בין כך ובין כך כלום לא על חשבונך. וזה מה שאמר רבנו, ולמה לי לדבר מאחרים? אדם צריך לקלוט את הסיפור הזה. מה שאמרנו קודם, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, זה כלל. אדם צריך לדעת מה שיש לך, תהיה מבסוט, תהיה מרוצה, תשמח. מה זה משנה, יש למישהו אחר, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך שייך לך, מה שנתן לאחרים שייך לאחרים. כלום לא מעניין אותך, אם אתה חי בעניין הזה, אתה חי בגן עדן, אתה רואה רק את הקדוש ברוך הוא, מבסוט מה שיש לך. כל אחד יש לו את העניין שלו, התם, אפילו בעבודת השם, כתוב שיהיה לו מנעל עקום לתם. עבודת השם שלו, התפילות שלו, רבינו רומז שם שהיו עקומות, וזה לא עניין אותו, הוא לא פחד מזה, הוא לא נלחץ מזה. החכם היה לומד 7 דפים ביום לימוד, הכל רץ, הוא היה לומד שורה, מבסוט, נהנה מהכל, למה לי לדבר מאחרים? וכשאשתו היה שואלת אותו, מה זה, אתה מוכר את אותו נעל, הוא מוכר אותו ב3, אתה מוכר אותו ב5, מה הולך פה? אמר לה, לא מעניין אותי כלום. הנה, אפילו שאשתו לחצה ושאלה אותו, אתה ידע להתמודד. אמר לה, זה חשבון שלי, זה חשבון שלו. אנחנו רואים פה בדבר הזה עוד כלל. הטעם שלנו ידע להתמודד עם האישה. היה לה תשובות מתאימות. אצל קורח זה לא הלך ככה. אנחנו רואים, אומר שלמה המלך במשלי, חוכמת נשים בנתה ביתה. ואיוולת בידיה תרסנה. אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין, אשתו של קורח, על אשתו של קורח, איוולת בידיה תרסנה. תלוי באישה. אשתו של און בן פלט, עליה מדובר, חוכמת נשים בנתה ביתה. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו, תשמע, אתה בן כך ובן כך, תישאר תלמיד. אם קורח יהיה כהן גדול, אז אתה תלמד אצלו, תישאר אצלו. ואם אהרון הכהן יהיה כהן גדול, אתה תישאר אצלו. אז מה לך להיכנס למחלוקת? זה גם כן, כלל. אדם צריך לדעת שיש מחלוקת, שים את עצמו בצד. אל תתערב, שב בשקט. יש מחלוקת, במיוחד שזו מחלוקת בין צדיקים, או מחלוקת בין גדולים, שב בצד. אין לך זה שום רווח לך. אתה תהיה תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. איש תם יושב בעולם, שב בשקט, אל תתערב. ברגע שמתערב במחלוקת, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע אין זה מוביל, זה יכול להוציא את האדם מהעולם. זה מי שיתערב במחלוקת קורח, 250 איש, אנשי שם, כולם נבלעו באדמה. זה סכנה המחלוקת. והמחלוקת הזאת באה, מה שאמרנו מקודם, תיקון המידות. ברגע שאין תיקון המידות, ברגע שהאדם לא מתקן את העיניים, לא מתקן את האוזניים, שומע דיבורים לא טובים, נכנס למחלוקות, מקשיב, חז ושלום, הנה, נבלע באדמה, נופל עליו הכל. אין חיים, חז ושלום. אדם שיושב בצד, גן עדן, בשקט, לא מתערב בכלום. באמת יש סיפור, סיים בסיפור נחמד על העניין הזה, צריך לשבת בשקט. היה אריה בגן החיות. עכשיו אריה, שבוע לא אכל. שבוע לא אכל, ישב, עבר לידו הסוס. שואל אותו, אריה שואל את הסוס, תגיד לי, אתה יכול להריח לי את הפה? שבוע לא אכלתי, תגיד לי אם הוא מסריח או לא מסריח. הסוס מתקרב, מכניס את האף, אומר לו, מסריח. או, אתה אומר מסריח למלך, הרי זה מלך החיות. נתן לו מכה, 2, 3, פירק אותו, סעודה שלמה. אכל את הסוס, נגמר. טוב, ישב עוד שבוע, הרי לא זז, לא אוכל, לא שתה עוד שבוע. עובר שבוע שלם, מגיע חמור, טוב. חמור כבר שמע מהסיפור ביער שאכלו את הסוס. הבין קצת מהעניינים. אריה קורא לו, בוא, תקרב אליי. אומר לו, אני לא אכלתי שבוע. הפה שלי מסריח או לא מסריח? חמור מתקרב, אומר לו, לא, מה פתאום? הפה של אריה מסריח? אמר לו, אריה, אתה לא מתבייש לשקר? שבוע לא אכלתי. איך יכול להיות? אתה לא מתבייש? נתן לו, פירק אותו ל10 חלקים, עשה אותו סעודה מצוינת. טוב, יושב ככה, הרי עובר עוד שבוע, מגיע השועל. השועל, זה החכם שבחיות, הרי קורא לו, אמרו לו, תשמע, אני לא אכלתי שבוע. אתה יכול להגיד לי מה המצב של הפה שלי? שועל מתקרב, עושה, אופצ'י, מתעטש, אמרו לו, אני, הרי, סליחה, אני מצונן. זהו, אין מה לעשות. שכל עצום. אני לא מריח. אדם יודע כשיש מחלוקת, אל תתערב, שב בצד. שב בצד, תחיה. תתערב, מחלוקת זה יוציא אותך חלק מת. אין, יוציא אותך מהעולם. גם אדם צריך לדעת שיש לו מחלוקת, מה זה חלק מת? יש לו חלקים מתים. כל דבר שהוא רואה שיש בו מחלוקת והוא נכנס בה, זה החלקים אצלו לא מתוקנים, חלקים מתים אצלו בנפש, שיתרחק ממחלוקות. אנחנו צריכים לדעת, זה כללים בעבודת השם, לא להיכנס למחלוקת, לתקן את המידות, להיות תמיד בשמחה. אדם שלא במחלוקת, שמח. אדם שהוא איש טעם יושב אוהלים, מה שאמרנו כמו הטעם, אדם שמח. לא נכנס, לא מעין אותו מאחרים, מתי יש מחלוקת? שאתה כל הזמן חושב מה יש להו, מה יש לזה, מה אין לזה, מתערב. בעזרת השם אנחנו ניקח לנו כלל לעצמנו, לא יותר מחלוקת, במיוחד לא בין הצדיקים, לדעת לתקן את המידות, לדעת לקבל שכל עצום, שלא יתאו אותנו ברוחניות אפילו. הנה אנחנו רואים שורש המחלוקת קנאה. זה מה שאמרנו, שהכניס קנאה, הנחש הכניס קנאה, בחווה, שמשם נפלו כל העולמות, עד כדי כך, עולמות נופלים עדי קינה, זה מה שקרה לקורח, נכנס לו קינה, אפילו שוער ברוך הקודש, ששמואל יוצא ממנו, ראה, אדם גדול, מה אבל פגם, איפה זה בא? מהקינה, שורש הקינה והגאווה, שאדם נכנס לעניין של קינה, כבוד, ותאוות, מוצאים אותו מהעולם. זה שומרים חז"ל, קורח אינו התעתו, ראה, גדולת הבורא, ראה, ידע, רוח הקודש, אבל לא בשפלות עצמו. שב ושקט, אל תתערב. אדם שיש לו קנאה, זה אדם גאפתן. הגאווה הפילה אותו. הכניסה אותו, הקנאה הפילה אותו. זה קנאה וגאווה, זה אותו עניין. הפילה אותו. ברגע שיש קנאה, זה נפילה. צריך להיזהר מגאווה, מקנאה. וזה משה רבנו, הפוך. ואנחנו מה? כי תעלינו עלינו. אין לנו שום עניין. אנחנו רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. ביטול. לא מקנים, לא שומעים, לא מדברים אף אחד לשון הרע חס ושלום. על ידי זה בעזרת השם אנחנו נזכה לתיקון המידות ולהצלחה בכל העניינים, אמן ואמן.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב מאיר סייג, חידושים בפרשת השבוע. בבקשה.

בעזרת השם יתברך והתקשרות צדיק האמת רחמן מלפגר זכות הגן עלינו שבעזרת השם נזכה להאמין במונח חכמים ברבנו הקדוש לקיים את כל דבריו באמת בתמימות ופשיטות. תורה בפרשת קורח מספרת לנו ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי בן דתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן ראובן ויקומו לפני משה ואנשים לעשר חמישים ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם. קורח בא לפני משה בתלונה למה הוא לוקח את התפקידים לא בן משפחתו, הרי הוא אמור להיות קודם. ומי שמסתכל ברוחיים הקדוש רואה איך שקורח אסף את האנשים המתאימים מסביבו ואת כל הטיעונים, לסגור את כל הפינות, לבסס את הטענה שלו שבאמת הוא צודק. לכאורה כשמתבוננים בפרשה של קורח, מה קורח עשה פה? ועוד קורח בא למשה רבנו, הוא אומר למשה רבנו, מה הדין תלית שכולה תכלת? אם טיל אחד תכלת פותר ציצית, אז תלית שכולה תכלת צריכה להיות פתורה לגמרי מהפתילות. למה הוא תפס דווקא את הציצית? אז אפשר אולי להסביר, רבנו הקדוש אומר, נקוטי מורן, תורה זין, שעיקר הגלות מגיע בשביל חסרון אמונה, כל אחד יודע מה זה גלות של עצמו, כל אחד בגלויות שלו, יש גם את הגלות הכללית, הכל בשביל חסרון אמונה, כמו שרבנו אמר שהעיקר הוא האמונה, רבנו אמר אצלי, העיקר זה האמונה, ואמונה זה מבחינת תפילה, זה מבחינת ניסים למעלה מהטבע, כי הטבע מחייב שיהיה ככה וככה, והתפילה משנה את הטבע. זה נס, שהטבע משתנה. שהתפילה תעשה את פעולתה והטבע ישתנה, צריך שיהיה לו אמונה, שיאמין שיש מחדש, הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, מקיים את העולם, ובידו לחדש דבר כרצונו, בגלל שהוא מאמין בזה, הוא מתפלל, אז התפילה שלו פועלת את פעולתה. כי קרוב השם יכול לקרוב באמת, כשאתה באמת מבקש מקדוש ברוך הוא משהו, ואתה יודע שקדוש ברוך הוא יכול לעשות את מה שאתה אומר, מקדוש ברוך הוא אוהב אותך ושומע את התפילות שלך ורוצה לעשות לך טוב, אז התפילה שלך פועלת. אומר רבנו בתורה הזאת שהאמונה, התפילה, הניסים אינם אלא בארץ ישראל, שזה ארץ האמונה. ולכן משם עיקר עליית התפילות, לכן כשפגם אברהם אבינו באמונה, הקדוש ברוך הוא הבטח לו את ירושת הארץ, והוא אמר, הקדוש ברוך הוא באמת דק ירשנה, אז ירדו לגלות מצרים. כי מצרים זה הפך הניסים, שזה לא מקום התפילות, כמו שרבנו אמר, והיה כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי, שיצא את העיר, אפרוס כפיי, זה לא מקום התפילה מצרים. ולכן, דווקא יעקב בניו, הם ירדו למצרים, כי יעקב בניו זה 12 השבטים, הם כנגד 12 נוסחאות לתפילה, וכשאברהם פגם באמונה, בתפילה, אז 12 השבטים הם ירדו למצרים, כי התפילה ירדה למצרים. וכשיחלו האפיקורסים, שאין להם אמונה בניסים, אפיקורסים שמחסים את כל הניסים בדרך הטבע, כל נס שקורה, הם הסבירו לך על פי דרך הטבע, שזה לא נס. כשיחלו אפיקורסים, אז יתרבה אמונה בעולם, ויבוא המשיח, ותהיה הגאולה, כי עיקר הגאולה תלויה באמונה. אז העיקר זה האמונה, ולאמונה אומר רבנו איך מגיעים, דווקא על ידי אמת, ולאמת איך מגיעים, על ידי התקרבות הצדיקים. ברגע שהוא מקבל לצה מהצדיקים, אז נחקק בו אמת, זה נקרא נישואים בקדושה. ואז אם באמת באמונה הוא זוכה לגאולה. אומר רבנו שכנגד עצת הצדיקים, נישואים של הקדושה, יש נישואים של הקליפה, של הנחש. ואיך אדם ניצול מעצת הנחש על ידי מצווה ציצית. אז הוא ניצול מהכפירה,
מהניסויים של הרשע, כי ציצית שמירה לניוף, ועל ידי שנשמר לו השכל מעצת הנחש, על ידי אנחנו נקבל את העצות של הצדיק שכולו זר האמת, ועל ידי זוכה לאמונה, לארץ ישראל, לתפילה של ידה יעשה ניסים. סקורח בא בטיעונים לפני משה רבנו, וקורח בא ופגע פה באמונה בצדיק, וברגע שהוא פוגע באמונה בצדיק הוא מקבל את העצות של הנחש, ולכן קורח בא ופגע במצווה ציצית, ואומר אם חוט אחד פותר את הציצית, בדרך כלל צדיק שכולה תכלת, וגם באמונה הקדוש ברוך הוא ציווה לשים פתיל אחד תכלת, יש תעשה את כל הציצית תכלת לא תפתור אותה, זה פגם באמונה. פגם באמונה זה פגם ביסוד. אכן, כוח, בסופו של דבר, נפל, נבלה באדמה. כי זה הפגם הכי גדול, זה פגם באמונה, זה פגם ביסוד. היסוד של העולם שמאמינים הקדוש ברוך הוא שיש מחדש בידו להפוך את הטבע. כמו שרבנו אמר פעם, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מהמשולש מרובע, מהמרובע משולש. צריך שאמונה תהיה בשלמות. כשהאמונה בשלמות, אז אדם זוכה להתפלל תפילה אמיתית, ואז הוא זוכה לראות ניסים. ואלו שהצטרפו אל קורח, היו דתן ואבירם, וכתוב הפסוק, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם. הרב הקדוש, רבי מאיר מפפריש, זכר צדיק לברכה, שהוא ערך את כתבי הארי הקדוש, אז הוא כותב בשם הארי הקדוש, שדתן ואבירם, הם באו בגלגול בשני הפרים שהקריב אליהו הנביא בהר הכרמל. כשאליהו היה את הסיפור עם נביאי הבעל בעם ישראל, פסחו השני הסעיפים, ואליהו אמר להם, אם הבעל אמת לכו אחריו, אם השם אמת לכו אחרי השם, תפסיקו לפסוח השני הסעיפים. ואז הוא אמר שכל אחד ייקח פר ושים אותו על העצים, על המזבח, והתפלל לאלוהיו. ונביאי הבעל עמדו שם והתפללו וסרטו את בשרם, ובסופו של דבר לא ירדה אש, ואליהו בסופו של דבר התפלל לקדוש ברוך הוא ומילא את הכל מים, אף בכן ירדה אש, ואז היה קידוש השם גדול. שני הפרים האלו מובא ברמה מפנו, שהפר שהלך מליהו לקדושה כביכול, זה היה גלגול נשמתו של דתן, שהוא היה יותר ממותק מאבירם. אבל אבירם שהיה יותר רשע לא עלה לשם ועלה בגורל של הבעל. המדרש מספר שהוא לא רצה להתקרב ללכת עם הבעל עד שאליהו לא אמר לו, מה היה שם? חכמים הקדושים מספרים שאחר שאליהו אמר לנביאי הבעל שיבחרו שני פרים תאומים שגדלו ביחד, שתאומים הם מאותה מאמא אחת, שגדלים על לבוש אחד, והטילו עליהם גורלות, אחד לשם ואחד לבעל. אז הפר של אליהו שיצא להשם היה נמשך אחרי אליהו והולך אחריו, ואותו הפר שעלה לבעל לא רצה, ובאו כל נביאי הבעל 450 ונביאי השרה 400, כולם לא יכלו להזיז את הרגל של הפר הזה, עד שבא אליהו ופתח פי ואמר לו, לך עמהם. אז הפר משיב לאליהו, לעיני כולם, אני וחברי יצאנו מבטן אחת, גדלנו במראה אחד, בעל לבוס אחד, והוא עולה לחלקו של הקדוש ברוך הוא,
ברוך הוא ברוך שמו, הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידו, ואני עליתי לחלק הבא להחיץ את בורי, אני הולך נגד הקדוש ברוך הוא. אמר לו אליהו, הולך עמהם, ונמצאו עלילה, כשם ששמו שהקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי, על ידי זה שעימי, על ידי הפר שבא איתי, כך מתקדש על ידך. אמר לו, וכך אתה יועצני, עדיין מתעקש הפר לא ללכת, לא ליפול לתוך הבעל. אז אמר לו, כך אתה יועצני, שבועה שלא יזוז מכאן עד שתמסרני בידם, מיד, ויקחו את הפר שנתן להם, מנתנו להם אליהו, עד שאליהו לא מסר את הפר לנביא הבעל. הוא לא הלך. בספר חסד לאברהם הוא כותב שהפר הזה שאמרנו שהלך עם אליהו, שהיה בו נשמע דתן, לפי שחילל את השם על ידי מחלוקת קורח, עכשיו הוא נתקדש השם על ידי הפר הזה, בזה הוא תיקן. ומעיד החבירם שהיה יותר אביר לב במחלוקת, יותר היה הסוג המחלוקת, לכן הוא התגלגל בפר השני, שהוא בא לחלק של נביאי הבעל, ואז הוא נתקן. בכל אופן רואים מפה, שהפר הזה לא רצה ללכת לנביאי הבעל, אף על פי שמדרך שם יהיה קידוש השם, עד שאליהו לא מסר אותו. לומר לזה רבנו הקדוש אומר, אפשר לעבוד הקדוש ברוך הוא חוכמה אילאה, אפשר גם דרך חוכמת התאה, דרך גשמיות, אבל עדיף להתעסק בקדושה אילאה, כי פה בענייני העולם הזה אדם יכול ליפול. לכן לומדים פה מהמעשה הזה של הפרים, שדתן ואווירם, שאדם ידע, שחיס בדעתנו, שאיפה ששמו אותך משמיים, משם אתה צריך לקדש את השם. האדם לא יגיד למה, הנה, הוא קורבן להשם, כל כולו קודש, כל היום לומד תורה תפילה, כל היום עסוק בקדושה, ואני עסוק בדברים אחרים, בענייני העולם הזה. צריכים לדעת וללכת עם דברי התם הקדוש בסיפורי מעשיות, שרבנו מספר לנו סיפור, סיפורי מעשיות על התם הקדוש זה דרך חיים, ואני רוצה ללמד אותנו איך להתנהג ואיך להסתכל, כי אדם מסתכל על העולם, רואה אחד בדרך כזאת הולך ואחד בדרך כזאת הולך, ולמה אני בדרך כזאת ולמה הוא עסוק כל היום בקדושה ואני לא. אז רבנו הביא לנו את הסיפור של התם, שהיה עושה מנעל של שלוש קצוות, גם כשהוא היה עושה את הנעליים, הם לא היו מושלמות. כשאשתו אמרה לו, למה זה ככה? אז הוא אמר לה, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה אני מדבר מאחרים? בוודאי, בגלל שמיות, אדם, מה לך לדבר מאחרים, זה מעשה שלו, אבל גם ברוחניות, אני צריך לדעת שגם ברוחניות, הכל מושגח, מאיתו התברך. אם משמיים שם אותך בשום מקום, פילו אותך לשום מקום, תקדש את הקדוש ברוך הוא משם. גם משם תקדש את הקדוש ברוך הוא. וגם בתוך הקדושה, הנה אדם רואה מישהו שעולה מעלה, יכול ליפול ברוחו, יכול לחלש דעתו. צריך לקחת את התם הקדוש גם לשם, להבין זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. הרי המטרה של הכל, של כל הבריאה, לגלות אל הקוטו התברך בעולם, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שאמרנו מקודם בתורה, בתורה זין, שהעיקר זה האמונה. העיקר לגלות את האמונה בקדוש ברוך הוא. כל הנשמות שבעולם, כל הבריאות, זה נשמה אחת, זה שכל אלוקה ממעל. שהאדום מגיעים לתכלית, אז אחד הגילוי שלו, הגילוי לקוט שלו בדרך כזו בתורה, אחד בדרך כזו בתורה,
אחד הוא פחות, הוא פחות בתורה, הוא יותר בעניינים גשמיים, אחד בחסד, אחד מתעסק בעבודה מסוימת, אחד מפעילים אותו מקומות לא טובים. כתחילה אסור להיכנס למקומות כאלו, מקומות שהוא לא רוצה להיות, אבל משם את הקדש את הקדוש ברוך הוא. אז ככה אדם צריך לחשוב כל הזמן, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, מאיפה שאתה נמצא, משם תראה להזכיר את שם השם בפיך, בלי אמון, בלי בושה. אדם לא צריך להתבייש באמונה, זה צריך להיות בפינו תמיד, כמו יוסף הצדיק שתמיד הייתה אמונה בפיו. לפי זה אולי אפשר להבין דברי חז"ל. חז"ל אומרים שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה לצדיקים עתיד לבוא, וכל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו. אז חז"ל מלמדים אותנו מה יהיה המציאות לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הזה קורה עכשיו, שהנה התגלו צדיקי אמיתיים בדור, וצדיק אחד מסתכל והוא רואה ואומר, למה הצדיק הזה הגיע למה שהגיע? ואז הוא מסתכל על עצמו ונחלש את דעתו, אומר, המדרגות שלי קטנות, מה זכיתי? ונהיה לו ירידה מזה, ונהיה עוד יותר שפל בעיני עצמו. אז זה נקרא נכווה מחופתו של חברו. חז"ל מלמדים אותנו שיהיה צדיקים, שיסתכלו על צדיקים אחרים, יראו איזה מדרגה הצלחה הצדיק הזה. אז באים לימי אותנו חז"ל לא להיקוות, לא ליפול ברוכחה. צריך לדעת שכל צדיק וצדיק יש לו את הנקודה שלו בעולם, יש לו נקודה שלו שעל ידה הוא מגלה את האלוקות בעולם. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. עד שלא יחלש דעתך לתאריך את מה שהשגת, כי יש השגות שצדיק אחד זוכה להשיג, והצדיק השני גם אם יחיה 1,000 שנים לא יזכה להשגות האלו. אז תאריך את המתנות שאתה קיבלת, את המדרגות שלך, כמו שרבנו אומר, שפעמים אדם צריך להיות והגבל לבוא בדרכי השם, לא ליפול ברוכחה. כי העיקר זה התכלית, לגלות על הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא מגלה בדרך כזאת, ואתה מגלה בדרך כזאת. האדם הפשוט יותר שמתעסק בגשמיות מגלה את הקדוש ברוך הוא בדרך כזאת, כי כל אחד יש בו נקודה שאין בחברו. זה לומדים מהמעשה עם התם הקדוש, וזה רואים עם הפרים, שני הפרים אצל אליהו הנביא ונביאי הבעל, שבאו בגלגול לתקן את פגם דתן ואבירם, וגם האמונה, גם האמונה בצדיק, גם האמונה בתפילה, גם האמונה בניסים, גם האמונה בעצמך. כי אם אדם לא מאמין בעצמו, זה גם באמונה בקדוש ברוך הוא, קראת החלק אלוק הימל, והקדוש ברוך הוא ברא אותך פה בעולם, שתעשה ותפעל, ויש בכוחך, יש כוחך להתפלל, ולדעת שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלך, ואוהב אותך. הקדוש ברוך הוא באמת יכול לשנות את הטבע ולעשות ניסים. בעזרת השם שנזכה לקדושת הציצית, לשמירת הברית, לאמונה בצדיקים, לקבל זרע האמת מהצדיקים, בפרט הצדיק האמת רבנו הקדוש, נזכה לקבל את דעתו בשלמות, ולא לחלוק על הצדיק עם משהו שלא מבינים ברבנו. אז בנו גם אנחנו לא מבינים את רבנו. צריך לדעת שכל דבריו הוא אמת, גם אם רבנו מביא איזה ראייה מאיזה מעל פי הטבע, ואנחנו רואים היום שזה לא בדיוק ככה. זה אבי מורי שיחיה מדגיש את זה, שרבנו הרבה דברים למד מהטבע, אלו שחקרו את הטבע, ועל פי זה למד ברוכניות את מעשה השם. אז גם אם עכשיו באו בדור הזה מדענים, ואלו שחקרו שהטבע לא כמו שרבנו כותב, אז זה לא אמור לשנות כי הוא זה
מדברי רבנו, כי הכל אמת לאמיתה. זה אמונה שאדם צריך לשאלו, אמונה בצדיק. לדעת שאם רבנו אמר שהוא קיבל תורה מאיפה שאף אחד בעולם עדיין לא הביא, שזה אמת. אם רבנו אמר שחידוש כמוני לא היה בעולם, זה אמת. וזה צריכים לדבק בתורתו של רבנו, לקיים את דברה בשלמות ופשיטות, גם בעניין של נסיעה לרבנו על ראש השנה, לאומן, שרבנו מאוד רצה שיבואו אליו, הוא אמר שזה מגדיל את כוחו, כל אבן, כל נשמה נוספת שמגיעה אליו, מגדיל את כוחו לפעול פעולות בעולם. ובמיוחד השם שנזכה לאמונה בצדיק הזה, ונזכה לראות ניסים גלויים, וכל אחד יזכה לישועה שלו, מה צריך, בבן חי, מזון הרוויח, ולצאת מהגלות הפרטית, מהגלות הכללית, ולזכות לדעת את השם, ולזכות לבניין בית המקדש, ומהרה בימינו, אמן ואמן.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, אני רוצה לברך אתכם בעונג שבת, עונג משירי השבת ומהשמחה של השבת. כידוע לכולנו, כל התורח בערב שבת אוכל בשבת. קבלו בשמחה את כל ההכנות לכבוד שבת קודש ותזכו לאורו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם רק בשורות טובות, שבת שלום ומבורך.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. אדם מחזיק בידו שעון מצוין, שעון עם כפתורים, והוא כמובן מתפקד רגיל, אין בעיה. שאלה היא, מותר ללכת בשבת ששעון יד נמצא בכיסו? שהרי פעמים רבות גם ביום חול הוא רואה שהשעון היה בכיס, נלחץ הכפתור והשעון זז, אם זה לסטופר, אם זה לתאריך, אם זה למנורה. האם בשבת זה מותר או אסור? הלכה למעשה, אין מה לחשוש בזה. א', זה ספק פסיק רשע. מי אמר שזה ודאי יהיה? לא בטוח. וגם זה לא נוח לו. מי רוצה שהשעון ילחץ? אני רוצה שעון. אדרבה, פה מפריע לי. אם ילחץ יעבור לשעון אחר, לא נוח לי מכך. אם תגיד לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי ולא ניחה לי, זה אותו דבר בהלכה. וגם אם ילחץ זה שינוי, זה לא דרכו, ככה לוחצים בשעון שהכיס והמכנסיים נלחצים והכפתור נלחץ. במכלול כל הנימוקים האלו, אין מה לחשוש לזה ואין מה להחמיר בזה גם כן. ילך עם שעון בכיס, שבת הוציא אותו, ראה, קפץ לי לתאריך. כמובן שלא יגע. נהיה אותו בצד, עד אחרי שבת, ואז יחזיר אותו לשעון הרגיל. אבל, שהוא הולך רגיל, אף שיש חשש, על פי ההלכה, החשש הזה הוא לא חשש שאוסר ללכת עם השעון בכיסו, מהנימוקים שהזכרנו. תודה רבה וכל טוב.

פרשת קורח עליית שלישי. ויאמר משה אל קורח, שמעונה בני לוי, אמעט מכם כבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני, ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה לכן, אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני. ואהרון מהו כי תלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאווירם בני אליאב. ויום

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, שמענו קצת מוזיקה, קצת ניגונים, ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב בן יהודה שלו. דיבורים, הגיגים, התחזקות, אמונה, זאת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל רגע ונתחזק ביחד מתורת רבנו הקדוש עם בן יהודה שלו. אז זהו, אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה, שלכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה, ונזכה להתחזק ביחד. איש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, זאת השם ברך, בכבוד הרב בן יהודה שלו, חזק אותנו. שתבח הבורא אשרנו.

שלום ברכה לכל המאזינים האהובים שלנו של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה, מפניני ההלכה מהספר של הרב אליעזר מלמד שליטה. אנחנו עכשיו בנושא של זמני השבת, תוספת שבת. אומר הרב, תוספת שבת נעשית על ידי דיבור, כגון שיאמר אינני מקבל על עצמי קדושת שבת, ויש אומרים שאף במחשבה ניתן לקבל תוספת שבת. מאחר שקיבל אדם על עצמו את השבת, עליו להישמר מעשיית מלאכה. כן, למדנו בהלכה הקודמת שישראל קדושים קיבלו על עצמם להכניס את השבת לפני הזמן ולהוציא אותה אחרי הזמן. להראות כמה יקרה לנו כמו אורחת חשובה שבאים לקראתה ומלווים אותה ביציאתה. עכשיו למעשה תוספת שבת, הפעולה נעשית על ידי הדיבור בפה. אומר המשנה ברורה, על ידי שאומר באדם, אינני מקבל על עצמי קדושת שבת. ויש אומרים שגם במחשבה, סליחה, המשנה ברורה אומר שגם במחשבה ניתן לקבל תוספת שבת. וממילא, אחרי שאדם קיבל על עצמו את התוספת שבת, מפה הוא ממש קיבל עליו שבת וצריך להישמר מעשיית מלאכה. וכפי שלמדנו, מנהג אנשים לקבל את השבת בעת הדלקת נרות, שאז הן מברכות להדליק נר של שבת, וכיוון שמזכירות את השבת, מתכוונות לקבל אותה ומקיימות בזה את מצוות תוספת שבת. לדעת רוב הפוסקים, אישה שתרצה תוכל להתנות בליבה שאינה מקבלת שבת בהדלקת נרות, ויהיה מותר לעשות מלאכות או לנסות

כאן נראות אז היא מקבלת את השבת, אבל יש מקרים שהיא צריכה לנסוע, או מקרים מיוחדים, היא יכולה לסמוך על זה שהיא עושה את התנאי הזה שהיא גם מדליקה את הנרות, אבל עדיין לא מקבלת את השבת, ורק ממתי שהיא תקבל את השבת, אז היא צריכה להיות אסורה בעשיית מלאכה. הגברים היו נוהגים לקבל את השבת ותפילה על ידי אמירת בואי כלה שבת המלכה, שבפיוט לך דודי. וכיום בבתי כנסיות אין מספיקים לומר לך דודי לפני השקיעה. וכדי לקיים מצוות תוספת שבת, צריך הגבאי להכריז לאחר תפילת מנחה בואי כלה שבת המלכה, ובזה יקבלו כולם את השבת. ואם הגבאי אינו מכריז, צריך כל יחיד לומר לעצמו בואי כלה שבת המלכה, או שיגיד לעצמו אינני מקבל על עצמי קדושת שבת. וכן מי שחושש שאם ימתין עד שיסיים החזן חזרת השץ של תפילת מנחה כבר תשקע החמה ויפסיד את מצוות תוספת שבת, יאמר בלחש בזמן חזרת השץ שהוא מקבל על עצמו את השבת. כן, שכל אחד יבחר לו איזה מנהג נכון לו וטוב לו ויזכיר לו, העיקר לקבל את השבת לפני הזמן ולהגיד את זה בדיבור, במחשבה, שיהיה לו איזה סימן בבית כנסת שעושים, שמזכיר לכל הציבור שעכשיו קיבלנו עלינו את השבת הקדושה. שקיבל אדם על עצמו תוספת שבת, עליו להימנע מכל המלאכות האסורות מהתורה ומדברי חכמים. אמנם כאשר נמצאים במצב שיש צורך מצווה, או צורך שבת, או צורך גדול אחר, עד סוף בין השמשות התירו חכמים לעשות מלאכות שאסורות מדבריהם. מפני שהמצב כזה לא רצו רחמים להכריע את איסוריהם. למשל דוגמה, מי ששכח להסתר פירותיו והוא מעוניין לאוכלם בשבת, למרות שכבר קיבל על עצמו את השבת, עד סוף בין השמשות מותר לו להסתר את הפירות, משום שאיסור הפירות בשבת הוא מדברי חכמים. וכן הדין בבין השמשות שבמוצאי שבת, כל הדינים במצבים האלה מוצרים בעניינים של דרבנן. מי שקיבל על עצמו תוספת שבת יכול לבקש מחברו היהודי שעדיין לא קיבל על עצמו את השבת שיעשה עבורו מלאכה. בדרך כלל אנשים נוהגות לקבל את השבת לפני הגברים, שכן אנשים מדליקות את הנרות ומקבלות את השבת בזמן כניסת שבת המודפס בלוחות, ואילו הגברים עוד הולכים לבית הכנסת להתפלל מנחה של חול. לכן האישה יכולה לבקש מבעלה שיעשה עוד מלאכות אחרי שהיא קיבלה שבת והוא עדיין לא...

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ב-12 באפריל 1831, גדוד חיל רגלים של הצבא הבריטי חצה את גשר התלוי של ברוטון סמוך למנצ'סטר. 74 חיילים צועדים בקצב מושלם, ארבעה בשורה. הגשר היה רק בין 5 שנים. פלא הנדסי, תוכנן לעמוד במשקל פי 10 מזה. אבל משהו מוזר התחיל לקרות. הגשר התחיל לרטוט בקצב הצעדים שלהם. החיילים מצאו את זה משעשע, החלו לשרוק במנגינה, להתאים את הצעד שלהם לתנודה. ופתאום, עוגן שעל גדת הנהר התפוצץ. ואז, שני העוגנים. ובום, הסיפון קרס. החיילים צללו לנהר. הצבא הבריטי פתח חקירה, והגיע למסקנה שטלטלה את עולם ההנדסה. הגשר לא קרס בגלל המשקל, הוא קרס בגלל התדר. הקצב של 74 חיילים פגע במקרה בתדר היסודי של הגשר. כל חפץ בעולם מהדהד בתדר ספציפי משלו. כשפוגעים בו בתדר הנכון, גם כוח קטן מייצר תנודה שמתעצמת ומתעצמת עד הקריסה. מאז יש פקודה בכל צבא בעולם. כשחוצים גשר, לא צועדים בקצב, שוברים את הצעד. החוק יסודי. השפעה אינה עניין של עוצמה, היא עניין של תדר. כוח גדול בתדר הלא נכון אינו עושה דבר. כוח קטן בתדר הנכון מפיל גשרים. חברים, אנחנו חיים בעולם של תדר לא נכון. מנסים לשנות את הילדים, את בני הזוג, את עצמנו, בכוח, בלחץ, בצעקות, בחזרה אינסופית של אותם המסרים. ולא מבינים למה זה לא עובד. למה מילים שאמרנו 10 פעמים לא חודרות? למה הילד לא משתנה? בטוחים שאנחנו צריכים להתאמץ יותר, לדבר יותר חזק. אלפי שנים לפני ברוטון, החסידות גילתה את חוק התדר היסודי של הנשמה. בכתבי הבעל שם טוב נמסר עיקרון. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. תקשיבו לדיוק, לא דברים שיוצאים מהשכל, לא דברים שיוצאים מהפה, רק דברים שיוצאים מהלב, מתדר פנימי אמיתי, מהדהדים בלב הזולת. הבעל שם טוב גילה, שלא משנה כמה פעמים תחזור על המסר, אם הוא לא יוצא מהמקום הפנימי האמיתי שלך, הוא לא יחדור. הוא בקצב הלא נכון. לכן, רב גדול יכול לומר מילה אחת, והיא הופכת לאדם את החיים. ואב יכול לחזור על אותו מסר 500 פעם, והוא חולף ליד הילד כמו רוח. ההבדל אינו במילים. ההבדל בתדר. אז בפעם הבאה שננסה להשפיע, לשנות, ללמד, לא נשאל איך אגיד את זה יותר חזק. נשאל, האם זה יוצא ממני באמת? לא נצעד יותר חזק, נמצא את התדר, והעולם יתחיל לרטוט איתנו.

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעד לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שני קבצנים. בעיירה גדולה אחת ישבו שני קבצנים יום יום ברחוב וקיבצו נדבות. האחד ענד צלב נוצרי סביב צווארו, והשני במרחק 3 מטרים ממנו עם מגן דוד סביב הצוואר. העיירה הייתה נוצרית ברובה, ולכן כוסו של הקבצן עם הצלב התמלאה ללא הרף, בעוד הפחית של הקבצן עם מגן הדוד נותרה ריקה. במשך כל היום האנשים היו חולפים ליד הקבצן עם מגן הדוד, מתעלמים ממנו, מתקדמים 3 מטרים, זורקים לקבצן עם הצלב מטבעות לכוס. הוא היה מחייך אליהם ומודה להם תוך שהוא מנשק בשפתיו הסדוקות את הצלב שעל צווארו. הקבצן עם מגן הדוד, שפחיתו נשארה תמיד ריקה, היה עוקב בדריכות אחר שכנו המרוצה. בכל פעם שהכוס של הקבצן עם הצלב התמלאה, הוא היה מרוקן אותה לסקית, מחביא במעילו, ואז קורץ לשכנו בסביעות רצון מופגנת. כך היה מדי יום ביומו. ערב אחד עברה ברחוב אישה זקנה. הביטה על הקבצן עם מגן הדוד בהתנשאות, ראתה את הפחית הריקה, נעצרה לידו ואמרה, תשמע אדוני, אם היית טורח לברר, היית מגלה ש-99% מהתושבים הם נוצרים מאמינים. ובעיירה נוצרית, התושבים מעדיפים לתרום מכספם, ולעזור לנוצרי כשיום. אתה לא מבין? אנשים אף תורמים לנוצרי שלידך בכוונה כדי להכעיס אותך. כדאי לך ללכת ולשבת במקום אחר, כי כלום לא יצא לך פה. הפנתה לו את גבה, ראתה את כוס המטבעות המלא של הקבצן עם הצלב, והוסיפה לו מטבע נוסף. הוא הניד בראשו ומלמל, יברך אותך האל. קם הקבצן עם מגן הדוד באיטיות, אסף את הפחית הריקה למעילו המרופט, ובעודו חולף על פני הקבצן עם הצלב, קרץ לו באסתר ולחש. נו ראית? הזקנה הזו מנסה ללמד את האחים כהן איך לעשות עסקים. שני קבצנים.

הרמוניה. יום אחד במהלך אימון כדורסל הבחין המאמן שנוכחותם של השחקנים האחרים מפריעה לניסיונותיו של השחקן הצעיר והמוכשר לשכלל את הטכניקה שלו. המאמן יכול היה לחוש בתסכול של הצעיר. הוא ניגש אליו וטפח על כתפו. מה הבעיה? שאל. אני לא יודע, אמר הצעיר בטון מתוח. לא משנה כמה אנסה, אני לא מסוגל לבצע את המהלכים כמו שצריך. לפני שתוכל לשלוט בטכניקה, עליך להבין מהי הרמוניה. בוא איתי, אני אסביר. המאמן לקח את השחקן הצעיר לנחל בקרבת מקום. עמד בשקט על הגדה במשך כמה רגעים, ואז אמר, תתבונן על הנחל, יש סלעים בדרכו. האם זה גורם לנחל לתסכול? הנחל פשוט זורם סביבם וממשיך הלאה. יהיה כמו המים ותדע מהי הרמוניה. משל

שלום, ברכה לכל החברים. עברנו קצת לוידאו, שיותר אמיתי. אז תן דיבור על פרשת שבוע, פרשת קורח. נתחיל בסיפור שרבי נחמן מספר, שפעם היה איזה צבי, איילה, צבי, איילה הייתה איילה. שהיא קמה בבוקר, החליטה שנמאס לה, כל היום רודפים אותה ככה, אריות, זאבים, כל הזמן ביער היא בורחת מכל החיות, והיא מנסה לברוח, היא נתקעת עם הקרניים שלה, יש לה קרניים כאלה, נתקעת בכל מיני עצים. אז היא החליטה שבוקר אחד היא עושה לזה סוף, והיא מתחילה להוריד את העצים ביער. טוב. בא השועל, קם בבוקר, מבסוט, שורק לו ככה, הולך ביער, רואה אותה, באה, לוקחת כמה מטרים אחורה, בום, נכנסת באיזה עץ. עוד פעם לוקחת כמה מטרים אחורה, בום, נכנסת באיזה עץ. הוא אומר, תגידי, מה את עושה? איילה, מה יש לך? מה, נגנבת לבוקר? מה לקחת? הוא אומר, תקשיב, נמאס לי, כל הזמן רודפים אותי פה, אני נתקעת בעצים וכל פעם כמעט אוכלים אותי, אני לא יכולה עם המתח הזה, אני חייבת להוריד את כל העצים ביער. זה עושה לי מלחמות כל היום. אני כלילה, אני זריזה, אני לא מצליחה לנצל את זה. ההוא מסתכל, רואה. יש אלפי עצים מולה, מה? היא אומרת, מה, את נורמלית? איך תורידי את כל העצים האלה? טוב, הוא אומר, תקשיבי, יש לי רעיון בשבילך. בוא אליי, הביתה, יש לי מסור. תורידי את הראש קצת, אני מנסח את הקרניים. זהו, את רצה בין העצים בקלות, את הכי קלילה פה, בתוך העצים. לא צריך להתחיל להוריד את כל העצים. פשוט תורידי לעצמך את הקרניים. למה לא בונה איזה רעיון? רבי נחמן מביא את הדבר, את הסיפור הזה, משל אלינו, לחיים שלנו. בן אדם לפעמים, הוא מנסה קרניים, זה טועה, כל אחד יש לו את הרדארים שלו, את השפיטה שלו, את הקליטה שלו של המציאות, כמו שאומרים. זה הרדארים שלו. והוא, מכל הגאוות והדמיונות שלוקחים אותו, הוא מנסה לריב עם כל העולם, ליישר את כל העולם. מתחיל להוריד עץ עץ, אחד אחד, להוריד אותו, להיכנס בו, לריב עם ההוא, לריב עם ההוא, לשנות את ההוא, לשפוט את ההוא, להביא ביקורת על ההוא, בין אם זה אנשים בתוך הבית שלו, בין אם אנשים מחוץ לבית שלו, כל היום מחלוקות ומלחמות. בקיצור, מנסה ליישר את היער, עץ עץ, להוריד אותו. זה לא שיטה, אי אפשר ככה, לא תצא ראש, עד גיל 80 אתה תהיה בתוך הבלגן. השיטה זה פשוט להוריד את הקרניים. מה הכוונה להוריד את הקרניים? לא להיכנס בכלל למלחמות בדבר הזה, לדעת גם שזה לא קשור אליך. כל התיקון של העולם, הוא בכלל נכנס לבן אדם שהוא מבין שהכל זה אצלו. שהוא ממשיך אמונה, שהוא ממשיך קו זכות, שהוא חוזר לתוך הפנימיות שלו, לקדוש ברוך הוא, לאלוקות שבו, ומילא כבר כולם מתעדכנים וגם נכנס לחיים טובים. תחשבו מה זה לחיות חיים בלי שאתה כל הזמן אתה שופט עם אנשים, עם הקרניים שלך, בא לכל אחד ומתחיל להיכנס בו. אתה נכנס לעולם של גן עדן, ולשם התורה רוצה להביא אותנו, ולשם גם הצדיקים רוצים להביא אותנו, להכניס את ההשגה הזאת לכל אחד ואחד. אבל המידות שלנו, המידות הרעות, מכניסות אותנו לשפיטה ולגאווה, ואנחנו מתחילים, איך אומרים, להוריד אחד את השני, וזה עושה את כל הנזקים. רבי נתן אומר שזה נקרא הקורח. עכשיו אנחנו בפרשת קורח. קורח שבכל אחד מאיתנו זה אחד שכל הזמן רוצה מחלוקת. הוא רוצה ללכת עם השכל שלו ועם הסגנון שלו ועם ההבנה שלו וככה לכפות איתם את המציאות. הוא לא מבין שיש פה הנהגה של הקדוש ברוך הוא ויש דברים שהם לא מובנים בשכל. כתוב על קורח שהוא ראה ברוח הקודש שהולך לצאת ממנו שמואל הנביא וצדיקים ותורה, והוא אומר, בואנה, אני לפי השכל שלי, לפי מה שאני רואה, אני צריך להיות יותר ממשה רבנו. מה זה משה רבנו ששואל? מה הקדוש? אין דבר כזה הקדוש ברוך הוא בחר בו. יש פה ייחוס, יש פה דרך. והוא חלק על משה. התחיל להיכנס בו. עד שהוא נפל, ממש נפל מתחת לאדמה. זה מה שקורה לבן אדם שנכנס כל הזמן במחלוקות, הוא בסוף נופל מתחת לאדמה. אז הוא התחיל לחלוק על משה, ורבי נתן אומר שזה גם היום קורה הדבר הזה. שיש אנשים, תפיסות עולם, וגם רבנים, צדיקים אפילו, שהם רואים, הם חושבים שהתורה והרוחניות, האלוקות, הם שייכים רק לאנשים שיש להם ייחוס מיוחדים, או חכמים מיוחדים, אינטלקטואלים, פלפלנים, יודעים ללמוד גמרא, יודעים ללמוד דברים מיוחדים, להם שייך התורה.
ומשה רבנו כל התנועה שלו זה בדיוק הפוכה, הצדיק האמת, הצדיק האמיתי, שאתה בא אליו לשולחן כמו שאומרים, אתה רואה את כל עם ישראל, אתה בא לרבי שמעון בר יוחאי, יש שם את כל הגוונים, כל הסוגים, דתי, חילוני, אשכנזים, ספרדים, וזה, כולם שם, אם בלי כיפה, בלי כיפה, באומן גם רואים את זה, אצל הצדיק האמת זה שייך לכולם, אין דבר כזה לסגור את התורה. רבי נתן אומר, אומרים חז"ל, כתר שם טוב מונח בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול, אין דבר כזה לגדור את התורה, רק לאנשים שלי, רק למי שבפרמטרים האלה, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, מי שלא חכם, מי שלא למדן, מי שלא יודע לקרוא, למה פתאום, זה בדיוק הפוך, הצדיקים האמיתיים, הם מגלים שהתורה שייכת לכולם, הם גם לא מנסים לשפוט ולשנות את כולם, להיות מה שהם, הם רואים את האלוקות שנמצאת בכל אחד והם מורידים את הקדוש ברוך הוא אליו. לא מנסים להנדס אותו, אלא מצמיחים אותו. לא נכנסים עם הקרניים ושוברים. מצמיחים את כולם. וזה היה המחלוקת. בדקות, עוד פעם, גם קורח זה צדיק גדול. וכולנו נופלים בדבר הזה, בדבר הזה של השפיטה. בעיקר בתוך הבית, שופטים את הזה, רוצים ליישר את הילדים. רוצים ליישר את האישה, הכל לפי ההבנה שלנו ואיזה מלחמה שאין לסוף. במקום זה, תוריד את הקרניים, כנס לעולם שלך, אתה רוצה לעזור להם, תתפלל עליהם, ותבין שיש גם צורות מחשבה שונות משלך, שאולי הם גם צודקות, ואתה בתוך היער תחיה ככה, בסללומים יפים, חיים של גן עדן. בעזרת השם שנזכה להוריד את הקרניים, ולהרגיש את האור הזה של הקדוש ברוך הוא, וממילא יוצאת כבר אהבה לעם ישראל, אנחנו נכללים במשה רבנו ולא בקורח, אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ומבורכת, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסל כל הנחל. ברוך השם, זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה עם תוכניות יפות, מגוונות, מוזיקה טובה שמתאימה ליום שישי. אנחנו עושים בזאת השבח להזמין אתכם לתוכנית הבאה, פינה, כמה נקודות בפרשת השבוע מאת רונן קרטה. בזאת השם ברך, אני מאמין שתיהנו מכל דיבור ודיבור, שלכם המשך הזנה הרבה ושבת שלום ומבורכת.

חיזוק בנושא שמח בחלקך. לאחר שניסה רחל לרבי עקיבא בניגוד לרצונו של אביה, ידעו היא ובעלה חיי עוני ומחסור. רבי עקיבא ואשתו ישנו על גבי תבן במקום על קרים וקסתות. רבי עקיבא היה מלקט תבן מתוך שערותיה של רחל אשתו. באותו הזמן אמר רבי עקיבא לאשתו, אילו היה לי ממון הייתי עושה לך ירושלים של זהב, תכשיט יוקרתי שעליו חרוטה תמונת ירושלים. באחד הימים התדפק אליהו הנביא על דלתם כשהוא מתחזה לעני, פתח לרבי עקיבא ואמר לו, אשתי ילדה ואין לנו שום דבר לחסות את התינוק, את תוכל לתת לנו מעט תבן? אמר לו רבי עקיבא, בהחלט. ופנה לאשתו והוסיף, ראי, יש אנשים שאפילו תבן אין להם, לנו לפחות יש תבן. צער רב הצטערו רחל, אשת רבי עקיבא ובעלה, במסירות נפש למען תורתו, אך ברבות הימים זכו היא ובעלה לעושר רב. כמו שאמרו חז"ל, לא נפטר רבי עקיבא מן העולם עד שהיו לו שולחנו של כסף ושל זהב, ועד שעלה למיטתו בסולמות של זהב, והייתה אשתו יוצאת בקרדונין ובעיר של זהב. בפרשת השבוע משה רבנו מוכיח את קורח על חמדנותו. המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. דה לך קורח, אומר לו משה רבנו, אתה חומד דבר שלא שייך לך אלא שייך לכהנים, לא רק שלא תקבל את הכהונה, אלא שגם תהיה מנושל מתפקידך במשכן כלוי. לעתים אנו הופכים לנרגנים, מתלוננים על כל מי ומה, רואים כל דבר, בכל דבר את הפסול והחסר, את השחור והלא מוצלח. גם כשיש לנו מכל טוב, אנו בוחרים להסתכל על מה שחסר לנו, על מה שיש לאחר ואנו לא זכינו. דע לך, אם תסתפק במה שיש לך, תשמח בו, תאמין שזה הטוב ביותר בשבילך, אתה תהיה אדם מאושר עלי אדמות. גם אם יהיה לך רק תבן, אתה תראה בו את הטוב ביותר עבורך, כי הראייה שלך היא ראייה טובה, יש בך אמונה, אתה בוחר לראות בתבן שלך הר של זהב. עם ראייה כזאת והודעה על מה שכן יש לך, אל תהיה מופתע אם התבן שלך יהפוך יום אחד להר של זהב. אמר הרמב״ם, העושר לא נמצא במרחקים ולא מעבר לים, כי אם בתוך ליבו של האדם. לכן אתה תשמח בחלקך, תראה בו רק את הטוב ולא את החסר, את המוצלח ולא את הפחות. כך תזכה להיות מאושר גם מהדברים הקטנים, עם נחת ולא רדיפה תמידית, אחרי מה שבחיים אולי לא יהיה שלך. תזכור, מה ששלך מותאם בדיוק עבורך. יום טוב. ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר אסכל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

נושא הדליים. נושא דליים נשא שני דליים גדולים משני צידי אמות מעל צווארו. הדלי הראשון היה מושלם ותמיד נשא את כמות המים המלאה מהנחל עד לבית האדום. הדלי השני היה סדק ותמיד הגיע מלא רק עד חציו. וכך במשך שנתיים שלמות נושא הדליים הביא רק כמות של דלי וחצי מים מדי יום לבית האדום. הדלי המלא היה גאה בהישגיו, הוא חש מושלם למטרה שלמענה נוצר. הדלי הסדוק הרגיש מבויש ומלל, והשם בחוסר שלמותו ואי יכולתו לספק יותר מחצי הכמות שאותה הוא נועד לספק. במר ליבו פנה הדלי הסדוק אל נושא הדליים, אני בוש בעצמי, ממש כישלון, ואני רוצה להתנצל בפניך. מדוע? שאל נושא הדליים, במה יש לך להתבייש? במשך השנתיים החולפות הצלחתי להעביר כל יום רק מחצית מכמות המים, עקב הסדק שבצידי, שגרם למים לדלוף כל הדרך במעלה השביל עד לבית אדונך. בגלל חסרונותיי, אתה לא מקבל תמורה מלאה למאמציך. נושא הדליים חש חמלה כלפי הדלי הזקן והסדוק ואמר, בעודנו עושים את דרכנו בחזרה לבית האדון, אני רוצה שתשים את לבך לפרחים המקסימים הפורחים לצד השביל. ואכן, בעודם עולים במעלה הגבעה, שם לב הדלי הזקן והסדוק לפרחי הבר המקסימים הפורחים בצד השביל, אך בסוף השביל הוא עדיין הרגיש רע עם עצמו, שכן מחצית ממסעו שוב טפטף החוצה. פנה נושא הדליים לדלי הסדוק ואמר, האם שמת לב לכך שהפרחים פורחים רק בצד שלך ולא בצידו השני של השביל? אני תמיד ידעתי על הסדק ועל הטפטוף שלך, לכן זרעתי פרחים בצד שלך, וכל יום בעודנו פוסעים בדרכנו בחזרה מהנחל, אתה השקטת אותם. במשך שנתיים יכולתי לקטוף את הפרחים הנפלאים הללו ולקשט איתם את ביתו של אדוני, רק משום שאתה כפי שאתה. בית האדון התברך ביופיים של פרחים אלה. נושא הדליים.

מודעות. צעיר אחד נקלט במשכן זן כתלמיד. הוא שעה במשכן מספר שנים, ולפני שעזב אמר לו המאסטר, לימוד האמת הוא ספקולטיבי, כדרך לאיסוף חומר התפר. זכור שאם לא תהיה מודע כל הזמן, אור האמת שלך יכול להיעלם. במסע שלך זה יכול להיות מפתה להתמקד רק במה שנאמר במדריכים ובאינטרנט. זהו לימוד ספקולטיבי מועיל, אך אין תחליף לשימוש במודעות שלך כדרך למידה. מודעות. המלך והכד. לאחד המלכים בסין היה כד חרסינה שקיבל בירושה מאבות אבותיו. כולם ידעו שהכד יקר מאוד למלך. ואכן, המלך הסיני מינה אדם מיוחד לנקות ולשמור על הכד היקר. יום יום היה עליו להסיר ממנו את האבק, ואם נמצא עליו ולו גרגר אבק אחד, האיש היה מוצא להורג. רבים וטובים מתו בגלל הכד הזה. יום אחד הופיע בארמון המלך איש זקן שביקש להיות שומר הכד. כולם התפלו על האיש המוזר המבקש את מותו, וניסו למנוע זאת ממנו. אך הוא התעקש ולא ויתר. האיש הזקן ניגש לכד, לקח אותו בידו, הביט בו רגע ארוך, ובאחת השליחו על הארץ, והכד נשבר לרסיסים. קמה מאומה בארמון, והאיש הובא בפני המלך. שאל המלך את האיש, מדוע עשית זאת? הרי עכשיו תמות.

שבת שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, שתהיה לכולנו שבת מלאה עונג, שמחה, מנוחה אמיתית, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף, החלפת כוחות, רוגע. נזרוק מעלינו את כל הדמיונות וקטנות המוחין של השבוע ולהתענג על השבת בהרחבת הדעת אמיתית, מתוך הרגשה של בני מלאכים, בשמחה גדולה ובאמונה שלמה. בעזרת השם, לכל המאזינים, שבת שלום.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, ובכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

שלום לכולם, אז הנה כל הנחל בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש ברוך הוא יורד לנו שפע של קדושה וטהרה דעת מהנחל נובע מכוח חוכמה רבנו הקדוש שאנחנו תמיד מזכירים שזכינו בדור הזה זכינו וכולנו צריכים להיות שמחים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה תודה על כל מה שנתת שהורדת לנו בדור הזה צדיק יסוד עולם שמוריד לנו דעת אחים יקרים דעת קנית, מה חסר, אתה רואים חזל. אם אתה מצליח לקבל דעת, לא חסר לאדם כלום. והדעת הזאת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא פתח את השפע. נחל נובע מכוח חוכמה. הקדוש ברוך הוא מוריד לנו שפע של דעת אמיתית, דרך צדיק, שהוא נקרא צדיק יסוד עולם, שעליו מושתת העולם. צדיקי האמת, מהם יורד השפע לעולם. אז אנחנו בדור כזה, שנראה, דור העקב, וכמה מדברים על הדור שהוא יורד והוא למטה והכל מדברים, נכון, אבל באמת לאמיתה, זה הדור שיש לו זכות עצומה שלא היו בכל הדורות. רבנו אמר, אני חידוש כמוני לא היה בעולם כלל. נער מתאר מכל הכתמים. הרבה דיבורים שרבנו אמר לעולם, שכולם אמת ולכולם וכולנו יכולים לזכות למקום הזה, ולהגיע לנקודה שרבנו רצה. אמרנו כמה פעמים, רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש. פשוט צריך לפתוח את הלב, לפתוח את הלב, לפתוח את הדעת, ללכת ולשמוע. רבנו אמר, איפה שיש שני אנשים מדברים, תורה, מהאנשיי, תכניסו את האוזן לשמוע. ככה האדם שלא יקשיב לכלום, צריך לסגור את העיניים, את האוזניים, לא לראות. לאחז היא באה אלמה, אבל אם תראה מישהו שמדבר, דיבורים כאלה, פתח את האוזניים, פתח את העיניים, רוץ. רוץ על העניין. כזה הזמן עכשיו, זה עקבה דמשיך, עכשיו רואים, הקדוש ברוך הוא עובד, פועל. רואים בחוש מה הולך בעולם, איזה עניינים, איזה דברים, הכל זז, הקדוש ברוך הוא פועל. וזה הזמן, זמן הבירור. מי להשם אליי? מי שיש לו שכל, ילך על הקטע הזה. יש עכשיו זמן, מופצים ספרים, ברוך השם, עכשיו גם יצא גם ספר חדש, השתבח שמו של מורנו ורבינו רבי אברהם ציון, על רגל אחת, בן אדם יכול לקחת שם לטעום מהספר הזה, לטעום חידושים מהליקוטי מוהר"ן, מליקוטי הלכות, זה פנינים יקרים, שאם אדם יהיה לו דעת, ירצה לקבל דעת, שם יקבל דעת. זה לפרש דברי רבנו. וזה מה אנחנו משתדלים לעשות, בעזרת השם, שכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הדעת הקדושה הזאת, וזה מה שיביא את הגאולה. גאולה פרטית, גאולה כללית, שכולם מחכים. אז דיברנו בשבועות האחרונים הרבה בעניין תיקון המידות. כמה צריך אדם לתקן את המידות. בלי זה אין כלום. אז הבאנו שם, רבנו אומר בתורה כף א', בעלות את הנרות, רבנו מביא שם שהפנים של האדם, האוזניים, החותם, העיניים, הפה, כמה צריך לקדש אותם בשביל שיהיה לנו תיקון המידות. אם לא יהיה לנו שמירה על הפנים, שמירה על האוזניים, על העיניים, על האף, על הפה, כל מה שדיברנו, לא ירד לנו שפע אלוקי. אי אפשר לקבל שפע מהקדוש ברוך הוא. והזכרנו שהעיניים חשובות, כל המידות צריך לתקן. אבל יש משהו בראייה הרוחנית. הזכרנו, אם אתם זוכרים, מפרשת המרגלים, שלח, שהמרגלים טעו, שהם הגיעו לארץ ישראל ודיברו על הכניסה לארץ, ואמרו שארץ אוכלת ישביה. רבנו מביא מה זה ארץ אוכלת ישביה, הם לא פרשו נכון, מה, אבל זה מה שהם ראו, ראו, קוברים מתים, אז למה אתם, למה קוראים לזה לשון הרע, הוציאו דיבה רע על הארץ, כי זה מה שהם ראו, תלוי מה פירשתם, אתם ראיתם כזה דבר ונכון, וקוברים מתים והכל, אבל קצת אם היה לכם עיניים קדושות, מה שאמרנו שם זה התיקון של העיניים, אם היינו מתקנים את המידות, קצת יותר לעומק, קצת עובדים יותר, על העיניים הרוחניות, תיקון המידות זה בשורש, העיניים זה גם כן נכון, אבל זה עדיין עיניים חיצוניות, התיקון של העיניים צריך להיות בתוך המוח, אדם יכול לנסות לשמור את העיניים, נכון שצריך לעשות שמירת העיניים באופן הפשוט והרגיל, אבל האדם יכול לשים עם עצמו גם סמיכה על הראש, אם הוא רוצה, ששוקלת 10 קילו, מכוסה ב4 כפלים של צבע שחור על העיניים, ואם בתוך המוח שלו, אין, לא מתוקן המוח, עיני השכל שלו, הוא יראה מראות מבחינתו יותר יפים, מה שאתה לא תראה עם עיניים סגורות. כי הכל תלוי בתוך המוח של האדם, אז הוא אומר כולן במחשבה מתברן, הכל בתוך המוח של האדם. צריך לתקן את המוח. וזה נקרא עיני השכל.
רבינו קורא לדבר הזה, העיניים שלנו צריכים לעיני השכל, המוח, מה הוא רואה, מה הוא מפרש. כי בחוץ הכל נראה אותו דבר. הכל תלוי בפירוש שלך. לכן בתורה לבליקותי מהר"ן רבנו אומר, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כל דבר שאתה רואה בעולם, זה לא רק החיצוניות שלו, יש לו פנימה. אתה צריך לחדור עם העיניים פנימה, לראות את השכל. ומה השכל של כל דבר רבנו מגלה שם? פשוט, השכל של כל דבר זה האלקות שיש בו, הקדוש ברוך הוא, החוכמה שנמצאת בכל דבר, וכולם בחוכמה עשית, אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו אומרים בעולם, חוכמה, אז הנה, זה השם. צריך להתחיל להתבונן ולהסתכל בכל דבר בעיני השכל. לשנות את המשקפיים, את הראייה שלנו. הגיע הזמן. אנחנו נראה בעזרת השם, כעת שאנחנו עוסקים בעניין הזה של גם תיקון העיניים, תראו, התורה שלנו, תורה נפלאה, כתוב על יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא נקרא תורה, תיתן אמת ליעקב. התורה נקראת גם אמת. אז התורה הייתה של יעקב אבינו. ויעקב אבינו כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. מה זה תולדות יעקב ויוסף? יש את יעקב ויוסף. התורה הייתה צריכה לעבור דרך יוסף הצדיק. כי התורה של יעקב אבינו הייתה תורה עצומה, גדולה. היה צריך להכניס אותה לתוך כלי יסוד, זה צמצום, לקבל את השכל, את הדעת, דרך יסוד. אז אנחנו יודעים שהיסוד השני שנקרא יוסף, יוסף הצדיק, מה היה כל כך צדיק ביוסף? שקראנו לו יסוד. הוא שמר את היסוד, שמר את העיניים. יוסף עשה עבודה. ניסה בכל כוחו לשמור את עצמו, לכן קוראים לו יוסף הצדיק, ועל הצדיק הזה עוברים מלחמות גדולות, ודרכם הוא, דרך המלחמות האלה, ואם הוא מנצח אותם, הוא עושה את התיקון של העולם, ועליו יוכל, עליו הושתת העולם, יוסף הצדיק האמת, עליו בונים את הבניין, אבל הצדיק הזה, תדעו לכם, בשביל להיות צדיק, וכל אחד יש בו בחינת, ועמך כולם צדיקים, עוברים ניסיונות, לכן נשלח יעקב, דווקא למצרים, לנפילה, למקומות הנמוכים. זה מה שעובר עלינו. שולחים אותנו למלחמה, לקרב. קשה, זה העולם, זה מה יש. כל אחד בסוף, העולם יש בו בחינה של מצרים. מה תעשה שם? אז רואים את יוסף מה שעבר מצרים, כמה הוא נלחם בגיל 17, מה הוא לא עבר עליו. אבל יוסף הצדיק, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. צריך לשמור על העיניים, שיהיה להם עין רעה. והצדיק יש לו עין טובה. זה היופי, זה המשיח. צריך שיהיה לדוד יפה עיניים, צריך שיהיה לנו עיניים טובות. עיניים טובות זה לפרש ולראות אחרת. זה נקרא עיניים טובות. ורבנו היה לו העין הטובה, העין הטובה הכי גדולה שיש בעולם. מה זאת אומרת? נפתח לו הדעת כזה, עיני השכל, שהוא אהב כל אחד ואחד בתכלית בשורש, כי הוא ראה בכל אחד את הניצוץ האלוקי שיש בו. זה היה הכוח של רבנו, לכן הוא אמר, אני יכול ללמד זכות על מי שעבר על כל התורה כולה, רבי נתן, 800 פעם. מי יכול לעבור על כל התורה כולה 800 פעם? הוא יכול ללמד עליו זכות, למצוא בו נקודה טובה. אני רואה בך משהו טוב ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו בעינינו. זה תלוי בתיקון המוחין שלנו, עיני השכל, איך מסתכלים על העולם. אז אם עוברים, מה שעוברים, עדיין צריך לראות בזה טוב. אבל אצל יוסף ראינו שהוא נשלח שם לבית פרעו שם, למקומות הכי נמוכים בעולם. ותראו שם נתנו לו את כל התפקידים בעולם. ובסופו של דבר בא שם אשת פוטיפר ורצתה לקחת אותו. אנחנו לא נחזור שם כל הסיפור. ומה אמר ליוסף? לא, הוא רק, הכל הוא נתן לי. עם הלחם אשר, הכל יש לי. את רוצה שגם אותך אני אקח ממנו? תראו מה זה עין טובה, בן אדם יודע לזכור, עשו לו חסד, עובד, קיבל, מגוי, אבל הגוי נתן לו מקום ותפקיד טוב, את רוצה שאני אבגוד בו? תראו מה זה מידות, מה זה עין טובה, הסתכל אפילו על גוי, בעין טובה נתן לי, אני לא אבגוד, אני לא אעשה הפוך, שמר על עצמו ולא ויתר, ומזה הוא התקדם, ועוד נפילה והתקדם, נפילה, רבינו אומר על כל טיפה, כפית, של אדם שצריך, איך אמרנו שם, יש שתי כפיות התחזקות, את כל טיפת התעוררות. הנה, אפילו קשה להתחזק לפעמים. על כל התעוררות שיש לאדם, צריך שניים התחזקות. אז תראו כמה שיוסף התחזק, בעין טובה, ולהסתכל על דברים נכון. והוא לא ויתר על המחשבות הנכונות, שהכניס אותו לבית הסוהר, מה הוא עבר שם? הוא פגש את פרעו, מה הוא אמר לו? חז"ל מספרים לנו, אנחנו רואים, שם כתוב, כל אשר יוסף עושה השם מצליח בידו. יש לו הצלחה גדולה, ראו אותו, הגוי ראה אותו מצליח. מה אומר שם רש"י?
למה הוא כל כך מצליח? כי שם השם שגור בפיו. זה ההצלחה שלו. הוא הולך ולדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל דבר ועניין. לא יודע מה עובר עליו, איך, מה עושים, בא לקדוש ברוך הוא, מרים את עיניו לשמיים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה עושה לו את ההצלחה. וזה השמירה שיש לאדם. אנחנו יודעים שצריך להיות עם שמירה. אדם צריך שעטוף באלוקות. איך הוא יעטוף את עצמו באלוקות? יוסף הצדיק ידע שיש רק פתרון אחד. לאלוקים פתרונים. אין לי שום, כל דבר שרוצה לדעת, אין לי שום עניין מעצמי. אני הולך לקדוש ברוך הוא. אני מרים את, את העיניים לשמיים, מסתכל לשם, מבקש ממנו את הפתרון. אדם שעובד על המידות האלה, לריצה לקדוש ברוך הוא, מסתכל רק על הדברים הטובים, ויודע לראות בעין נכונה, הוא בסוף יכול להביא אותנו למציאות של יציאה ממצרים, יציאה מהגלות. כולנו רוצים לצאת מהגלות. די, כשל כוח הסבל. רוצים לעבוד את השם. בתמימות פשיטות. אבל קשה ונופלים, נכון, אבל צריך לקום ולהתחזק, פשוט לקחת את עצמנו באמת ולהגיד, זהו, אנחנו רוצים לאהוב את השם ברצינות. אז מה עושים? שומעים את העצות של הצדיקים. אמרנו, דוד יפה עיניים, מתחילים למד זכות, לראות את עצמך עם החבר שלך באותה מדרגה, להשוות את המידות, אני לא יותר ממנו, וגאווה, ומה אנו ומה חיינו. אדם צריך לראות להסתכל בעין אחרת, להחליף קצת די, מספיק. שאנו כל הזמן במדמה איזה דמיון של גאווה, כוחי ועוצם ידי, ואני ואני. זה נקרא עין רע, זה הסתכלות לא נכונה. תסתכל רק על עצמי. אל תסתכל על עצמך. תסתכל על אחרים. תסתכל על העולם. תוציא טוב. זה כל העניין, רצה הקדוש ברוך הוא להטיב לבריאותיו, לעשות טוב. איך אתה יכול לעשות טוב לעולם אם אתה מסתכל בעין רע? קשה מאוד הדבר הזה. קשה מאוד. המידות שלנו צריכים לתקן אותם. אז אנחנו בעזרת השם, היום נראה דבר פלא. תראו כמה העיניים חשובות. אמרו, צריך את עיני השכל להשתמש בהם. לתקן אותם. עד כדי כך שהם יהיו מתוקנות ותראה רק אלקות. אבל רואים פתאום בעולם הפתעות. בפרשת קורח כתוב שקורח חולק על משה. נכון? ויקח קורח בן יצהר בן קהת. אני אקרא לכם בפנים. ויקומו לפני משה אנשים לישראל, הולכים כולם חולקים על משה רבנו. שואלים חז"ל, מה קרה לקורח? מה יש לך עכשיו לחלוק על משה? על מה העניין הזה? הוא אומר, המדרש מביא רש"י, אינו התעתו. העין שלו לא ראתה נכון. איזה עין לא ראתה נכון? זה פלא עצום. לא העין הגשמית הרגילה. אינו התעתו. רוח הקודש יכול להיות לאדם, והוא יכול להיות בטעות. עד כדי כך, כמה אדם צריך להיות זהיר, הוא ראה שושלת גדולה יוצא ממנו שמואל הנביא, הוא הבין ששמואל הנביא מדרגה כנגד משה ואהרון, עד כדי כך הוא נמצא במקום כזה גבוה, שניים, שמואל נמצא במדרגה גבוהה כמו אהרון ומשה. משה ואהרון וכהניו ושמואל בקורא שמו, מדרגה עצומה. וזה הנכד שלי, זה מהשושלת שלי, הנה תראה מה יוצא ממני. מה הוא טעה או לא טעה, יוצא ממנו. נו, אז מה זה אומר לך? שעכשיו אני אהפוך את זה לדבר טוב. בוא נראה את התוצאה, שאתה הולך לשפוט משהו בעולם שלך, אפילו ברוח הקודש. הנה עיניים, דיברנו עיניים, עיני השכל, עיניים רוחניות. תבדוק עוד יותר גם בתוך המוחין של האדם, צריך ברורים. יש לנו בתוך המוח סכנה. יש לנו לבן הארמי שמתחבא שם, המלא, כל מיני דברים, אפילו בעיני השכל, במקומות העמוקים של המחשבה. אז איך אני אדע לברר? אתה צריך להגיד לעצמך, ידידי יקר, בוא נעשה בדיקה, באיזה עיניים אני רואה, אפילו ברוך הקודש. העיניים האלה הם עיניים נקיות. מה הם מראות לי? מה התוצאה של זה? מחלוקת? אם התוצאה של זה מחלוקת, משהו משובש, משהו לא בסדר, למה אתה חולק? ועל מי? על מי? אז יש לך רעיון נפלא, יש לך איזו חוכמה שראית, תוצאות, והנה אני רואה יוצא ממני שמואל. יפה מאוד. אבל תיכנס לעומק, כי אנחנו דיברנו רק על העיניים הגשמיות שרואים, ואמרנו שיש מדרגה יותר גבוה של עיניים, עיני השכל, ובתוך השכל יש סכנה, צריך ללכת יותר לעומק לשורש. אם בשורש אתה בודק את עצמך, צריך להיות בביטול לקדוש ברוך הוא. מי מדבר ממך? הגאווה, הכבוד,
חז"ל אומרים, הקנאה, השנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה כורח, הנה, היית כזה תלמיד חכם, עצום, עשיר, לא חסר לך כלום, ותראה איזה שושלת עומדת לצאת ממך, וכל זה מביא אותך לחלוק על צדיק האמת. כי אם היית קצת יותר חוקר לעומק בתוך השכל, ובודק מי מדבר ממך, מי מדבר מהשכל שלך, מה קורה פה? היית רואה שיש פה איזושהי הבנה, משהו פה, ואדם צריך לדעת לעשות את זה, להביא את זה לשולחן. פעם הורינו ורבינו רבי אברהם ציון הסביר, יש בתפילין שלוש ראשים וארבע ראשים. אתם יודעים, יש שין של שלוש, שין של ארבע. אז יש הרבה הסברים, אבל השין הרביעית זה שם, יש פה חלק על השין רביעית. מה זה? אז יש לנו חוכמה בינה דעת. זה השכל, שלוש האלה שיש בשין. אבל יש עוד שכל רביעי, אומר הרב שם שהוא צריך להיות שכל שנמצא מחוץ לקופסה, מחוץ למוח שלך, לבדוק אותך. שכל חיצוני שצריך איתו לבדוק מי מדבר ממך, מישהו שישגיח עליך. אתה יכול לעשות את זה לעצמך. צא רגע, איך אמר לאברהם אבינו, קדוש ברוך הוא, צא מההצטגננות שלך, צא רגע קצת מעצמך ותסתכל. הבטן השמיים מעורה, תעלה למקום יותר גבוה, ומשם תסתכל על המציאות. עכשיו תשפוט את המקרה. הנה, קורח, חשבת, יש לך ראיות נכונות, כמה שלא יהיו, יש לך את שמואל, ויש לך עכשיו את עם ישראל מולך, ויש את משה רבנו. מי הולך להנהיג? מה מוביל אותך? אתה כמו ירובעם בן נבט, מי בראש? זה מה שמעניין אותך, אתה רוצה להנהיג את ישראל רק בשביל התפקיד, להיות הראש של המדינה, של הראש של בני ישראל, על חשבון משה רבנו, על חשבון עם ישראל, צד הגאווה שלך. את זה תבדוק. אם היית בודק לעומק, היית יודע שאתה חולק על צדיק האמת. למה? כי אתה בעצמך היית במצרים, ואתה בעצמך היית במדבר, ושמעת את כל הנושא, ואתה מכיר את הסיפור של צדיק האמת. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגאל את עם ישראל, תהיה ראש בני ישראל, אמר על הקדוש ברוך הוא, וחז"ל מביאים במדרש, שישה ימים מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה את התפקיד, יש את אחי נמצא שם, הוא ראש בני ישראל, יש את משה, הוא ברח מהכבוד, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו, ענווה, עד שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו, שיראה אותך אחיך אהרון, ויצא, וראה ושמח בליבו, אל תדאג משה, קח את התפקיד, לא רוצה את התפקיד. הוא ברח מן הכבוד, הכבוד רדף אחריו. ואז רואים, הנה כוח, אתה רצית הכבוד. אתה רודף אחרי הכבוד. איי, איי, איי, מה עשה לו הכבוד? תבלע, תפתח האדם את פיה, כוח וכל הדתו. אדם צריך לדעת, אם הוא לא רואה בעיניים הנכונות ולא בודק את עצמו לעומק. לכן העיניים שלנו צריכים להיות כל כך עמוקות וחודרות. לראות רק את האלוקות, רבנו אמר, להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה הקדוש ברוך הוא מדבר פה בסיפור שלך או מישהו אחר. תראו, זה יצאות יש לרבנו, תבדוק את עצמך, מי זה מדבר ממך. פלא עצום. אם זה מבוטל על הקדוש ברוך הוא, ביטול עצמי, אין גאווה, אין אני, זה אמת, אתה רואה נכון. אם לא, אתה בתוך הקליפה, חז ושלום, האדמה יכולה לבלוע את האדם הזה. לכן עם ישראל, אנחנו צריכים להשתמש בעיני השכל. וקשה, אנחנו לא יודעים איך לשפוט. אז מה נעשה? רבנו הציע הצעה פשוטה, אין לנו איך ומה לעשות. ואני תפילה, אמר דוד המלך, אתה גם לא יודע לשפוט, וקשה, וכל מה שאנחנו אומרים, בסדר. אז רבנו אומר, לכו על השורש, קפצו על הקדוש ברוך הוא ביטול. אני לא יכול לעשות כלום השם. אתה תפתור את הבעיה. יש לכם איזה משהו, קשה לכם להבין מה קרה שם? לך, והתנפל על השם. משה קפץ על הקדוש ברוך הוא. השם, לא יודע מה לעשות, תפתור לי את הבעיה. לא יודע, תפתור לי את הבעיה. קורח, את המילים האלה לא קשה לשמוע, תדעו לכם. היה קשה מאוד לקורח להבין מה משה רבנו רוצה. אלו הסביר לו בשכל, יש היררכיה המשפחתית, ועכשיו זה התור שלי ושל הילדים שלי והמשפחה שלי, כל אחד מכיר שם את הסדר. חז"ל מביאים, למה הוא התווכח איתו? יש לזה היגיון. משה רבנו אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אני לא יודע כלום, ביטול, ואנחנו מה כיתלינו עלינו? מה זה מה? הסברנו פעמה, זה המילה, אומר הרב, המופשטת ביותר שיש בלקסיקון שלנו. תמצאו, אין לנו מה, מה זה מה, אין לנו הסבר מה זה. מה זה הקדוש ברוך הוא? יוד כאב אב כאב מיול אלפין. הקדוש ברוך הוא זה מה? לא יודעים. ואנחנו, מה אנחנו מבוטלים לרצון השם? אתה יודע איך אני מדבר איתך, אומר קורח, משה קורח? אני מדבר איתך מצד זה שאין בי שום
רצון עצמי, אין בי יצר הרע. מקובלים אומרים יצר רצון עצמי, זה יצר הרע, זה רצון עצמי. אין בי את הדבר הזה. מה זה רשע? רצון של עצמו. ולרשעים רצו את הרצון של עצמם, לכן נבלעו. ומשה אמר לו, ואני אין לי כלום מצד עצמי. אנחנו מה? יש לי רק את הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. אני המלא בקדוש ברוך הוא באלקות. לא יודע משהו אחר. אז מה שאני אומר לך זה דברי השם. אז אנחנו בעזרת השם מאחלים לעצמנו, שאנחנו מצאים בדור של צדיק, שמביא אותנו לנקודת הביטול הזו, לעומק הזה, שכל דבר נסתכל בעיני השכל, ונוריד את הגאווה ואת הרצון העצמי, שאנחנו מבוטלים לאמת לקדוש ברוך הוא, וזה מה שיביא את התיקון הכללי לכל העולם כולו. ידעו לכם, זה הגאולה, להכניס את הקדוש ברוך הוא למציאות ולצאת. אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש לך אני, הקדוש ברוך הוא מסתלק. אז מה? הנה, זה התקופות, רואים בחוש. כמה רוצים להניג את העולם, כמה נלחמים על המנהיגות, מי בראש, מי יהיה בראש. מלמדים אותנו חז"ל, מלמד אותנו התורה הקדושה. צריך לברוח מההתנשאות. לברוח, הפוך. מי שבורח, הכבוד רודף אחריו. ואז הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה והוא מנהל את העולם. אז בסדר שימשיכו לדמיין שיש מישהו חושב שהוא יעשה, וזה חושב שהוא יעשה. כולם צריכים לקלוט, צאו רגע מהמשוואה. פנו את מקומכם לקדוש ברוך הוא, תנו עוז ואלוקים, תנו לקדוש ברוך הוא נהל את העולם, בעזרת השם. ואז אנחנו יכולים לזכות לראות את ראש בני ישראל, את משה רבנו, את רבנו הקדוש, שהם מנהלים, וככה זה בפשוט הוא מנהלים את העולם, ונזכה על ידי זה לביאת משיח צדקנו. אמן ואמן, שיהיה בעזרת השם הצלחה לכולם.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות לכולם ונשתמע לאחר התוכנית, ותשמיד ברך. להתראות.

מה קורה? מה חדש? מה היום? איך מתחילים אותו? איך אנחנו פותחים? איך פותחים את ההתחלה? איך מרימים את המוח שלנו כדי שיוצא קצת להתחיל להזיז את הגלגלי שיניים שלו, להתחיל לחשוב, להתחיל להתאמץ, להתחיל לבדוק, מה קורה? מה קורה? מאיזה צד אנחנו מתחילים היום?

אז כל החבר'ה של היחידה המיוחדת, כל אחד ואחד מוצב במקומו, כל אחד ואחד מוכן על מלחמתו. צריך הרבה כלי מלחמה כדי לנצח במלחמה. צריך הרבה סוגים של תכסיסים, של התחזקויות, של התחלות חדשות כדי לנצח במלחמה. זה לא מלחמה פשוטה, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל לא, בכלל, בכלל לא. זה לא מלחמה פשוטה בכלל, וזה מלחמה לכל החיים. אז מה יהיה? מה יהיה? אבל, מה יהיה? איך ננצח את המלחמה הזו? איך נחליט? איך נחליט שאנחנו באמת יכולים לנצח אותה? איך נבין שאנחנו באמת יכולים להתגבר עליה? או שאלה אחרת, איך בכלל נבין שאנחנו נמצאים במלחמה? אולי אצלנו הכל בסדר? בכלל הכל בסדר, על מה אתה מדבר? כן, כן, כן, יכול להיות גם כזה דבר, הכל בסדר, אני בכיוון הנכון, אני הולך בסדר, אני, מה אתה רוצה? לא גונב, לא שודד, לא רוצח, לא מעצבן את השכנים. כן, כן, גם בבית אני בסדר, מתנהג בסדר, פרנסה ברוך השם יש, בריאות ברוך השם יש, הכל בסדר, מה בדיוק העניינים?

אז בשביל זה שהכל בסדר, בשבילו הבאנו את הקטע הזה. הנה הוא, תשמעו את הקטע הזה, קטע חזק מאוד. זה באמת מצחיק. מה? על מה אתה מדבר? על איזה הכל בסדר אתה מדבר? איפה שייך כזה דבר? איפה שייך כזה דבר שיהיה הכל בסדר? הכל בסדר, זהו, אין כלום, אין לך שום בעיות, שום עניינים, הכל אצלך 100%, 100%, אין שום דבר. כנראה שעדיין לא התעוררת, עדיין לא פתחת את העיניים, עדיין לא הסתכלת לראות מה קורה פה בעולם? כי מי שמסתכל לראות מה קורה פה בעולם, הוא יכול להגיד גם כן, הכל בסדר, כמו שיש אנשים היום שמדברים בדיבור הזה, הכל טוב. הכל טוב, נו, שיבוא משיח, אז באמת יהיה הכל טוב. בינתיים, הכל טוב, זה אמונה כזו שאנחנו מאמינים, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל לטובה. אבל לא הכל טוב. עדיין יש בשורות לא כל כך טובות. עדיין יש הפתעות לא כל כך מרנינות. כמו בלשון עמתה כזה. עדיין אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים כאן, בעולם הזה, בכל יום, בכל עת, ובכל שעה. ועדיין אנחנו חייבים לראות את עצמנו כחיילים, במלחמה, לעתיד לבוא, בוודאי, לעתיד לבוא, כשיבוא מלך המשיח, ויושיע אותנו, ויוציא אותנו, ויחזק אותנו, וירומם אותנו, אז זה יהיה עניין אחר לגמרי. אז אנחנו נראה אחרת לגמרי. אז באמת, לא יהיה שם בשורות רעות, בכלל. וכל אחד ואחד יזכה להגיע לכל המעלות שעכשיו הם אצלו בפנימיות. אבל עד אז, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות ולהרוויח כאן. איך אנחנו כאן יכולים להיות חלק מהמלחמה הזו של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, כדי להביא את העולם הבא אל תוך העולם הזה.

למדנו. למדנו, למדנו, למדנו, למדנו. אצל רבי נחמן מברסלב, בישיבה שלו, למדנו שמספרים סיפורים מצדיקים, זה מרומם את המוחים. והעיקר, העיקר העבודה שלנו זה לרומם את המוחים. העיקר העבודה שלנו זה להוציא את עצמנו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. והמוחין האלה שמקטינים אותנו, שעושים שאנחנו, שום דבר, והמצוות שלנו שום דבר, והחיים שלנו שום דבר, זה לא נחשב, וגם זה לא נחשב, וכן על זה הדרך, זה מוחין דקטנות. להרים את עצמנו למוחין דגדלות, זה אפשר, אחת הדרכים היא, על ידי סיפורי צדיקים. כשאנחנו מספרים סיפורים מצדיקים, אז יש לנו בדרך סגולה מתעורר בעולם הרשימה של מעשיהם הטובים, הרשימה של השגתם הגבוהה, ואז העולם מתרומם. העולם מתרומם, העולם נעשה יותר טוב, קצת יותר טוב, עוד קצת יותר טוב. ועל ידי זה המספר בעצמו גם כן מתרוממים לו המוחים, ואז הוא יכול לראות את העולם יותר טוב.

אז זה סיפור. סיפור מיהודי. חשוב מאוד. חשוב מאוד. שהגר באיזה עיירה. כמו כל הסיפורים. שמתחילים שם. באיזה עיירה. באיזה עיר. רחוקה. ושם הוא היה גר. היהודי מאוד מאוד חשוב. ראש הקהל. ראש הקהל. ראש הקהל. ראש הקהל. אז בזמנו זה היה עבודה מאוד מאוד חשובה להיות ראש הקהל. הוא היה צריך בשביל זה לעשות הרבה עבודה, וגם לדאוג שייכנס ממון לכל מוסדות הצדקה והחסד והתורה שנמצאים באותו עיר או עיירה שהוא נמצא בה, שהוא ראש הקהל שם. זה עבודה לא פשוטה, ואיתו הכבוד גם הוא לא פשוט, והשררה גם היא לא פשוטה, ואנשים היו מחויבים בכוח רבני העיר והבית דין של העיר לעזור בכל כוחם ובכל מועדם לראש הקהל. ואותו ראש קהל, באותו מקום שמסופר הסיפור שלנו, היה ראש קהל חשוב וגדול, וגם היה מכניס אורחים גדול, מכניס אורחים, ממש מכניס אורחים. אבל הייתה לו נקודה בהכנסת אורחים, הייתה לו נקודה חשובה, שהוא היה לוקח רק בני תורה. רק בני תורה, יש המצווה של צדקה עם בני תורה, היא הרבה יותר חשובה מאשר המצווה עם כל אדם. והוא היה מדקדק להביא בני תורה אל תוך ביתו. ומכיוון שגם הוא היה לא רק עשיר ולא רק גביר גדול, אלא גם תלמיד חכם ויודע ספר, הוא היה מזמין ולוקח אליו דווקא את אלה שהם יותר קרובים לתורה, יותר חכמים, יותר בעלי פלפול וסברה. והגבאי כבר ידע, הגבאי של בית הכנסת, הגבאי של בית התבשיל של אותו מקום, הם ידעו שמי שרוצה להיות אצלו בשבת צריך לשלוח לו בן תורה. ואם הם שולחים לו אדם פשוט, הוא מאוד מאוד מקפיד על זה. בוא נאמר בלשון עדינה, הוא מאוד מקפיד על זה. בסדר, וככה חולפים להם הימים שם באותו עיירה. חולפים לאט, והגבאים יודעים את העבודה שלהם, וראש הקהל יודע את העבודה שלו, והרב והבית דין, כל אחד עולם על מנהגו נוהג.

יום אחד הגיע הלך אחד לכפר עם שאר העניים שהיו נודדים בזמנים ההם מעיר לעיר ומכפר לכפר לקבץ נדבות. הגיע גם הלך אחד, איש אחד, והגיעו והכינו את עצמם לשבת. אבל אותו איש אחד, הוא התפלל ככה בפינה, מקום שאף אחד לא ראה אותו, אבל התפלל בעריכות גדולה מאוד. והתפלל והתפלל והתפלל, בינתיים הקהל כבר גמרו להתפלל. הגבאי ניגש לעניים, או העניים ניגשו אל הגבאי, ואיש איש לפי כבודו, לפי הבנתו של הגבאי, חולק כל אחד ואחד למקום המתאים לו. זה נשלח אל הסנדלר, וזה נשלח אל הנגר, וזה נשלח אל הרב, וזה נשלח אל הדיין, וזה נשלח אל ראש הקהל, כל אחד ואחד לפי עניינו. אותו הלך שלנו העריך בתפילתו כל כך עד שכבר כולם הלכו. כנראה הוא היה איזה חוסיד. כנראה הוא היה איזה משהו שהוא ככה מעריך בתפילתו כל כך. כשגמר להתפלל והסתכל סביבו, ראה שכבר שקט והאורות הולכים ומתמעטים במנורות, ונשאר רק האור ששייך ללילה. נו, צריך לאכול, צריך לקיים מצוות עונג שבת. לכן לקח ההלך שלנו את רגליו וחיפש את ביתו של הגבאי. מכל החלונות בקעה אליו שירות שבת, זמירות שבת, דיבורים, דברי תורה, חידושים, והרבה הרבה שמחה של עמך ישראל, איך שהם שמחים בשבת. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, אפילו האדם הפשוט בשבת הוא שמח על הצלחת מרק שלו, ועל החמין, ועל הקצת טוב שהוא זוכה לראות, לקצת נחת שהוא זוכה לראות בתוך השבת קודש. הגיע ההלך שלנו, האיש, אל בית הגבאי, ואמר לו, צריך לאכול? צריך לאכול משהו לכבוד שבס קוידש? הגבאי הסתכל עליו, לא בשמחה גדולה. איפה היית? איפה התחבאת שחילקתי את המקומות לכולם? משך האיש בכתפה ולא ענה דבר? מה הוא יכול להגיד? הגבאי מאמץ את מחשבתו וחושב, מה יהיה? כאן נתתי, לכל אחד נתתי כפי מה שהוא יכול. מה אני אעשה עכשיו עם האורח הלא צפוי הזה? רק בבית אחד אפשר להכניס כמה שרוצים. בבית של ראש הקהל. אורו עיניו של הגבאי ושאל את האיש הזר, תגיד לי, אתה יודע ללמוד? אמר לו, לא, אני ללמוד? לא, מה פתאום? לפחות משהו, למדת איזה משנה אחת, איזה... אבל לא, אני לא יודע כלום, אני בן אדם פשוט לגמרי, אני לא יודע שום דבר. מה נעשה? איך ניקח בן אדם פשוט לגמרי לראש הקהל? ואיזה קפדה שתהיה עליו? מה יהיה? ככה, חשב הגבאי, אבל אין ברירה, אורח זה אורח, צריך לתת לו מקום. חשב הגבאי, אנחנו ניכנס, בלי שאף אחד ישים לב, נשים את האורח הזר שלנו, האיש פשוט הזה, בקצה השולחן, ומן השמיים ירחמו שגם הגבאי לא ירגיש שום דבר.

הגבאי אכן עשה כפי שחשב במחשבתו, והושיב את האורח בקצה השולחן. כולם היו עסוקים בפלפול גדול, ובאמת לא שמו לב, ולאט לאט חמק הגבאי החוצה, בלי שאף אחד ישים לב, על האורח הלא קרו והלא רצוי והלא מוזמן, שהוא שם להם שם בפינה. אבל אחרי שנגמר הפלפול והגישו כבר את המנה האחרונה, שמו לב פתאום לאותו אורח פוחח שיושב בקצה השולחן וכולו מלא תנועות של דבקות, והוא שר לעצמו זמירות שבת בשקט, כי האורחים כבר דמרו מזמן את הזמירות שבת. כולם הסתכלו, חיכו על האורח הזה. נסע בעל הבית, ראש הקהל התקיף את ראשו ואמר, ידידי האורח, אולי תשתף אותנו באיזה דיבורים של קדושה שעוברים עכשיו בוודאי בתוך לבך. האורח ירד מאיפה שירד וענה לבעל הבית, אני לא יודע שום דבר, לא יודע כלום. אבל לא יודע כלום ונכנסת אליי הביתה, לא יכול להיות כזה דבר, איך אתה עושה כזה דבר? ועוד רגע והיה מסלק את האורח מן הבית. אבל כאן לא יכלה בעלת הבית אשת חיל עטרת בעלה לשבת בשקט, והיא מיד יצאה להגן על האורח ואמרה לו, לבעל הבית, מחילה, סליחה וכפרה שאני מתערבת, באמת אנחנו יודעים את המנהג שלך שלא לקבל הבית אלא בני תורה, אבל סוף סוף הוא כבר יושב פה, שישב באיזה שולחן בצד ויוכל. על כל פנים לא נזרוק יהודים מהבית שלנו רק בגלל שהוא לא יודע תורה. סבר בעל הבית, שמע וקיבל, והושיב את האורח בפינה. הושיב אותו בשולחן לבד, בשולחן לפני עצמו, ושם ישב אותו אורח פוחח לא רצוי. ואני אעשה לכם הפסקה של מתח ויתן לכם את השיר הזה, חבר טוב של יהודה לגלנץ. בינתיים רק שתדעו שכל סיפור שאנחנו מספרים מסיפורי צדיקים זה מרומם את המוחים.

יותר טוב. אותו הלך ידידנו, שרושימו אותו בשולחן מהצד, אז כבר הוא בכלל לא היה לו שום קשר באמת לסביבה. הוא באמת נכנס להתפשטות הגשמיות, והתחיל לזמר זמירות שבת. אמנם הוא השתדל שהכל יהיה בשקט, שאף אחד לא ירגיש, שאף אחד לא ידע, אבל, אבל, מה יש לעשות? מה יש לעשות שהנשמה כל כך רוצה לצאת, לברוח החוצה, להודות לבורא עולם על השבת קודש? הוא ככה, בדבקות, בדבקות. בינתיים, השולחן הראשי, השולחן של בעל הבית, כבר גמרו לסעוד ולאכול, וברכו ברכת המזון. ומהקולות, ומהרעש של ברכת המזון, נתעורר לו גם אותו הלך. וגם הוא, בזריזות, לפני שיזרקו אותו, לפני שיפוג תוקפו של החסד הזה שבא מצד בעלת הבית, ויקום שוב הדין של בעל הבית, ברך גם הוא בזריזות ברכת המזון. כשקמו האורחים, סובבו כולם את אותו שולחן בצד, וחיכו שיגמור ההלך את ברכת המזון שלו. ואמרו לו, נו, כבודו, אנחנו ראינו את הזמירות שבת שלו. ודאי ודאי שאתה יודע משהו. לא, לא, אני לא יודע כלום, אני לא יודע שום דבר. אין בי לא תורה ולא ריח של תורה. שום דבר, אני לא יודע. אבל משהו, על כל פנים, על כל פנים, משהו כבודו יגיד לנו. וככה הם מפצירים בחצי צחוק, חצי שמחה, מפצירים באותו אורח לא ידוע, שעושה תנועות משונות להגיד איזה דבר תורה. לאחר הפצרות מרובות, ולאחר דרישה מפורשת מבעל הבית, נו, על כל פנים, משהו. אמר האורח, אין מסרבים לגדול, וכל מה שבעל הבית אומר לך, תעשה. אני לא יודע, אני לא יודע תורה, אבל יש לי קושייה. הוא אומר, נו, קושייה זה דבר טוב, אצל העמדנים, קושייה זה אוכל, תביא קושייה, תן לי קושייה, שיהיה לי על מה לחדד את השכל, על מה להתענג, על מה לשמוח, תן קושייה. אמר אותו אורח ככה, קושייה אדירה, אמר ככה, מעולם לא הבנתי מה הדין של הלל. כבר התחיל החיוך מסתמן על פניהם של הנוכחים. הרי כתוב בהגדה, זכר למקדש כהלל. אז הנה אנחנו עושים זכר למקדש כמו הלל. זאת אומרת שהלל הוא צדיק שעושים זכר למנהגים שלו. אבל בתהילים כתוב הלל רשע. אז אנחנו לא מבינים מה זה, הלל רשע או הלל צדיק. וואה, הצחוק שהיה שם, הצחוק שהיה שם, הכאב בטן שעבר לאנשים, אוי אוי אוי, איזה קושייה, הלל מהאגדה, הלל מהתהילים, איזה קושייה, ללקק את השפתיים, ללקק את האצבעות מקושייה כזו, איזה יופי, איזה קושייה, וכולם צוחקים וצוחקים וצוחקים, הגדיל לעשות בעל הבית. ואותו אורח, שקט, הסתכל על כולם בשקט. שוב, נרגעו האנשים ושואלים, נו, אחרי קושייה כזו אדירה, אחרי קושייה כזו אדירה, באמת, מה התירוץ? מה התירוץ לקושייה הזו? אמר להם האורח ככה, הלל שבהגדה הוא באמת צדיק, כי הרי אנחנו רואים שלפני זה, לפני שהוא עשה זכר למקדש כהלל, הוא אמר, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. זאת אומרת, הוא בא והזמין את כל מי שצריך, את כל מי שרעב, הזמין אותו, בוא, תאכל, תשב אצלי, תאכל, אין בעיות, הכל על חשבון הבית. באמת, הלל צדיק. אבל הלל שבתהילים, הלל רשע על תאוות נפשו, בוצע ברך, נאץ השם,
הלל רשע על תאוות נפשו, הוא יש לו דקדוקים. הוא מזמין דווקא תלמידי חכמים, דווקא חשובים, הוא רשע שהוא הולך על תאוות נפשו.

אוי לנו. התשובה הממה את כולם, וכולם הבינו טוב טוב לאן הייתה כוונת הדברים, ונשמטו אחד אחד ויצאו מהבית, וגם אותו אורח נשמט אחריהם לפני שתשיג אותו יד בעל הבית. אבל בעל הבית חדרו הדברים עמוק עמוק אל תוך ליבו, והוא עקב לאט לאט אחר האורח. האורח הלך לבית הכנסת שהיה חשוך וריק, כולם כבר הלכו לישון. חמק בעל הבית בפנים, נשכב על הרצפה והתחיל לבכות, תן לי תיקון, איש צדיק, תן לי תיקון. אמר לו אורח, מה, איזה צדיק, רק אמרתי איזה וורט קטן, איזה צדיק. אומר לו, לא לא לא, אומר בעל הבית, לא נכון, זה לא וורט קטן, אתה צדיק גדול. כאן בעיר אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני, אף אחד לא יודע את השם שלי. מאיפה ידעת שהשם שלי הוא הלל? איך ידעת את הדבר הזה?

התחיל האורח לבכות ולספר את כל מה שעבר על בעל הבית הזה. וככה הוא בוכה ומספר, ותוך שהוא בוכה בעל הבית בוכה איתו. או גדולת תשובה, גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד וזיהה בעל הבית, הנה, אבל הרי אתה בעצמך רבי זושה, שעליו מספרים שכך את דרכו, שהוא בא ואומר על עצמו את כל החטאים של אותו אדם. רבי, תן לי תיקון, תן לי תשובה.

ולא זז משם אותו עשיר, עד שזכה, ובאמת נתן לו רבי זושה תשובה שלמה על כל מעשיו, על כל מה שעבר עליו, על כל מה שהוא עשה עד היום הזה. עד היום הזה. כי ודאי, ודאי, ודאי, לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, ולא יעזוב אותנו, שיהיה לנו איזה דור כזה, איזה מצב כזה, שלא יהיה לנו צדיקים, שיורו לנו את הדרך, וידריכו אותנו על דרך הטוב.

הלוואי. הלוואי שהמלך יעננו ביום קוראנו. הלוואי ונזכה להתגלות הצדיקים האמיתיים שהם מעוררים את האדם מהשנה שלו. כמו אותו עשיר, שהיה עשיר וחשוב ובעל מעמד ובעל ממון ובעל תורה ובעל מצווה מיוחדת ומדוקדקת. עד שבא מישהו והזכיר לו, די ידידי היקר, תזכור מאין באת. מי אתה בכלל? כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו רוצים מאוד מאוד מאוד מאוד ללכת בדרך האמת, בדרך הישרה, בדרך הנכונה, ואשרי, אשרי למי שמרגיש שהוא לא בדרך הנכונה. אשרי, אשריך, אתה צריך לרקוד, לקרקר, לפזז, מרוב שמחה, איזה יופי, איזה יופי. יש לי עדיין איזשהו הרגש שאני לא בדרך הנכונה. יש לי עדיין איזושהי בקשה וחיפוש אחרי הדרך האמת. אני רוצה להשתפר. אני רוצה להתגבר. אתה במצב טוב. תאר לך, אותו יהודי הזה, אותו יהודי הזה, שהוא מגיע, הוא מגיע ו... ורואה פתאום בסוף חייו, אוי ווי ווי, איזה טעות שעשיתי. לאן הלכתי? הרי סוף סוף אנחנו נגיע לעולם האמת. נגיע לעולם האמת ששם הכל יהיה באמת ישר, חלק ומסודר. זה נהדר. אבל אם אנחנו נגיע לשם, יראו לנו מהו השקר ומהו האמת. מה הטוב ומה הרע באמת שעשינו. אז אין, באים בטרוניה עם הבריות, לא באים לאדם בטענה על מה שהוא לא היה יכול, לאן שהוא לא היה צריך להגיע. אבל לחפש, לדעת את האמת כמו שהיא, זה ברוך השם, לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו צדיקים בכל דור ודור, והוא השאיר לנו את רבי נחמן מברסלב, כדי לפתוח לנו את הדרך, כדי לפתוח לנו את הפתח. איך? מכל מקום, מכל נקודה שאני נמצא בה, אני אוכל להגיע, אני אוכל להגיע אל נקודת האמת, אני אוכל להגיע ולמצוא ולחפש איך אני מתקרב אל הנקודה הזו של האמת. אז אשרי, אשרי למי שמרגיש שאני עדיין לא יושב לגמרי על האמת, שעדיין יש לי לשפר, לייעל, לסדר. בן אדם כזה, הוא יכול למצוא את האור בכל מקום. הוא יכול למצוא את ההערה שתאיר לו את החיים שלו בכל מקום. הוא יכול לקבל סימני דרך מכל אדם. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. זה דבר חשוב מאוד. חשוב מאוד שאני אחיה באופן הזה של לא בטוח. אני הולך באמת, אני הולך באופן כללי בדרך הנכונה. יש כזה שהוא כבר במדרגה עוד יותר גבוהה. גם באופן היותר פרטי. הוא במדרגה נכונה. כמו אותו האיש שלנו. הוא היה למדן, זאת אומרת שהוא למד תורה. הוא היה ראש הקהל, זאת אומרת שהוא היה צריך לתת המון צדקה כדי לקנות את המעמד הזה של ראש הקהל. הוא היה בעל מכניס אורחים גדול. זאת אומרת, זה בן אדם רציני, בן אדם כבד. ואם הוא עבר דירה מהמקום הקודם והוא לא גילה את השם שלו, זאת אומרת שהיה לו קופה של שרצים על הגב והוא התגבר עליה. הנה, הוא לומד, הוא נותן צדקה, הוא מכניס אורחים, הוא עושה הרבה דברים טובים. אבל עדיין את הקופה של השרצים שלו עדיין לא התחיל לסדר אותה, כי עדיין נשאר בו הנקודה הזו של הגאווה. אני לבית שלי יכניס אחד לא בן תירה? מה זה הדבר הזה? יהיר זה בעל מום. מישהו בעל גאווה הוא בעל מום. אז איך אנחנו מזהים את הנקודה הזו של הבעל גאווה? קודם כל, הרפואה המיידית זה להתקרב לצדיק.
להתקרב לרבי נחמן מברסלב. זה לא שזה רפואה שלמה שאין אחריה שום דיבור, שמספיק שאני נסעתי לאומן, שאני קורא בספרים הקדושים של רבי נחמן מברסלב. זהו, בוודאי, אני כבר לא בעל גאווה. זה לא ככה. זה לא ככה, זה לא פשוט. זה צריך עבודה, זה צריך רצון, זה צריך לפתוח פתח לצדיק. הרי אם אותו בעל הבית לא היה הולך אחר רבי זושה, אז לא היה בא לו התיקון. ושרבי זושה אמר לו שמה שהם היו לבד בבית כנסת, אני לא יודע כלום. אם הוא לא היה מודה על האמת, אתה כן יודע. זה לא סתם קושייה על הלל הצדיק מהאגדה והלל הרשע מתהילים. אני קוראים לי הלל. וזה רק בעל הבית היה יכול לדעת. ורק הוא היה יכול לפתוח את הפתח הזה. אם בעל הבית לא היה פותח את הפתח לרבי זושה לתקן, רבי זושה לא היה יכול לתקן. אז רבי זושה תיקן בדרך שלו, ורבי אלימלך תיקן בדרך שלו, והרבי מבורקה טיפל בדרך שלו, כל אחד ואחד היה לו דרך טיפולית, אבל חייב שיהיה התעוררות מלמטה. חייב האדם כדי לקבל פתח לתיקון, לעשות התעוררות מלמטה. ומכל מקום שאתה נמצא, מכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך לעשות את ההתעוררות משם, כפי מה שאתה יכול לעשות. לא כפי משהו אחר. זה לא לפחד, העיקר זה לא לפחד כלל. רבי נחמן אומר, העיקר זה לא לפחד כלל. אל תפחד, אין לך ממה לפחד. אף אחד לא דורש ממך יותר מה שאתה יכול. אנשים נכנסים ושומעים דיבורים כאלה על קדושה, על תשובה. מיד הוא רואה, אני צריך לעזוב את כל העולם. לא צריך. אתה לא צריך לעזוב את כל העולם. אתה צריך רק לפתוח פתח לעולם חדש. אתה צריך רק לפתוח פתח לאור חדש. אתה צריך רק לפתוח נקודה אחת, שער אחד, שדרכו ייכנס גם אליך האור הנפלא, האור של אהבת הקדוש ברוך הוא לבריאותיו בכלל, ואהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בפרט. אלא מה? שצריך את העזרה שלך. שצריך את העזרה שלך מלמטה. אני בלעדיכם לא יכול. כך אמר רבי נחמן. אני בלעדיכם לא יכול. אתם בלעדיי, בוודאי שאתם לא יכולים. זה לא חידוש בכלל. אבל אני בלעדיכם לא יכול. אני חייב את העזרה שלכם.

ולהתחיל את ההתחלה, להתחיל את ההתחלה, כל אחד יכול. תיקח ספר המידות. ספר המידות זה ספר שכתב אותו רבי נחמן מברסלב, כפי שאמרו לנו, בגיל שש. בגיל שש רבי נחמן כתב את ספר המידות, ועל הספר הזה הוא אומר, הספר הזה עשה אותי יהודי. הספר הזה, הזה, הזה, עשה אותי יהודי. ונפתח שמה לפי הערך, לפי המידות, ונפתח שמה במידת הגאווה, ונראה, רק נראה, נראה מה כתוב שמה, נראה מה אומרים שמה, ויש הרבה הרבה הרבה, הרבה הרבה נקודות, הרבה הרבה נקודות שמה, הרבה נקודות שמה. ועל ידי זה, על ידי זה, כל אחד ואחד יוכל למצוא לעצמו רמזים, רמזים, איך להתחיל ולגלות את הטעות שלו. כי עיקר מה שאנחנו לא שומעים, עיקר מה שאנחנו לא שומעים, את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו להתעורר ולהתיישר, עיקר זה מחמת הגאווה. אם האדם היה שפל ברך, אם האדם היה לו ענווה, אז הוא היה יודע, הנה, זה רמז, מה שאותו אדם הקפיד עליי, מה שאותה צרה באה עליי, זה רמז בשבילי להתעורר. זה רמז בשבילי להתחיל מההתחלה, ואני לא מפחד, אני לא מפחד מההר הגדול הזה, אני לא מפחד מריבוי העבודה שיש עכשיו, לא. אני אעשה קצת, ומהקצת הזה, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה מטעמים. הנה, על ידי גאווה ברעב לעולם, על ידי גאווה בא לשכרות, על ידי גאווה בא לפחד, והפוך גם, על ידי גאווה בא לשכרות, ועל ידי שכרות בא לגאווה, על ידי גאווה בא לפחד. סגולה לבטל הגאווה, לתת צדקה. השם יעזור, השם יעזור. מבהילים את האדם בחלומות כדי להסיר ממנו גאווה שקועה שהוא מחוסה ממנו ואינו מכיר בה. אם אדם כבר כל כך טרח על הגאווה וכל כך הסתכל טוב טוב מה הנקודות הגאווה שלו, ועדיין יש בו גאווה תמונה, גאווה מחוסה, מבהילים אותו בחלומות כדי להסיר ממנו את הגאווה הזו, כדי שיראה שהוא עדיין עדיין לא משהו. כל המתייהר, חוכמתו ונבואתו מסתלקת. אז אם אתה רואה שלקחו ממך את החוכמה שלך, אז תראה, דל גאה אין הדעת סובלו, והוא בעצמו לא סובל את עצמו. יהיר בעל מום. וכן על זה הדרך. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו, שיקרא את הנקודות האלה בספר המידות, כבר ייפתח לו פתח. כי יש שם הרבה הרבה סעיפים, הרבה הרבה נקודות, ולכל אחד ואחד מאיר משהו אחר. והנה, אני לא צריך להיות כזה בעל ענווה גדול כדי לקבל את הדעת של רבי נחמן מברסלב. מילא, מה שאמרו השכנים, מה שאמרו הקרובים, מה שאמרו הידידים, נו, הם בגובה שלי. מה שאמר הרב, הרב הזה לא הבין כל כך טוב. אבל רבי נחמן מברסלב, הוא לא מדבר אליי, הוא לא בא אליי ואומר לי ישר שאני יכול להגיד לו שהוא כן הבין אותי או לא הבין אותי. הוא נותן את ספר המידות האלה, הוא נותן את זה, זה ספר המידות לדורות ולדורי דורות. וכן שאר הספרים שלו זה לדורות ולדורי דורות. לכן הרבה הרבה יותר קל לקבל שמה מהספר הזה. וכל אחד יכול לקבל את ההערה שלו, מה שאותו משמח. ותדע לך, ידידי היקר, העולם בנוי בצורה הזו בדיוק. אני חייב להתעורר לבד, ואני חייב לקבל מלמעלה. ואי אפשר, אי אפשר, שים לב טוב טוב, ידידי, אחי, אהובי, חביבי, שים לב טוב, מבהיל, מבהיל לגמרי. אוי אבא, אבא, אבא, אבא, אין אדם יכול לעשות תשובה, אלא אם זוכה להתעוררות, התנוצצות, אלוקות מלמעלה. שמעת את זה?
בבחינה כזו של נבואה. אין אדם זוכה לתשובה אלא על ידי התגלות אלוקות. דברים מפורשים, כתובים מפורשים, מבהיל לגמרי. אבל מי שהוא לא מתוקן, הוא לא יכול לזכות להתגלות אלוקות. די, אבל לבכות, אה? אז נו, מה יהיה? אז אתה חייב להתחיל התעוררות מלמטה. וכשיש התעוררות מלמטה, אז אפשר לעשות לך התגלות אלוקות. אבל אני סתום, אני סתום. ובכל מדרגה זה הולך ככה, ידידי יקרים, בכל מדרגה זה הולך ככה. אני סתום, לא יכול לעלות, לעשות תשובה, כי כלפי המדרגה הבאה, אני חושך לגמרי. אז מה יהיה? איך יהיה? על זה רבו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. והוא נותן לנו התגלות אלוקות. אלא שאחרי ההתגלות אלוקות הזו, אנחנו צריכים לרדוף ולהתאמץ. לכל אדם יש התגלות אלוקות. וההתגלות הזו מתגלה, כמו שכתוב, בכל יום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יוצאת בת קול מהר חורב, מהר סיני, ואומרת, אוי להם לבריות. אני לא שומע. אני לא שומע. אם כן, לא אליי הדבר מדובר, ולא העניין שלי, ואני לא יכולים, לא יכולים לחייב אותי בדבר הזה. ידידי היקר, כל העולם שומע. כל העולם שומע את הבת קול הזו. כל העולם שומע את ההתגלות הלקות הזו. כל אחד בגובה שלו, בעניין שלו. אלא שאנחנו מסירים אותה כלאחר יד, שאנחנו מזיזים אותה, מסיחים אותה מדעתנו, ולא מסתכלים עליה, ולא מתעוררים עליה, ולא עושים איתה משהו. אבל אם אנחנו באמת נעשה איתה משהו, אם אנחנו נעיר את עצמנו, אם אנחנו ניתן לעצמנו פתח שברגע שאנחנו מרגישים איזה קרבת אלוקים לי טוב, איזה נקודה של התעוררות, איזה הסתכלות אחרת על העולם, אנחנו ניקח את ההתעוררות הזו ונעשה איתה משהו, אפילו קטן. נגיד, אבא, אבא תעזור לי, ראיתי, אבא ראיתי, אבא שמעתי, שמעתי, כן, שמעתי, אני יודע שאתה מלך העולם, אני יודע שמה שאני עושה זה לא טוב, כגון שחרות על כל סוגיה, על כל ענייניה, אם זה שחרות של טלוויזיה, אם זה שחרות שהוא קורא כל מיני ספרים, אם זה שחרות שהוא באמת שיקור מעניינים כאלה או אחרים ולא צריכים להאריך ולפרט. תדע לך, השחרות הזו, הבלבול הזה, הנקודה הזו שאתה מכור אליה, זה נקודה כזו שמבלבלת אותך מכל החיים כולם, ואתה לא זוכה לגעת בנקודת האמת, כי זה מביא לך גאווה, והגאווה הזו מפריעה לך לראות את הטוב, את היופי, את האור, את השמחה שיש אצלך בתוך הנשמה, אצלך בנקודת האמת,

לכן, אחי אהובי, ידידי חביבי, ככה הקדוש ברוך הוא קורא לנו. זה השמות שהוא קורא לנו. זה החיבה שהוא מחבב אותנו. ואנחנו יכולים להיכנס לתוך החיבה הזו. באמת, בעין פקוחה ובלב קל. להיכנס לתוך זה, ולא לפחד מכובד המסע שהוא ישים עלינו, כי הוא לא ישים עלינו יותר ממה שאנחנו מסוגלים לקחת. ואף על פי, שתוך כדי שאנחנו מדברים את הדיבורים האלה, אנחנו צועקים, אבא, אבא, אבא, זה כבד לי מדי, אני לא יכול, די, די. איך אני מדבר כאלה דיבורים, אם אני בעצמי מרגיש, אבא, די, די, אני לא יכול יותר, אין לי כוח, לא יכול לסבול את המסע הזה, לא יכול לסבול את הלחץ הזה שאתה שם אותי בפנים. זה בדיוק, זה בדיוק מה שרוצים מאיתנו, שנגיד את הדיבורים האלה, ריבונו של עולם, די, די, כבד לנו, אין לנו כוח, סתום לנו, סגור לנו. וכמה פעמים כבר ניסינו, וכמה פעמים כבר השתדלנו. ועשינו איזה התחלה, ואתה לא הסתכלת עלינו, ריבונו של עולם. לא הערת את עינינו, איך ממשיכים, אלא אדרבה, הורדת אותנו למטה. דבר, דבר, דבר כל מה שיש לך בלב, דבר איתו, רק דבר, כי זה ההתחלה. זה ההתחלה של גילוי, כשאדם מתלונן למישהו. כשאדם אומר לו, ריבונו של עולם, למה? הוא כבר בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה. שאתה יש לך את הכוח לשנות אותי. אה? אז זה כבר דבר גדול. מה אבא רוצה מהבן שלו? כל הצרות שיש לך, ידידי, בני אהובי, תבוא אליי. אני אטפל בהם הכי טוב. אל תלך לחברים שלך, ואל תלך לאף מקום אחר, רק תבוא אליי. ואז הוא עולה למעלה. ואז הוא פתח את הפתח. וכך הוא הדרך. הגוף שלנו זה גוף שחור. שחור משחור. ובתוכנו יש נשמה מאירה, לבנה, צחה וברה, יפהפייה. ומחוץ לנו יש את האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאיר על ידי הצדיקים שבכל דור ודור, ועל ידי ספריהם הקדושים שהשאירו לנו, ועל ידי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, ועל ידי הציון הקדוש באומן. זה האור שמבחוץ. ובכוח שני האורות האלה, בכוח האור שמבפנים ובכוח האור שמבחוץ, לאט לאט מזדכך ומתנקה הגוף שלנו, ונהיה גם הוא צח ואור, ונהיה גם הוא חלק מהעבודה אל הקדושה. אבל כל זמן שאנחנו מדברים באנשים כערכנו, באנשים כגילנו, אז אנחנו חייבים לדעת, הגוף הזה כל פעם מסתיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מבלבל אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל כל נקודה של אור שהארתי על הגוף הזה, בין אם הארתי מבפנים ובין אם זכיתי למשוך אור מבחוץ, כל נקודה ונקודה זה נקודה שעובדת, זה נקודה שתאיר לנו את הדרך לאורך ימים ושנים רבים רבים רבים רבים. רק אנחנו צריכים להאמין, אני נקודת אור. אתה? כן. אני? כן. אנחנו נקודות אור נפלאות וגדולות. ועל ידי האמונה הזו אנחנו מתחילים לעלות למעלה. ועל ידי זה שאנחנו לוקחים לעצמנו את העזרה של הצדיק הזה, אנחנו יכולים גם לגלות את אותן נקודות שהן נסתרות מאיתנו, שהן מחכות שאנחנו נתקן אותן ונעיר ונשנה את כל החיים שלנו. אבל תודה רבה, אבל אבל תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, גדולה גדולה גדולה גדולה, מאוד מאוד מאוד מאוד, באמת תודה רבה.

כן, כן, כן, כן, כן, חבריי, כן, כן, כן. זהו בדיוק, זהו בדיוק. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, כל אחד ואחד, להגדיל, להגדיל מאוד מאוד את נקודת הצחוק שלו, את נקודת השמחה שלו, את נקודת החדווה והעוז שיש לו, באמונה שלו, בעצמו, בפנימיות שלו. הפנימיות שלי היא טובה, הרצונות שלי הם טובים. אני רוצה לגלות את הטוב האמיתי. ואם אני במצב כזה שאני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח שהדרך שלי היא 100% בסדר, אני לא שמח ב-100% בדרך שלי, על זה בעצמו צריך שמחה גדולה. כי מישהו לא בטוח, כן, לא, כן, לא, יכול להיות ככה וככה, זאת אומרת שהוא כל הזמן מחפש. אני בטוח שהתורה והמצוות זה הדרך, אני בטוח שקרבת אלוקים לי טוב, זה הדרך. אני בטוח שאני הולך עם רבי נחמן מברסלב, זה הדרך. אני בטוח, אבל איך אני הולך? איך אני הולך? ואיפה אני עומד? כל הזמן, כל הזמן מסתכל על זה. ומי שכל הזמן מסתכל על זה, הוא חייב, חייב, חייב, חייב, חייב להיות בשמחה גדולה. כי אם הוא לא יהיה בשמחה גדולה, אז הוא יהיה בעצמות גדולה. אם הוא לא יהיה בשמחה גדולה, אם הוא לא יחזיק את עצמו למעלה בשמחה, הוא לא יוכל לעמוד בזה. הוא לא יוכל לעמוד בעבודה הזו. וזהו בדיוק מה שאמר רבי נחמן מברסלב. אני לוקח את הפחות שבאנשי על דרך של צדיקים גמורים. למה? כי צדיק גמור, הוא הולך, הוא מתקדם, והוא בודק. הוא הולך, הוא מתקדם, והוא בודק. והוא חייב, חייב כל הזמן, כל הזמן, להחזיק את עצמו בשמחה. כי בלי השמחה, אין לו שום סיכוי להצליח בשום דבר. ועיקר השמחה, עיקר השמחה, זה לצאת מהספקות. לצאת מהספקות ולדעת, לדעת, אני באמת נשמה קדושה וטהורה. אני באמת הולך באופן כללי בדרך הנכונה, בדרך של היהדות. אלא שאני כל הזמן כל רגע ורגע מנסה לשפר עמדות, וזאת היא בעצמה, זאת היא בעצמה הדרך הנכונה שיהודי צריך ללכת בה. הוא צריך לדעת שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יש לאן להמשיך ללכת. כל הזמן, כל הזמן, בכל מצב, יש לי תקווה להגיע לעוד, להתקדם, הלאה והלאה והלאה. כי אתה, את, אתם, אנחנו, בן המלך האמת.

תודה רבה רבי נחמן מברסלב, תודה רבה לכולם, תודה רבה, תודה רבה ויהי רצון שבאמת נצליח להיות כל הזמן בידיעה הזו של בן המלך האמת, שהוא הולך ישר, הוא הולך קדימה והוא בודק את עצמו הלאה ועלאה. להתראות.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: אומר רבי נתן, סיפר רבנו שכשהיה בארץ ישראל סיפרו לו שם החשובים שהיו שם שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל, כן, מאוקראינה עברו אנשים חשובים, רבנים וכאלה לארץ ישראל, סיפרו לו שהוא היה בארץ ישראל, סיפרו לו שקודם שהיו בארץ ישראל לא היו יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם, היו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי, לפי גודל קדושת ארץ ישראל, המבואר בספרים, למדו, לא ידעו, יבואו לארץ ישראל, יראו פה איזה עולם. ומפורש בתורתנו הקדושה, מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים. והתורה בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד. על כן, לא היו יכולים לצייר לעצמם בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. ואפר ארץ ישראל הוא במראה ודמות כמו אפר מדינות אלו, ממש, כמו שאצלם. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, ארץ ישראל, זהו רק במקומות פרטיים. וגם במדינה הזו נמצא אפר לבן ואפר של נטר בכמה מקומות. אבל עיקר האפר בארץ ישראל הוא כמו אפר מדינות אלו ממש. כי באמת, בדמות ותמונה, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות, להבדיל. ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד בתכלית הקדושה העצומה, נוראה מאוד. אשרי הזוכה להולך שם אפילו 400 וכו'. כאשר הפליגו רבותינו ז"ל וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. וסיפר רבנו ז"ל זאת, כי הוא עניין נצרך מאוד לכמה עניינים, שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה, כמו ארץ ישראל, להכירו בפניו, בצלמו ודמותו, שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו דייקה. ובאמת לא כן הוא, כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שינוי. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. כן, תלוי מה הולך במוח, בלב. ובחוץ נראה אותו דבר, אה?
2: כן, מה שאמר הרב עולה, אבל כאילו משהו מדגיש פה שזה לא מתבטא בחיצוניות, שזה פלא. כי אם אדם יש לו ראש אחר, הוא אמור להתנהג אחרת לגמרי. וזה לא קורה, כאילו.
1: זה כן קורה.
2: כלפי חוץ נראה אותו דבר.
1: בדמות.
2: כן.
1: בדמות, אוזניים, ידיים, רגליים, הולך, קם, אוכל, שירותים. זה חיצוני, הוא כמו כולם. אבל הוא עניין אחר לגמרי, במהות שלו, במחשבות שלו, בלב שלו, במידות שלו. בטח שזה יש שינוי ורואים את זה. שבקדושה להכירו בפניו, בצלמו ודמותו לא רואים כלום. שיהיה משונה בדמותו ותנועותיו דייקה. הוא באמת לא כן הוא. הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שינוי. פלפרן הוא עניין אחר לגמרי. ושערי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו. כמו שאמר רבנו ז"ל, שאיש הכשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקים, כמו שאר בני אדם, כן, כל העברי הגוף, אבל פירן הוא עניין אחר לגמרי. וכן ארץ ישראל, באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה. ואמר רבנו ז"ל שארץ ישראל יש לה רקיע אחר משאר ארצות. כמובן בזוהר הקדוש פרשת תרומה. ועל פי כן בגשמיות, לפי מראי עיני האדם, אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר ארצות. כי אם מי שזוכה להאמין בקדושתה, מי שמאמין בקדושתה, הוא יזכה לראות את השינויים בארץ ישראל.
3: בזוהר רבנו, שמעתי ברדיו, קראתי לסיפור על אחד האדמו"רים מאוקראינה, שבא אליו מישהו לשבת מארץ ישראל, וישב אצלו בשבת ואמר לו שבארץ ישראל האדמה היא בכלל זהב ויהלומים ועניינים ומשהו אחר לדעת, כך הוא סיפר לו האיש הזה.
1: למי סיפר?
3: לאדמור שהוא בא אליו באוקראינה. אמר לאשתו, אנחנו עוברים לגור בארץ ישראל בצפת, ככה הוא אמר לי שארץ ישראל, ככה אני אמר. עבר לשם, ועשה שם בשבת ונכנס שבת, והוא לא ראה, הוא קודם חשב, אולי הוא עבד עליו האיש הזה, והוא לא ראה, הוא פגש אותו אחרי זה, אמר לו, אז הוא אמר לו, אתה לא... עוד לא התפללת, לא שרת מספיק שיר שבת, עוד לא נכנסת, עוד לא ראית. אמרנו, אם אתה תתפלל על זה, ואם אתה תרצה את זה באמת, אתה תזכה פה, ויש את זה, אתה רק עוד לא רואה. ובאמת אחרי כמה זמן עד שהוא ראה את זה בפועל ממש.
4: עשה סודת הודיה.
3: עשה סודת הודיה אחרת.
4: כן, שאלו אותו על
3: מה או משהו, זה כאילו... מה הוא ראה? הוא ראה את מה שהוא אמר לו, כמו שהוא תיאר לו את זה, כמו שכתוב.
1: שהאדמה מזהב.
3: שהאדמה מזהב, וכשאתה הולך אתה רואה את זה ממש כפשוטו, והוא היה התעצבן מאוד, הוא עזב את אוקראינה ובא לגור פה. ואחרי זה אומר שראה את זה בשבת, כבר השתנה לו הצבעים וראה את הכל כמו שהוא סיפר. אחרי כמה... קצת התמיעות פשיטות של האדם, אמרתי לך, עזב את המקור.
1: כמו כן, הצדיק ואנשים קשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם, כשאר בני אדם בדמותם וצלמם. ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר. על פי כן באמת לאמיתו, אנו מאמינים שהם מופרשים ומובדלים לגמרי. כי איש כשר הוא עניין אחר לגמרי כנ"ל. כל שכן הצדיקים אמיתיים. ועניין זה נצרך לכמה עניינים והבן זה מאוד. כמה עניינים? איזה עניינים?
3: שאלה, בשבת למשל, אנחנו רואים צבעים אחרים באמת.
1: נכון.
3: וכאילו.
1: נכון.
3: זאת אומרת, יש משהו שקורה בזיקוך של המוח, שרואה עולם אחר, בסוף.
1: אתה רואה חיות. הכל חי.
3: חי.
1: חי.
5: יש לי שבת ממש
1: רואים
5: משהו
1: קטון. כל מיני. קוף י"ז. מה שמבלבל את האדם כשנכנס לקדושה גבוהה כגון שמתקרב לצדיק האמת וכיוצא אז די כי יקרה לו מקרה בלתי טהור חס ושלום כבר מבואר מזה במקום אחר כשאדם נכנס לקדושה מתגבר עליו היצר הרע ביותר כי כל מה שנכנס בקדושה יותר יש לו בכל פעם יצר רע חדש גדול מבתחילה וזה יהיה ככה לאורך כל הדרך אדם מתפלא, איך התקדשתי, ואני נהייתי יותר צדיק, וזה, מה פתאום יש לי דמיונות כאלה, יצר רע כזה, זה ככה זה הולך. ככל שאדם גדל, יצרו גדול ממנו. למה? היצר רע בעצם הוא מדרגה שבנו לך.
2: איך אדם יודע אם מתקדם בקדושה או לא?
1: תסתכל אחורה.
2: מה?
1: כשאתה טס ב...
2: אני מסתכל אחורה לפני שנה.
1: כשטס במטוס, אתה מסתכל אחורה, מקודם הייתה תל אביב פה, אני לא רואה אותה, אז התקדמתי, אפילו שאתה לא רואה באוויר כלום. מסתכל אחורה.
2: נותן דוגמה, מסתכל אחורה, מסתכל אחורה שנים כמובן. מסתכל אחורה שאני רוצה לדעת במשך השנה אם התקדמתי בקדושה או לא. הרבה שנים ברור שהתקדמתי, רואים מכל הבחינות ומרגישים בסדר. אבל סוף שנה נגיד, רוצה לבדוק, מה ההבדל של איפה הייתי לפני שנה, לעומת השנה? איך אני יודע אם התקדמתי בקדושה או לא?
1: תפוס נושא מסוים. לא יודע איזה נושא שאתה תבחר, למשל, כעס, תאוות ממון, משהו.
2: במידות, לבדוק
1: איך התנהגתי לפני שנה בסיטואציה הזאת, איך אני מתנהג עכשיו בסיטואציה הזאת. אז יש התקדמות. תמיד יש התקדמות. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתקן אותנו, מתקן, כל הזמן הוא מוביל אותנו, אין אחורה. כל הזמן זה מתקדם. אז היצר הרע זה מדרגה שאנחנו באים מול המדרגות פתאום עומדת לנו חומה מול העיניים מפריעה לנו להגיע אבל היא בעצם זאת שנותנת לך לטפס המדרגה עצמה תחשוב איש קטן בגובה 20 סנטים עומד מול מדרגה אז המדרגה היא חומה מול עיניו מפריעה לו להתקדם ישר אבל היא נותנת לך לעלות ולטפס ככה היצר הרע אתה מתגבר עליהם, היית מדרגה. Yeah. ובאמת הבלבול הזה שטות. כי ממה נפשך? אם יקרה לו מהמד תירור, מי חייב בזה? ואין לו להתרעם כלל, מאחר שהוא בעצמו גרם לו. ואם אינו מהמד תירור, אז בוודאי אותו אינו סימן רע כלל. כי אם היה אינן רע, לא היו רבותינו זה נותנים אותו סימן יפה לחולה. כן? סימן יפה לחולה, זאת אומרת חולה שרע קרי, סימן שהוא מבריא. ככה אמרו חז"ל. ובאמת אדרבה, מהמד שנתקרב לקדושה גבוה מאוד, מהמד זה נזדמן לו, כי כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין מלמעלה, שנאמר, וכי יראתך, עברתך. לפי היראה שלך, כמה שהיא גודלת, ככה העברה, הדין גודל. כמו שאמרו חז"ל בתענית ח'. נמצא כשאדם מצדיק עצמו ונכנס בקדושה, מדקדקים עליו יותר. ומתעוררים עליו כתרוקים ודינים, חס ושלום. ומשתלשנות הדינים נעשה היצר הרע כמובן במקום אחר. ועל כן, אין לו להתרעם כלל.
3: מה זה אין לו להתרעם על הרשע? כשהוא עשה את זה?
1: כשאדם קרא לו, אז הוא נכנס לעצבות, נכנס עם הרעה שחורה, למה קרא לו? אז רבנו אומר ככה, אם הוא עשה את זה במזיד, הוא לא יקידש את עצמו מספיק, וקרא לו. הוא יראה עכשיו לדמיין דמיונות, וקרא לו בלילה. אז מה הבעיה שלך? מה אתה מתמרמר? על מי אתה מתמרמר? הערעורים גרמו לו את זה, אז מה יש לו להתמרמר? עשית משהו, מה? זה התוצאה, מה ברור?
3: זהו, זה הנושא הקשה, ההסבר הזה הוא קשה, למה? זה הבן אדם מתמרמר, מה פתאום חשבתי בלילה? כאילו זה עושה
1: אותה. תחשוב ככה, בן אדם יודע שפה יש זרם בטקע, לוקח מסמר, דופק בטקע, מתחשמל. מתי להתמרמר? על מי אתה מתמרר? מה, אתה נורמלי? מתי ידעת שזה התוצאה עוד לכך? אז מה יש לו להתמרמר?
3: מתמרמר כאילו בא מישהו ודחף לו את האצבע לשקע.
1: לא, לא, לא, לא.
2: סליחה,
1: אני מביא משל מסוים, ולא את המשל שלך. אני מביא לו את המשל הזה דווקא לשאלה שלו. הוא יודע שיש פה זרם, הדגשתי, יודע שיש פה זרם. הוא הולך ומכניס את היד וקיבל איזה קביעה. מה יש לו להתמרמר? למה להתכנס מרה שחורה? אתה עשית וידעת שזה התוצאה. אז מה יש להתמרמר? מתי אדם מתמרמר? עושה משהו פתאום מופתע, קרה לו איזה... מה פתאום שיקרה לי דבר כזה? אבל מה זה מה פתאום? אתה לא מבין שזה ככה? ואם לא מחמת ערעור, גם כן אין לו מה להתמרמר, לא עשיתי כלום, מה רוצים ממני? למה שאני אתמרמר? עשיתי משהו? קרה. לא עשיתי כלום. בכל מקרה אין לו להתמרמר, אבל אני אומר אין לו להתמרמר. כאדרבה, מחמד שנכנס לקדושה גבוה כזו, מחמד זה נתגרה בו יצר רע, משתלשלות הדינים כנ"ל. ועל כן חשבו רבותינו ז"ל לנס גדול מה שלא ראה, קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל באבות פרק ה'. כן, אמרו שזה נס גדול ביום הכיפורים, שהוא נכנס לקדושה גדול, כהן גדול, קדושה פעם בשנה, לקודש הקודשים, והוא יצא שלם, לא קרה לו כלום, נס. למה אין מצב שתתכנס קודש קודשים ולא יקרה לך? אז זה נס. כי מהמד שנכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים בקדושה גבוה כזו לפני ולפנים, היה בוודאי עליו כתרוגים והתגרות הרבה, שמשם נמשך היצר הרע, התגרות של המלאכים, התגרות של הדינים. והדינים, הם מייצרים את היצר הרע, היצר הרע נמוך, המגושם, תורה אין בית, רבנו אומר, היצר הרע המגושם, הוא יונק חיות מהדינים. לכן כשיש על אדם דינים, יזהר שהיצר הרע שלו לא יתעורר. על כן עכשיו לנס, מה שניצול הכהן הגדול ממקרה ביום הכיפורים ואתה ראה ואבן, איך יבלבל את האדם עניין הנעל, כי יש לו להתרעם על שלא היה לו נס כמו לכהן הגדול ביום הכיפורים? גם דע, שלפעמים יש באדם תמונה שאין יודעים לה שום תיקון מהמד שהיא תמונה ונסתרת בו, ועל כן זה טובה מה שהראה לו כשהתקרב אל הקדושה, כי יוצאת ממנו התמונה הנעל. כי אז שיוצאת יכולים למצוא לה תיקון. ומה שאין כן מקודם, כשהייתה תמונה כנ"ל. ומהמד זה הוליד אברהם את יצחק, לא הוליד אברהם את יצחק, עד שהוליד תחילת ישמעאל. זאת אומרת, התמונה שהייתה אברהם אבינו, שהוא קיבל בירושה מטרח, יצאה בישמעאל, ואז יצחק יצא טהור. וכן יצחק הוליד את עשיו, אחר כך הוליד את יעקב, כדי להוציא את הזוהמה כמובן.

0: שין נון תת. פעם אחת אמר רבנו כמטמיע, כאילו מתפלא. אצל העולם אנשים חושבים שהכל שווה, ספר הזוהר והתיקונים. והמובן מדבריו היה שבאמת יש חילוק גדול ועצום בין ספר הזוהר הקדוש ובין ספר התיקונים. אף על פי שספר הזוהר הוא קדוש ונורא מאוד, אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות של ספר התיקונים, תיקוני הזוהר. בשיחות הר"ן כתוב, אמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם. ובשיחות הר"ן, סימן רפ"א, על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם, אשר לא יכילם העיון. כידוע לכל גדולת קדושת התיקונים הקדוש, אשר כל אורות אלה נוויות לא יספיקו לבאר סודותיו ורמיזותיו. ותארו לכם עכשיו מה רבנו אמר על עצמו, חידוש כמוני לא היה בעולם. אז מה שאנחנו באמת יש לנו מתורת רבנו, כמו שהוא אמר, לא גיליתי לכם מתורתי, רק את הפסולת. לא שלא רציתי, אני לא יכול. לא יכול. זה אי אפשר לתאר אדם כזה, זה לא יודע. זה אדם כזה שהיה לו כזה מוח, כזה אי אפשר לתאר. שין סמך אמר, הנה, איני אומר לכם בתורתי כי היא מפסולת, והיא נמוכה אלפי אלפים ורידי רבבות מדרגות כפי מה שאני משיגה. הוא משיג את הילקות בצורה מסוימת, קולט מה זה ילקות. עכשיו הוא בא להסביר לנו מה זה ילקות, הוא מוריד את זה אלפים רבבות למטה, ואני יכול לומר נמוך יותר. זה המינימום שאני יכול לרדת. כבר נרשם במקום אחר מזה. שין סמך א', אמר, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר כבר שיש לו תורות בלי לבושים. מה זה תורות? שכל. תורה זה שכל שהצדיק רוצה ללמד אותנו. השכל שהוא רוצה להעביר, אין לו לבושים להעביר את השכל. שכל אי אפשר להעביר במבט. אני מסתכל עליך, מעביר לך את השכל. מעביר לך את הרעיון, כמו איך קוראים לדבר הזה? בלוטוס? אה? איך מעבירים ככה ממחשב למחשב עם הבזק? בלוטוס? אתה צריך ללביש את זה, להביא את זה בתוך כלים, בתוך אותיות. אתה מעביר שכל, באותיות אתה מדבר, מכניס את השכל באותיות, מעביר. אין לי לבושים, אין לי אותיות להביע את מה שאני השגתי, את מה שאני מבין. אין לי אותיות. פירוש שאינו יכול להלביש אותם משום לבוש. ואמר, אם ככה אז איך בכל זאת? קרא אסמכת בעל מהו. זה חז"ל אמרו. חז"ל אמרו שיש להם דברים שהם אומרים ואין להם ראיה להגיד את זה בתורה, אז הם נסמכים על המקרא. זאת אומרת, הוא מצא איזה פסוק שהראשי תיבות שלו מרמזות על הרעיון. אז הנה, זה כתוב בתורה בראשי תיבות. או ברמז, או בבחינה, במשהו. קרא אסמכת בעל מהות. כמו למשל, הדוגמה שחז"ל אומרים, איפה רמוז? תחיית המתים מן התורה מניין. תהפוך את כל התורה, לא תמצא שם את המילה תחיית המתים. אז חז"ל אמרו, הנה, רמוז בתורה. קדוש ברוך הוא אומר למשה, פסוק, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם וזנח לאלוהים אחרים, גלה לו עתידות. אחרי שאתה נפטר משה, וקם העם וזנח לאלוהים אחרים. פה כתוב שיש תחיית המתים. איפה? תפסק אחרת. הנך שוכב עם אבותיך וקם. אז זה רמז בעלמא, זה אסמכת. נסמך על המקרא. וכשסומכים אשמתה, וכשסומכים על איזה דבר, בוודאי הסומך גדול מן הנסמך, נכון? מי גדול ממי? מה זה הסומך? הסומך זה שנשען, אני נשען על הקיר, אני סומך על הקיר, סומך את עצמי על הקיר, נשען על הקיר, נכון? אז הסומך יותר גדול מזה שסומך אותו. למה? כי הוא משרת אותך. אתה העיקר ואתה נשמח עליו, הוא משרת אותך, הוא משרת לך משענת. אז אתה העיקר, ואדם שהולך עם מקל, סבא, הולך עם מקל, מי יותר חשוב? הוא המקל. המקל רק סומך אותו. אז הוא אומר שהתורה שלו גבוהה מאוד והיא נסמכת על המקרא. אז התורה שלו גדולה מהמקרא. כלומר, התורה שלו נלקחה ממקום ש... עוד מעט הוא יגיד את זה, שמשה, כשהוריד את התורה, הוא הוריד אותה ממקום מסוים, ומשה השיג עוד השגות גדולות מאוד, אבל גם משה לא היה לו מילים להכניס בתורה. אז הוא הכניס רק מה שהוא הצליח להכניס בתורה. אז עכשיו רבנו אומר שהוא מביא תורה ממקום שעוד לא הביא אף אחד. אז המקום הזה, זה מה שהוא אומר פה. יש לו תורות בלא לבושים. אז עכשיו הוא צריך להלביש אותם בתוך לבושים. אז מה הלבושים שהוא מלביש אותם? הוא נסמך על התורה, על הפסוק. אז מי יותר גדול? הסומך או הנסמך? זאת השמטה. אתם מבינים למה רבי נתן עושה השמטות? למה מי שומע דבר כזה בימיו, גם ככה הבשינו עליו לפני, מי זה היה? קוזקים אז בזמנו, שהכניס אותו לבית סוהר את רבי נתן. עשר לך... כן, התורה שלו גבוהה מאוד, עד שינה יכולה להתלבש אפילו במקרא. אין פסוקים. כי אם דרך הסמכת באלמה ואבן. ראלה, אילן קורא הגעה. אמר רבנו שיודע שורשי התורה.
1: מה זה אומר כשיש פסוקים בעצם?
0: נו?
1: הסמכת יותר גבוהה מפסוקים?
0: לא, הוא נסמך על הפסוקים.
1: כן, אבל כשיש לי פסוק מפורש ומצאתי אותו נגיד, אז מה זה אומר?
0: מה זה מצאת פסוק מפורש?
1: זה השגה, והוא הכניס לו בתוך פסוק ממש.
2: לא הייתי חסמך את הבעל.
1: לא צריך חסמך את הבעל. זה משהו למצוא.

0: לפי הרמז שאתה מביא, סתם זה פסוק, מה זה סתם? פסוק פשוט. אבל אתה בונה לפילי טילים של רמזים, שזה פסוק, בכלל לא נכנס שם.
1: כן, חז"ל עושים. איפה לומדים 100 ברכות בכל יום, אל תקרא מה אל המאה, מה השם שואל. אז הם דרשו את זה על הצליל. אז הם לא כתוב 100 השם שואל ממה, כתוב 100 השם שואל ממה. אז זה סמך כזה, זאת אומרת, האודיות דומות, הסליל דומה, יש שם. גם הם לא מתכוונים שהם למדו מהפסוק.
2: כן. השגה שהשיגו ברוח הקודש.
3: לא, והיא כאילו הופך להיות לנו פה את זה שזה יותר גבוה מהפשטים הרגילים בעצם.
2: כן, הוא בהתחלה אמר, בגלל שזה תורה גבוהה, אין לי אותיות להכניס אותה. כי היא גבוהה. מה שנכנס בתוך אותיות, הצלחנו, יופי. אבל יש שכליים כאלה גבוהים, שאתה לא יודע להביע אותם, אתה לא יכול להביע אותם, אין לך מילים להביע אותם. אתה מבין, ולא יכול להסביר את זה לאחר. יש דבר כזה, אצלנו היום. יש דבר שאתה מבין, ואתה מנסה להסביר למישהו, אתה לא מצליח. אין לך, איך אני אסביר לך? אני מבין שזה כך, ואין לך איך להסביר את זה.
3: רבי נתן אומר את זה הרבה פעמים על רבנו, ואם היית רואה את התנועות שלו, את האבא, אתם מבינים את זה,
2: כן.
3: זה עוד תוסף שאין לנו גם בגיבור.
2: אמר רבנו שיודע שורשי התורה, ממקום שהתורה הקדושה באה, שורש התורה, אז אמרנו, בתוך השכינה, חוכמה אלוקית, יש שם מיפול של האריזה לפי מדרגות, חוכמה בינה, חס גבורה, אני יודע את שורשי התורה. דהיינו, מאיפה משה הביא תורה? מאיזה מדרגה משה משך תורה? כי יש שורשי התורה שהיא למעלה מהתורה, כי התורה נמשכת משם. ואינו יכול להתלבש כלל בתוך התורה.
1: זה בעצמו כאילו מפחיד שרבי נתן כתב דבר כזה גם בזמנו.
2: כן.
1: כל הלמדנים, כל הליטאים, כאילו, אתה לא, גם היום אתה לא יכול להגיד דיבור כזה, כאילו, מה זאת אומרת, יש משהו מעל התורה? כאילו, בתפיסה הפשוטה של האנשים.
2: בסדר, בסדר, השורש של התורה.
1: אומר בפירוש, יש, כן, יש.
2: שמשם נמשכה התורה. ואינו יכול להתלבש כלל בתוך התורה. זאת אומרת, בוא נגיד, עוד מעט תגיד שמשה משך תורה מהבינה. כן, מהשכינה, ממקום בשכינה, מדרגה בשכינה שנקראת בינה. בסדר, אבל הוא לא משך את כל הבינה. חז"ל אמרו, 49 שערי בינה התגלו למשה. מה עם שער ה-50? לא התגלה לו. אז יופי, אז הוא משך 49 שערי בינה, הכניס אותם בתורה. עכשיו, בתוך הבינה יש עוד שער. משה לא השיג אותו, או השיג אותו, ולא הצליח להביא אותו בתוך מילים. אז רבנו אומר, אני יודע שורשי התורה, שמשם נמשכה התורה. ואינו יכול להתלבש כלל בתוך התורה, ויש שהיא פינת הסמכתה, שהיא רק בדרך הסמכתה באלמה נסמך על המקרא, מהמת שהוא גבוה מאוד ומרומם מאוד. ואמר שמה שמתייגע כל כך קודם התורה, כשהוא בא להגיד תורה לתלמידים, ראו אותו מתאמץ לפני שהוא פותח את הפה, מהמת שקשה לו מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים. עומד לפני התחלת התורה, הרעיון מסתובב לו בראש, מנסה לפתוח את הפה, להוציא איזה מילה, להתחיל, לא מוצא מילה איך להתחיל. שיוכל לאומרה ולגלותה, על כן צריך יגיעות גדולות לזה. מאמץ.

עד כאן תוכניותינו לשבוע זה. אנחנו נאחל לכולם שבת שלום, שבת טובה, שבת שמחה, ושאור רבנו יאיר עליכם, ישמח אתכם, זאת השם יתברך, שבת שלום לכולם.